0: danaka alquran ñu jappé ko ben code la route bo xamni day téré ak diglé rek di diglé ko téré faqat fala yam ta alquran bam nekk ci lu fi gem ta la sahabatul kiram andon fekk ben way bu jaan mat ñu jang fatihatul kitab tufli len tufliko jaan ja wacc ñi dem ba alquran ñi gëna mëne génné makharijul urufam ñi gëna jekku nahwom ñi gëna jekku arudam ñi gëna jekku bayanam gula jaan maton buñ jangon téméri fatiha tufliya jaan ja du wacc bo moytu sax dangar ja day yok lu ko waral xeyna fi du waxtanam waye dañu ko mësa waxtane ci sun borom tabaarak wa ta'ala bimu wacce tere bi ci yent yalla muhammad alayhi salatu wa salam daf no wax ni yow muhammad sallallahu alayhi wa salam waxal ma gañi ni len innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura waxal ma sama jam ñi nga xamni sen objectif sen volonté sen bëgg bëgg sen himma du dara luddul téré bi yalla bi diko jang ak jangalante bo waxtu julli joté ñu jox yalla limu mom lu leen yalla wërsegal mun tuuti mu neew ñu domp ca jox ka ñu tané waxal ma ñoñu ni leen seen commerce la bo xamni du lamb te dana tonaw adina dana tonaw al-akhirah tijaratan lan tabura alquran ni koy xeyel diko gontul ni ngi yegg ci mustawa wu ci xetu tiranga jo xamni du tiranga jo xamni liks la boy jakarlo ni waye tiranga yi xol la jo xamni fo len fekk ni ngi ak ñom ndax liks bo xamni materiel la bo meuna lamb daj ko bokut ak liks bi nga xamni ci xol lay nek mustawiyan dinara ayni bil madar ñoo nga xamni ñom seen liks ci alquran moy mustawiyan dinara ayni bil madar waxtu wo xamni yalla ngi len di bo xole mag ñi fi newon di jangal alquran kenn ku nek liks materiel bi ngi ko daatan am amalatu la njariñ budé ganar yi ñi xey di ray ci kër gi mëno ci jéxal ben poj budé auto bu rafet bi nga xamni jëndal nañ la ko indil la ko danaka doto ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jéx da nga ci yonne rek muy panaka mbeuk ka ngay defaraka defarat waye danaka liks bobu nga xamni liks materiel la bu la alquran indil liks bobu mënato ko jariño lutax jamono ba nga amé katan gi am man bi jamono boba yalla indeeguko liks xol bi la indi won te moy alquran yi sa adina moy sa alakhirah waye amna liks bu lay xaar alakhirah mo gëna graw bi nga xamni mom nga am ci adina te jaaratan lan ta bora siran wa alaniyatan lañ ko defewon ñom ci lu neub ak lu feñ lañ ko daan jangale jublu wuñ ci dara lu rek te jaaratan lan ta bora ñoñu am ñat ñu ci yalla tan def ko ci ñom sun borom leen tan def ko ci ñom waxu ñu ni jangale alquran di fayeku dafa aram ñaari kategori la yalla wacc ci kaw suuf ño xamni ñen ñi war nañu jangale di fayeku ndax buñ jangale wul di fayeku duñu dundu waye amna benen kategori bo xani ño nek mustawa ba gëna kawé ñom amuñu droit di jangale di fayeku ndax buñu jangale yalla dana leen teral adina ak al-akhirah sinu fayeku ak sinu ñaka fayeku motax amuñu sañ sañu fayeku motax iqra bismi rabbika ku tollu ci mustawa bobu am nga sañ sañu di jangale di fayeku waye buñ doon sa liksi nak waye iqra wa rabbukal akram ku ca tollu amato sañ sañu jang di fayeku moy ñu melni seigne touba ak cheikh salih mbake ñom ndax yalla teral ne leen adina te dana leen teral al-akhirah moy ku melni cheikh muntaha ak université bi mu ubbi di jangale ngir yalla ñoñu la sun borom wax ni suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina فمنهم سالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير نيتي كاتيغوري ньо ام كو جيك كي موي كان في القران نيتي كاتيغوري كاتيغوري بو جيك بي موي نيغا خامني موم سالم لنفسه ньоم القران مصيبه دونغ لا تي ньоم مصيبه رك لا تي ньоم والياس بالله لوتخ سالم لنفسه moy ñi nga xamni seen yoon nekul ci alquran jëmuñu alquran jangale wuñu alquran te ñay jangale alquran aka jang alquran ñi ngi leen di xex guddé ak beccëk minhum salimun li nafsihi moy association yi ngay dégg ak droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñoñu salimun li nafsihi motax nga deg yonentini rubba khari'in lil qur'an wal qur'an yal alam bari nako ubbi tere bi diko jang al qur'an nako nan yal nga de dem safara na'us billahi minha lutax da bok ci salimun li nafs waya minhum muqtasid benen kurel bi mom nagn am luñu julle rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julle doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolu mom wax deug yalla jarul len ko nagn am luñu julle rek gis way ci bu jël dom yobbu ca daara ja jox serigne daara bi niko ay yaxam la la laaj te wari la de waye du pratique lim wax gemu ci dara la ju koy yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul manu manul bopam dara manul ay bokam dara waye bi xalé bi demé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ka ca gëna goré wajur wu ca gëna goré day ñew sét ci xalé bi déy ko mba xalé bi dem julli gi te baski mba korité mu déy ko niko ah wax dëgg rusna la jël ci ndax ba mala joxé sëriñ batay sa tank tégué wu fa rusna la jël ci waye bo dawé du mala délo xalé bi takki bagasam ñibbi serigne daara ba dem fa diko laxal muna man de waxna ba sonu aramseko minhum muqtasid nagn am luñu julle rek doyna len nagn ci am touti rek doyna len benen kurelu ñettal bi nak waw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddi alquran beccëk ak lum leen mëna kuté amna serigne daara yo xamne buñ amone problème ci seen daara ba nga japp leen tej leen kérok ba nga leen genné bo leen genné tisbar takusan ñu jangale ji bo leen genné suba tisbar ñu jangale ji su mborom ni ñooñu moy ñi nga xamne man yalla ma leen defal nga ne lu reere wo fadlul kabir lolu yombuta yegg ni ñoo xamne dañ na ah man kay nak alcorane mom suma ci naré nangam nak bako na jangal alquran dong ma ci narak nangam dara fek ma bako fek na amna ño xamni loolu lañu bëgg nga bako nga bañu jangalé alquran ak nim tollu yalla ni nim ne ci seen dënd ñoy samay way man yalla buma doon am fami yalla du am fami waye suma doon am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul lahi khassa ahlul quran ahlul lahi khassa ku yalla defal tawfiq nga bokk ca ñooña war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci liks bi nga xam ni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na seigne touba xna ci masalikul jinan neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaire alquran buñ démé ba mën ta ñak amna ay conditions waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccoo liks bo démé ci internet yi man nga wax ni ñoo xawa sanni ci xoli jàngalekat alquran yi liks da nga gis koo xam ni jàngul alquran mi ngi bokkoon ci minhum muqtasid waaye yàlla may na ko wërsëg mu am njaboot bëggul njabootam dem daara ndax neenaay bu demee daara dañuy tumuranke te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax kër duggal fa ak njabotam jël ben jangale kat diko fay 100000 francs par wèr wala 150000 francs par wèr daldi nak def ben annonce ay xaritam ni len ubbina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamne day mujj mom daara ji ci payew payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñi dund ci seen kaw ndax ñi ngi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am bitit ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi lix ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am viken dootu am noflay ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internat ya ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yok payeru serigne jangale katu alquran ñu dem fofa légui buñ ko topé fu ñu jëm alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afawi ñu di len naq ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba dugg senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dag ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal len ñu téy lu alquran rek ñi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa baye amul alal do jang alquran té doomi way niew doole yi ñoo ñu jox alquran ñun doomi way niew doole yi nonu jox alquran ñi dem nak ba ni légui ko sa baye amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ñata nek ñepp moy borom loxoy guddii rek am nañ ci fañ ñeneen nit kazalika ndax lima wax légui ci iqra bismi rabbika sun borom da wax ni inna hadha alquran yahdi lilati aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا يوم محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن كي غنا مانا فاصوني دوم ادم كي غنا مانا تسكيه دوم ادم موي تيرب يالا بي تيرب يالا بي مبولم لو ني تسكيه دوم ادم تيرب يالا بي موكو غنا مان لو ني فاصوني دوم ادم تيرب يالا بي موتي غنا مان موني وايي نك نك ما بيغالل نياغا خامني ñom genn itte dong lañ am moy fassone doom adama yi te tek ko ci alal kitab wa sunna noni na nga ma len begalal ni len ëllëk yowmal khiyam seenu pay gu reere yi la ndax nga ngay jëf ju baax al amalu salihah mi ngi tambale ci jangal alquran ndax al musli'una fil ardi moy ahlul quran yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn di doxantu xol ñi nekkul ci alquran gis seen kër yi ni mu lixé seen auto yi ni mu lixé seen bassay yu riis yi seen yonante bi di len gende ko xelam ni yar ci lix bi nga xamni mom la kër abou jahlin am abou lahab ñom abou talib ñom seen kër yooyu nga xam ne am nañ ko mu nekk kër yu lix moom mi yor li gën a rëy gën a seer te mënta am welo bu mu war sun borom jajj ko sun borom ni ko fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun lak wa li qaumika waya wa sawfa tusalun yow muhammad yaay gendiku naan kër gu ligsi jeek auto bu ligsi bi te ma jox la li gën xanaa xamone yaa nekk ci dëgg xanaa xamone yaa nekk ci li baax xanaa xamone yaa nekk ci aw yiw alquran yow laa ko jox yaw yaak saw xet ëllëg yow ma xam dina leen ko laaj kenn ku ne ci ñun ñi ak waa gox bii ak fulul fii te di jullit bu yow ma xamee yàlla dana la taaj ni la sa masuulee ci alquran loo ca defoon mënuma jàngale dula ci génne mokkalu moon alquran dula ci génne boo mënta jàngaleit sa wërsëg na ko alquran di gis jàkka ji ci koñ bi ni muy gise sa wërsëg guddi laylatul qadr ni muy gise sa wërsëg bisu màggal ni muy gise sa wërsëg gamu ni muy gisse sa wërseuk daara ji non la wara di gisse sa wërseuk ndax ginnaw yalla bu gamu exister magal exister laylatul qadr exister alquran mi genn ci li yalla wacce ci kaw suuf moté waccion kon alquran di gisse sa wërseuk bo bëgge bok nga xamni yowmal khiyam buñ la laaje sa mas'ulé ci alquran nga mëna joxe lay wu bir alquran di gisse sa wërseuk ak lum tuuti ndax wolof njaay neena dompu sax ci sot la bok sun borom ne ko bul gessoti liksi yi li nga yor mo gën fop ñom liñ yor li nga yor mo gën fop ñom liñ yor borom risala neena mag ñi ne ci gox bi tay def bakkar neena leg leg ñuy yegg ci bakkar fo xamni yalla day yoni malaka mu ñew wara alak wa koñ bi wa gox bi malaka mi yoni seen fa daara delu fa sun borom ni ko yow sun borom koñ bi ngay alak lo koñ ba day daara nga fa do nga ya ngay jang su tere bi ne sun borom ni kon nak fayna mer momu bayina ko bayi de diggal na len mom lo wax ni wa anna ta'lima sikhar li kitabillahi yutfihu khadab allah fexe bak ndaw ñu xam tere bi yalla bi day fay merum yalla yalla dana bëgg alakum rew yabal malaika malaka ma ñu war leena alak ñu dalal ben xalé basin mim yalla fam alkande joju wa tire bu mel nonu kuko yor sa xel war nako fe jël di xol leneen amna ko xamni neena mi ngi ci daara ji di jangale ñak fexé ko ci duggal waye tay bu amone liks bu gën daara ji tak nay bagasam ba dem bu yag tak nay bagasam ba dem bu yag ndax ñun légui dañu japp ni alquran liks la do len japp ah kay liks la waye ni mako waxe du liks materiel bi ñu xam materialisme lolu après la buma jumul ci ben téré bu ñu tuddé tuhfatul mardiya gisoon na ci mu wax ni yent yalla Musa dafa mason di rombu ben bammel sa bu fa jaare rek ñuy fitnal borom bammel bi fitna yi metti ay at ne ben bis mu jaar fa degul dara yimut mu julli ñaar raka sun borom lu xew sun borom defal ko kasfu mu jakkar lu waji mu ne ci teranga ye gëna mag mu ne ah ki bu mu fa masana jaar mang koy rombu ci fitna musiba ak bala sun borom ne ko waw da am domam biñ dal alquran barki dembu fat mam fa bayyi won mom lañ dal alquran barki dembu ci la joggi ba jéggal ko bakaram bobu gis ngeen ko ci masalikul jinan seigne touba neena même bokalé katou yalla buñ ko dencé tém bayyi dom ju mokal alquran ci kaw suuf bu ko malaaka yi dem mbugal sa bu dom ji né ubbet kamil bi di jang sun borom day gëdd malaaka yi bi bëgg dal ci seen kaw ni bayyi leen ko dom jangay jang alquranul karim wa légui ndem musrik bi bokalé katou yalla bi mom la alquran mëna sowé nonu wa julit bi gëm yalla nak lol la sayyidina umar waxon ni inna la ayarfahu bihasan kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akhirin yalla dana sukkandiku ci tere bi yekati ascham ni diko tungom ci ay daraja ak ci maqama ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ki ci ja mun waye ni sun borom di sukkandiko ci alquran ba yekati ascham ba daraja am toll fofu non lay toroxale ascham ban diko degate ñen randu tof tuti rek dem fi ñi wax kokki di ngeen fa fekk ku ñu wax Cheikh Ahmad Sahib Lo radiyallahu anhu ñi may jundi ci lañ bokkon moy ñi nga xamne dañoo tollu ci mustawaawu iqra bismi rabbika jangale te saña fayeku waye nak muni man bëgguma yam ci mustawa bobu dama bëgg yegg ci mustawaawu iqra wa rabbukal akram taxna muni mi ngi jangale alquran te kenn du fay waye amul won doole ja ndax mbay mi ay dongam daan bay gerte gi ñi bay bu nuppé du ko jaay seko bi waye num koy def da koy fat ci ab magasin mom la xalé yi di ndeké sa bu xeyeti bu jox leen ñu ci ndeké koké mo dem ba yag buy jang alquran day melni serignam la dégg muy jang alquran mu wessu mustawa bobu dem ba yag bu jangal qur'an mu melni yonent bi la deg mu jangal qur'an dem ba yag mu wessu mustawa bobu bu jangal qur'an mu melni sayyidina jibril ci la koy degge mu mujj bu muy jangal qur'an day melni sun borom lay deg mu jangal qur'an mu daanu xam ba meuna tura julli bam deme wax ko serignam ba dal dikoy wayefalal tuti niko legi bo rerate ginnaw ge bala nga tudd na nga togalek diw doga dem teri lum ci djiblu mingi partager comme sen connexion yi mingi partager l'air go nga xamni atananuko atanatuko mingi koy partager ak ñeneen ngir mu man ko atane seen amar ni ko alquran danañ ci yëkëti dara ji nit ba lawul mahfuz bu xalima gay bind nga dégg ki ki ja waye danañ ci toroxal astam bañ koy deggaté ci moy ñi xex alquran na'udhu billahi minha motax cheikh ahmed bamba ne kitabu rabbil kitab binnas salikal kitab kitabu rabbil kitab binnas salikal kitab seigne touba ne boy set ab téré deug moy alquran muni waw lolu sax mang ca yakh ba alif lam mim salikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin muni mang ca yakh ba motax muni كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به عصمت من إتاب وجالبات سقمي تيرب يالله بي كلا سكنيكو من يال من سن توبا بمجي من لاقتي سما برام سما برام دفل مكاراني دوغل ما تي ساتو سمت عصمت تي ساتو سمت لما يالله دوغل دارا من لنتوكو دارا كين من لنتوكو سلبو كين من لنتوكو raddu ken manatuko lutax yalla duggal nako ci bir saatu samat seigne touba neena lolou mang ko amé ci tire bi yalla bi di alquran alkarim muni yemu ci alquran da mujjii nek sama pak bi may defandal nga xamni ken duma fekk ci luñ may yedde muni alquran ma defal lolou muni wessuna lolou alquran mo dem ba dindi ci man tawat legi dotuma tawat far jangoro da jaar ni ma jaar ni radiyallahu ta'ala anhu مني إنني أست بالإله المعيد من جمع الأسى وكل عين سارفا إمتي لرب تحلى راجيا سخصه مني راجيا سخيه بما إن معين مني من سنتوبا لقناتي سما برم تبارك وتعالى لبلو خمني دنا فك لرد جوجو جمسي تدوم آدم من سنتوبا سما برم تبقم moma defal ma laqku ci mom ba lepp luy xetu lor du jëm ci man muni waye yimu ci nak gannaaw ba nga xamé ni yëkëti na sama itté jëme ci sama borom mi nga xamni mom rek moy sama yaakar ca la man nandalé ca xéti naan yi nga xamni ca lañuy nandal anbiya aw yek mursaluna yi muni masikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidil basiril mu'in jamono bobé nak dara muy ma lol luddul moy guma ngoy ci alquran ماسكن بالكتاب مسك الدرير من انا واخ لام واخون سي جاورت رك بني من اخذت بالكتاب اخذت فوكو ديغ رك ليغا جاب بو جاخلي واتيكو بو سوني واتيكو بولا لا جيلي nga واتيكو موتاخ موني اخذت من دنياه سادل الجنان ياغ داكاي با وايي خولال في تمسكت لا جفانديكو موي لو خامني بو تي مويه جاخلي لو تخ nga واتيكو bakkan borot lutax nga wacciko dara lutax nga wacciko muni ma ngi melni filma khasuy nek ci kaw pont tim geej ndiaccar bi dima womat ndiaccar bu tim geej yek ci kaw pont ñu jox ko yak limu tiyé mom filma khasi ndiaccar ci diko womat yuxu lutax mu bayyi bant bi door kom talata lutax mu bako amul dara lu koy gar lutax mu bayyi bant bi ndax xamna ni bu bayyi bant bi ci geej gi la jëm seigne touba ni non la ngoyé ci alquran masikan bil kitabi maska darari non la ngoyé ci alquran radiyallahu ta'ala anhu lele nga deg mourid bu ne ak neexon rek ma xam le seigne touba bëgg bu ma ci xeyé ko gont seigne touba waxal nako bopam ngeen ma bal ma ngui jéggul sama borom yalla sédé nako dama dan tok ba yag momi ci sama bop ni buma sañon seigne touba lay jamonantel liggeyel ko faatu ci kanamam mu sangal ma boppam suulal ma boppam loolu xaal la bu ma daan dikkal benn bis ma war a xëy dem jàngale ji ci benn école xaal bi dikkal ma bi may dox ci yoon yi ma dajeeg benn xaleel mu yor genn xasiida daw dogale ma ni ma kay ma jaay la xasiida gi ma ne ko ñaata xumatuma ñaar fukk la ma wax wala fan weer ma yëkkati jox ko dal di jël xasiida gi dugal ci téere bi ma yor man continue bi ma jàngalee ba wàcc ma yër téere bi ba yem ci bayit bu muy wax naan bustani kitaabu leex ma ne sëñ Touba man lay tontu ma yóotu sama këyit bind sama leetal de démission keroog laa tàmbalee samp daar di jàngale alquran fi sabilillahi taala sëñ Touba nee na boo bëggee xëy saab tool mu wóor mu ne saab tool nga xëy bustani kitaabu leex téere bi yàlla bi mooy saab tool ba mu koy wax day gis na masjid yi gis na bayit yi gis na waaye niiwul kër yi ñooy saay tool niiwul jumaa yi ñooy saay tool daf ni bustani kitaabullahi bu ñu xoolee daayira yi tabax kër gu mel ni pale moo leen gën a yomb tabaxal sëñ Touba daara ju mel ni pale te Cheikh Amadou Bamba radiallahu keroog bi muy jàngaloo ji sëñ Ndam Abdourahmane Lo am na ko wax fii léegi alquran sëñ Touba këram gi gënoon a rafet ci jamono booba këram googu la génn jox sëñ Ndam maanaam kër gi mu jox sëñ Ndam ni ko demal toog fa jàngaleel alquran mooy këram gi gënoon a rafet ci jamono boobu moo tax ma ni lix matériel bi taxut ñuy wax mën ngaa dëkk ci néegum ñax sax mu nekk lix ndax mu sawyen dinaar ay ni bil madar ji ma waxoon ay tax ngeen baalati ma de Cheikh Abdoul Ahad ni ngeen ma baal te yéen ñi ci man dara it waaye léegi sax suñ Moustapha mel na ni mi ngi ci tànk yooyu mooy këri sëñ Touba yi tabax bam lix ñu bàyyi ko fa rek xam nga ñu ko dëkkee ñoom sa ndax waaw duñ fa yóbbu Serigne Daara yeeg dong yi ñu jàng fa alquran yi suñ borom ji ngir jëmmi sëñ Touba radiallahu taala ñoom si ndax di ko dëkkee Moussa si ndax ak madame si ndax ñoo ko dëkkee yoo xam ni un an yoo xam ne ñoom rek ñoo koy dëkkee peut être parfois gan ñëw fa dem waaye buñ fexe woon ba xosratu mbàkke xam nga Ali Imran ni ñu mel ba yàlla tagg leen nga xam ne lu baax ñoom la ko jox xosratu mbàkke noonu lañ mel ci réew mii di Sénégal buñ fexe woon ba mboolem kër yi sëñ Touba yi këruk sëñ Touba gu ne ku sëñ Touba defar mbaa ku doomi sëñ Touba defar moom la ñuy defar ba noppi nag ni ko kaay toog fii yow xam nga luy si liggéey mooy defaraate te daraam bañ a manqué la su ko defee jikko ji newoon ci sëñ Touba tañ def ko ci Cheikh Abdoul Ahad jikko ji newoon ci Cheikh Abdoul Ahad tañ def ko ci Cheikh Chonibou def ko ci ñi nga xam ne ñoom la Cheikh Chonibou yar jikko jooju di law rek ñu di ko def ci gone yi waaye ni ma waxee léegi ni tey la njàngum alquran gën a rafet tey la ma xaarijul uruf bi gën a génn waaye daa am lu ñu fàtte tey la yar bi gën a manqué te bàqara ba minal jinnati wa naas boo ko jàngoon te yëru woo amul njariñ yàlla xam na ko boo ko jàngoon te kenn yëru la amul njariñ samay nopp neñu sëñ Touba daana wax ni buy joxe doomam soo demee te alquran ak xam-xam ak ob yar man cee bokk daje defal ma ci bu fekkee ni nag dana am bu manqué xuma buy manqué waaye bu mu doon yar bi xufaas yaa ngi fees dell dëkk bi waaye ay ca sëñ Ousmane mii toll ci ay at bu jógoon léegi dugg ci kaar bii dana fekk gone goo xam ne alquran ba bàqar minal jinnati wa naas foo kupp mu fay la waaye du jóg xajal ko mu toog xalaatu ko jóg may ko mu toog kon Serigne Daara yi gannaawal nañ yar bi ñu gannaawalee yar nag ñu leen ci dimbale mooy droit de l'homistie ñoo dox suñ digganteeg yar ndax bu fekkee ni Cheikh Abdoulaye daa yar daa boole jàngale ak yar nga gis benn seytaane rajim bu jaar fii ci mbedd mi dégg ab donga man loolu kenn nettali wu maa gisal saa bët man maa gis donga boo xam ne ab Serigne Daaraam da koo duma benn bàjjan yi ci gox yi xam nga gouvernement bi ñoo leen tudde ay bàjjan waaye man màggatum yor laa leen tuddee badjanu gox magatum yor yor la len tudde ben magatu yor yor mo gis dong bi muy joy loy joy sama serigne dara ma door xam nga num defa dem keureum djel imay bu xonko imay ginaaw goné gi photo ko yonne wa association ba nga xamni kenn ci enquête kat yi mo xol wok loxom rek affaire bi top ko mu xoss affaire bi top ko ñu xoss bam set wicc ñi ñoo dox suñu digënté ak yar dong yi kon njang mi lu gëna bari te andut ko bu yar catastrophe rek lay indi nañ yar gone yi wallahi li yalla russe wa senegal ba legi moy ñi fi déssam yar rek kala suñu muntaxa gi ñom la yalla russe senegal ba legi rek waye lepp lu am rew di def ba yalla alak leen senegal def nako senegal def nako yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min shafi'in afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khairi sallallahu alayhi wasallam neena gisuma lu geuna meuna ramu alak yawmal khiyam gisuma lu geuna meuna xettli dom adama du yonent du malaika ka alquranul karim neena alquran mo geuna meuna xettle ab yonent alquran mo geuna meuna xettle malaika mom alquranul karim muni afdalu ibad ummati tilawatul qur'an li gën ci li sama xéet wi di jamo moy jang al qur'an motax seigne touba ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ram min al karbi murid yep dañu dajé laqku ci gënaaw seigne touba niko seigne touba yow lañu yaakar adina ak al-akhirah budul yow dara du ba seigne touba neena ma waxu ba ci gënaaw al qur'an nik al qur'an yow la yaakar adina ak al-akhirah budul dara du ba kitabun bi narjo min allahi rahmatan wa nanjo dunya ngo wonan wonan jo bi dunya wa ram min al karbi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bu ko sun borom waxe ci al qur'an te gisunu yalla ci meddi mu yoro yat di samal qur'an lan la djublo wax moy al qur'an ñet koy samal yalla serigne dara bi donga bi parent bi way juri ñet ñi ñoy samal yalla alquran ci kaw suuf serigne dara bu mënon jangale ba dakk jangale kay ñu jangale te joxo ñuko dongay day faatu yu baay alquran je rek alquran fay dongam bu demon te nanguuta jang yit fofu lay mujj way juri bu nanguuta joxe dong bi it kazalika mba bu ko joxe bala mokal mu jël ko kon ñet ñi ñoy wattul alquran ci kaw suuf waaw kenn ku ne ci ñun day neewon na siiw xam lu yonenti bëgg bam defal ko ko neewon na siiw xam lu señ tuba bëgg bam defal ko ko waaw legi xam nga li yalla bëgg yalla neena dama bëgg ngeen wattul ma alquran te yeen ñet ñi yene makoy wattul inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kon yow pana bi nga xamni bok nga ci ñi wattul yalla téréem bi war nga ci sawar bo mënuti gis ko man niko kay dara kenn duko dimbalé ci sa katanu bop rek dedet bo amul katan ta nga gis keneen ko am katan nga laye ko bir niko man gis na dara jo xamni dañ fay jangalé fi sabilillah bo fa defé sa alal yalla fay la yonentini man dalla ala khairika fa'ili ko gis lu bax ni kay ku ca dem yalla da lay bindal tuyaaba ju tolni dem ko bindal mom lam ca def te du wañi dara ci tuyaaba man ko don wax rek barki demb ci digënté suñu madjaw baxa radiyallahu anhu ak cheikh isa jen lolu baye sam momako netti rahimahullah neen seigne madjaw paxa dafa bay ba mbay ma jeex mu ñew diko andil seigne touba addi ci ndiarim mu ñewé ndiarim seen cheikh ibrahim cheikh isa jenn ci pentum ndiarim biko cheikh isa seené muy wacce bagage yi mu ñew jappalé ko bagage yi ñu andi ko ci kanamu seigne touba neñ biñ ko joxé addi bu nuppi seigne touba jël kala muñ dal ni tay sun borom mom dal moy hakim rek ndaxam dey ma jaw sa adiy ji eppele wo ci cheikh isa tuyaba lu tol ni de dewe fi ma jaw faxane na sama xol ñur ñuri ndax man dal mak sama dong yi limi tawte ak liñu dacc ci tol yi buma ci yeme ak isa mi tudun ci ker gi dana doy war neñ seigne touba xam ngeen ni yalla da ko xamalon batin ne seigne touba ni ko isa yow ker na da ki ma jaw da melni limal wax xana yengal na soxal mu ne waaw mbacke wax deug yalla de lima dacc ci sama tool yi ren nak sama tayni buma ci yeme ak cheikh isa fay mu ne ko ndax mokal nga suratu sams
1: mu ni waaw
0: mu ne ko jangal ma dégg sakam law xeyri ji say neñu mu dal di tambali wa shamsi wa duhaaha wal khamri isa tallaaha wan nahari isa jallaaha wa layli isa yaqsaaha wa samaa'i wa ma bannaaha wal ardi wa ma ta'aaha wa nafsin wa ma sawaaha falhamaha fujuraha wa taqwaaha mu ne ko xif fofu doyna yam
1: wax ji lumuy tektale mu ne ko li da melni sun borom dañ ci misal ben way buñ wax khuddar mo rayen geleem gën ci yalla salih yalla diko alak alagaale wa dekk ba mu ne ko lutax sun borom alagaale wa dekk ba mu ne xana setan mañ ca setan señ tuba ne ko jëf ju baax non la mel fo fekk koy def lu baax nga jappale ko ci lu tol ni fekk sarra tuyaba juko yalla fay dana la fay lu ni tollu tudu ci wañi ci tuyaba am dara kon waxtu wo xamé ni amo doole def ci daara ji waye gis nga wa jo xamni mom amna doole day lambutu rek nga ne ko kay mon la buntu daara yi diw nga amna day jangale ngir yalla de bu fekke ni day yalla rek ngay wut yalla rek ngay da ngay gis ko xamni day ñew fekk jakk jo xamni daara ci kuti waye dem na ci ben buxaba mu digal ko niko tabaxal jakk mba mu deg addis ba ci tabax jakk mu ñew ni daane len jakk ji ma tabax soko xame rukko ko ndey niko saway li nga daane jakk ji tabax ko tabax na daari alquran jox ko julit bo xamni hafizul quran la mu fay jangal doomi julit ni ci koñ bi ndax al madaris khabla al masajid daara ye wala jitu jakk ji waye mal asaf japp nañ ni jakk moy priorité dedet daara moy priorité ndax ñi jité jakk ji ci daara ji lañuy bayiko kon bu sun borom ne no wacc alquran no koy samal sunu bop moy wacc nako ci ay jaamam ñun ñoko wara samal motax mu ne ko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika waya wa sawfa tusalun mu jël ci wa motax cheikh ahmed bamba ni sun borom wat al bijail muntaha ayati riayat al quran sil ayati yow sun borom ma ngi lay ñaan man seigne touba nang ma def man ma bok ci ñi nga xamni ñoy sam al quran sun borom ci tabarak wa taala lolu ma ngi la koy ñaan ci dara jëm ci yalla muhammad sama dundu gep man seigne touba na doon sam al quran rek na doon wat al quran rek xolal bimu fi joge ak legi ñaar at la ba legi mi ngi wat al quran seigne muntaha kenn la ci dalil yi ma legi mi ngi continue di wattu alquran bim toge ak legi ñaata yoon la wote waccem njangum alquranul karim waccem kamil kem xamul numu toll muni walta jutli bi an akuna khadiman bil kitabil hasisi fi kulli ayn nang ma def sax nak legi man ma nek mbindanam alquran nek serviteur alquranul karim mom cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu muni ko so tire bu tedd bu mag bobu nang ma def ma nek ko xamni damay nek mbindanam muni bi khidmatil kitab wal hadith yusbitu la bi sahabi mawrus muni mom cheikh ahmed bamba gis na ni dal liggeyam suba yalla yi ak ngone yalla yi moy tereb sun borom muni kep ko xamni beug nga ma donu man seigne touba muna muni alquran don sa tol sayyidina abi urayra dafa ma sa genn waxtu yor yor jaar ci marché ba dal di xaju dal ni ngay seddelé ndonal yonent bi ca jakka ja daw len marché bi pou faq ñu songu jakkay medut mu nawara bi ñu ñewé ci jakka ji fekk ñuy seddelé jukki ñu ñew ne ko wayo abi urayra ana ndonal yonent bi nga waxon ni mom lañuy seddelé mu ni ah lu ngeen fa fek ñu ni ñun dal dañ fa fek ñuy seddel ay jukki alquran mu ni loolu moy ndolal yonentibi loolu la bayyi ci kaw su luñ ko wara don señ touba ni alquran moy sama ndono kuma bëgga don ci alquran ngay delu pour don ma buñ ko waxé nak moy ndonul batin waye bu fekente li matériel la mom ay deratam ñokay don waye ndonal batin mom ñepp ca bok al waladu waladani waladul jism wa waladul hal yurisul maqam wal hal waye nak waladul

قرار فلا بد ان ينشا كوكو باي ريبيتيسيون رك فاو ماي فاتي القران دني رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر نغي فاتي له ان فاتي ذكرى فاتي دنا جيرن كون ni mu ngi waxtane tay tuti rek moy alimul allama cheikh ibrahima fatim bakke rakki cheikh ahmed bambaja radiyallahu ta'ala anhu mam cherni ba fatim dimu jodu dafa wax ko ci ñi nga xamni jamono da koy titéro da bokku ci way xam yalla ñi waye da bokku ci nga xamni kenn lañ ci kenay diiné l'islam doon accompagner magam ja serignum ba xaritam ba sopem ba cheikh ahmed bamba ci mission bi nga xamni mom la ko sun borom sarxé won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi mam ci yalla bra fatim bakke bok ci ni ko don accompagner ni nga xamé ni yonentou ya ali mo salam yonentou bu nek bu ñewé yalla da koy bolé ko ko accompagner ni nga xamé ni waxtu wa démé ci ni nga xamni ñoy ngutu ci walu adina nga xamni nonu ñi defé seen tartib bi ci walu ngirum adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ci top nek lietnam yelentu bu yalla yoni bu ne amna lietnam bu taxaw ci wetam defena mu jumul bo demé ci walu ñi tak der commanda bo gis dana am lietna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni inta yalla musa alayhi salatu wassalam mutal ko lietna bu ñi wax sayyidina harun alayhi wassalam bu yalla yoni muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kazalika mutal ko ay lietna sayyidina ali karamallahu wajha lolou motax cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu momit ci borom wutal nako lietna buñuy wax mam cherni ba fatim bakke kon jëmmu joju ci li tarikh saxal ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi 1863 bo demé ci domam ja bam koy tarixal cheikh mahmoud el basir antagnan rahmatullahi ta'ala alayhi yalla doli leeram ci jigal ko cheikh basir antagnan da wax ni cheikh Cherni Ibrahima Fatim Bakke mi ngi ñew adina Amasar Fadj moy 1283 bi gadda yalla nabi sallallahu alayhi wasallam amé jinni ak ñaari témèr ak juroom ñett fuk ak ñett ci la Cherni Ibrahima Fatim Bakke gane adina neñu guddik alkhamis la wala bi ci alkhamis fukki fan ak juroom ci wéru rajul awal dekk buñu wax poraxal da lañ ko woyé njaabe kunda ñi nekk ci département wu ñora bokk na ci xususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba khaswatu pati mbadian bo mu tuwab yi doon xex ak serigne si ak la dior ak jamono bobu

motul ko bokk yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni do waxat ko ko bokk yalla bayyi fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonent bi banala fi kon kay yoro dara dara nga yoro li nga bokk ku ko xol ay xott do nga la fay fekk dara niwu ku bëgg bokk lu mat da ngay bokk yalla bokkale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokkale yonent bi mason nako netti ci ben conférencier ma dégg ci ben waxtaan muni man bukhari bokkaluma dara muslim musaluma dara mané ko d'accord bu féké ni lolu pour toutal len ak xéb len ak wané ni da nga gëm seigne touba rek motax nga ak seigne touba mi nga yaakar dé mom bukhari bokkal nako muslim musal nako wax bo démé ci téré yi fekk fa hadith bo xamni bukhari ci ay téréem dañ fa fekk téré bo xamni bukhari ko wax da nga fekk ci ay téréem hadith bo xamni muslim ko wax kon bukhari bokal lako muslim musal lako lol du wax seigne touba mustakhab lu bok ci yonent bi ak lu ci aaju musuko xeb lo bëgg wax juri del wax les mana deg del wax lu yalla mana del wax lu mana nek ak lo bëgg wax juri ak lo bëgg wax xeyna nak boba bamuy doga débuter la wa yaakar na yi bu doon defaat ay conférence xeyna lolou dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko dépasser waye bukhari muslim lele ma deg ay borom xam xam sax ñukoy wax nan bukhari ab tubab dongal won et après diine ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diine ji ab wolof da cey ëppul tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gëna ti kullukum min adam wa adam min turab bukhari bu ñepp tubab nak et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadith bukhari ginnaw ba hadith muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top bok ëpp na xépp ci diiné ji sahih bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith sahih muslim door ca top wala bok hadith buñu dajé ñom ñaar doga ñew mo nek 3ème position kon mam ci ñu fatima mbake da na netti xisa yi sahaba yi hadith yonent bi talib yi wër ko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam yal nañ ko yalla fayal muy netti xisa yi nitu yalla yi non la daan waxtane it seigne touba ci bopom ak istuwaram daana waxtane seigne touba ak istuwaram bok na ci ay melom mom cierne ibn fatim bakke mustaragal kudul boromam nonu ko seigne bi waxe ci masalikul jidan fa aysuma takhaf ila akhar ahad yakhafu min fawqihi kull ahad lol la seigne touba wax cierne non la melon regalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq la yonent waxon al haqq maha umar waye al haqq maha cierne ibn fatim mbake sallallahu alaihi wasallam mo wax ci ben hadith ni walam tasala hasil umma kha'ima ala amri llahi tabarak wa ta'ala la yadurruhum man qalafuhum atayati amrullah wa hum ala salik walan yasal hasil umma kha'imatan ala amri llah du deñ mukk ci sama xéedi man yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay nit ñu sincère ño xamni fo leen fekk ci deug lañuy taxaw bo leen doon massacrer bañ jeexit ci deug lañuy taxaw rek wa yaronte neena ñoñu nak la ya durruhum sen sincérité gogu taxna yalla leen di aar bopam la ya durruhum ken mënul leen dara mune ci lañuy nek donte dañ leen di tej ak tijji donte dañ leen di massacrer ci lañuy ngoy
ataya.

بس نودي من يمال فوفو وقتاني بقي بقى تادي في نودي وقتاني بوين واتي بوين دمي في فيسبوك بي أمن بن لوجيسيال خينا بوين سينيال فوفو بوين دمي في يوتيوب بي نون لا بولم بلاتفورم يغا خن دال موم لا راديو احياء ولو كي راديو قصيد اونلاين بي ام بوين تي دمي بوين خوله da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu seigne modou installé bo xamne bu ngeen ko xolale rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus système bi du len yak wa virus système bi ndax virus système ñen bal ba ñoo gaaw lol virus système bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja التربيه والعلم العلم والتربيه اي شيخ لا بن منو تاد مو سي مروم ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam maak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assise national ndax dama bëgg ñu sey maak yow baxna bu la khutba ba labat la day bu muy ci ngam ci bop lo nakari bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé dal nga koy wax dal ngui koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la system bu jëk ba waxon system bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc ngay waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsik bi lisi o ya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gisone daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gisone daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire legui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop saxaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu xut ba xam ndax dana ñu mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk de neel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni gi deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ki deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu te cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasaakumullahu khair jasaahi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gëm ñu ko degg ñu koy nuyu au passage ala ji ma pend non lañu nuyu seen Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye li ngay la ci ñun wax ñewon na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagn nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp ci ni wëlëré lañ di wëlëré daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fañ ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañ leen dégg di nuyu Serigne Wali Fay ak njabotam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sama Serigne Kossa Fall Serigne Modou ñu ngi nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man nañu fatte waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaahi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëré nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna ci ni tour fayna suñu xel ay yalla xamna ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñi continue di sam wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula amna ñoo xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëré ko leer ndax lan peut-être limi wax rek jiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djimmu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemul islam bi may wax du ma sa demé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leré dula yegg fenn dag ko leré dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yéfer bi bu fassanté ak mom ko leré dana ko respecter dana respecter ko leré gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye téwul rek dana fa bayyi ko leré ga xamni dañu wotay gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñu wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seen intérêt waru leena gënal seen jëkkeer du l'islam kolere man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy kolere gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annasu mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla nam mu am wa yalla ko nëmmut yalla ko nëmmut kon ku ne wanen sa position te wané ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol do nga ma sa bon waxtaanu tay wi ndax man lay ñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono isni bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo ñu ëpp xam xam ëpp ñi pexé té ñom lañu gënon na rus té taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédét système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara kana sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décrété man nako fay jele bép décrété bu mané décrété man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal bi leneen ay assist national ak ay dajé jak jak bima jak yépp du ko réglé yépp du ko réglé ben minorité nak man nañ ci seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam jubóog ñoom, noonu rek lay demee. Dina ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom, muy jëflante ak ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ni laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Ban caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënuti ñoom mën na ñoo muñ seenu tumuranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état alquran faqat, dara bu ci dolli alquran rek kese bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي أوديتير ريو خصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين يونان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حياة العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñent waxtu bété ci Sénégal wala tollo ben ci Italie na bu sant yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ndokkel leen ñaanal leen sakku ci leen ñaan jéggul leen dimanche bi wessu ngant tax na déggul leen ñu ci émission bi ñu delu len ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di serigne Modou Mbaye Thiam ana di wax rek ni yalla dogal na mu am benen émission bu bes bu mu ci andi ci kep ko xamni bu nga participer ci jotaay bi bu waxtaan wi jeexé lool nak ñi bayyi ba mo bi bi jeex ñu soga dugu ci téléphone yi képp ko ni bëgg na participer ñu ci agge inshallah féké ni ku nekk état li la bi jar mom muy def indicatif bi waye bu féké ni ñu nekk Sénégal faaw dañuy duggal indicatif bi té moy 0039 351 413 34 28. Bu fekke ñi nekk état yi la moom duñ soxla woo indicatif bi ñoom waaye 00 39 351 413 34 28 buñu tàmbalee ubbi téléphone yi inshallah ku bëgg participer foofu ngay jaar moo xam WhatsApp ngay jaare di nga ci mën a dugg moo xam téléphone direct la dum ci mën a doon rek insha allahu taala di jot suñ Modou rek moom dana la ko jox en direct insha allah kon ñu ndokkil leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal weer woo xam ni mënee su la tëb maw boobe ni dimanche bee weer sax la bëggoon a tàmbali di commencé di firi lenn ci téere yi waaye ni ma leen ko waxee saa bu benn maw bu dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobu ndax arab yi ñu wax ni kulli makaan maqaal lépp waaqia bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaqia bu ñu tudde sahru ramadan al mubarak weer la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk danañ ci waxtaan at mu nekk lu tax mooy at mu ne lay ñëw ak a dem at mu ne muy ñëw ak a dem sëñ tubaa wax ni man taraka takrar fala budda an yansa daa bokk ci pédagogie répétition toujours da fay jural nit ki réflexion répétition toujours da fay jural nit ki réflexion motax alquran wax yonent bi ali salatu wassalam niko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin del répéter ndax répéter day jur réflexion lolou motax mawduhat yi bari yu fi jaar ñu koy répéter mo wax ni lepp mawduh bu mu waxtane bu ma ko répété woon 1000 fois yi yoon bu nekk dana am lu ma ca wax lu ma waxu woon ca bu njëkk ba xëy na waaku moom xikmatun min xikmatillahi tabaraka wa taala rabbi suba jàll wala faqra kon mbokk yi loo ngi dëgmal weeru tedd wu màgg muy sahru ramadan al mubarak weeru sante
wéru texé wéru yelmane way wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé ñu xolé docteur bu mag bi nga xamni wala wax Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé wa sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon lo ngi deggal wéru santé lo ngi deggal wéru taxé wéru yermande wéru nit ci musiba ak bala lo ngi deggal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñon say bakkar lak ni safar bi def dom wéru koor non lay def bakkar ni safar di def dom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo wéru yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabarak wa taala faratale ci julit ñi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddaaye makka ñew madinatu munawwara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa juddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabulisa yi sa buñ xey di jabulisa l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet mi xamé dem na ba ay nonam gaw ko bu bëgg jël bakkanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne buñ jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale jiko genn makka ñew madinatu munawwara ta bokkat fekk na l'islam makka rek la xam ndax fa la juddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makka xamul fenn fu dul jawi makka climatu makka rek la xam mom l'islam ñu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajitu lo fi sinon sa bakkan mu ngi xottu jart ci la doga déplacer wo fofu joge makka dal di ñew ci benn bi'a benn environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar min islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko exiler réewum ko déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencer di dund ci environnement bi xeeti naqar wu ne xeeti tiis wu ne xeeti feebar yu nekk di ko dikkal parce que lu tax miinul environnement boobu miinul jawu jooju miinul climat bi bi ñu ñëwee ba am ñaari at ci réew moomu di Yasriba bañ fa amee ñaari at 200 ci atum ñaareel ma la leen yàlla indil solution boo xam ni dana leen génne ci tawati yaram yi leen faral di dal ni di ko tudde as-sawm muy koor kon atum ñaareel ci gàddaay ji ci Yasriba dañ naan ko madinatu munawwara léegi atum ñaareelam ma la yàlla yebal Jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw farataal ci moom koor ci weeru saxbaan wi ñu nekk bisub altine alayhi salatu wassalam ñun ñëpp mel nañ aaya bi bis bu nekk ñu di ko répété rawatina weeru koor suñ borom wax ak way gëm ñi ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun e yeen way gëm ñi yeen ñi wolu ni yalla rek yalla yen ñi wolu ni sun borom tabaraku taala mo leen bind mom leen te bam leen di bind di leen mom ngeen di top ay ndigalam ak bayyi teram do nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun min labbayka ya rabbi ñi ñepp ñu wuyu sun borom ni
kutiba alaykum siyam bis ni tay décrété na ci yeen koor ñima ko décrété won ci ñi leen fi jitu ah julit ñi kon xam nañ ni kon kat ndegete exema bi ñom jitu wuñ ci am nañu leen fi jikoona jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñono ni ñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par wèr la bëgg wax di ñu nak yalla mom wèru lëm ñu leen koor lo bu ñu lay jang tarikh histoire da ñu gis ni même ñi gëmul yalla sax bu ñu dé xaré ji te bëgg am ndam dañuy jital koor dang nañ tarikh gis nañ ni italie yone yi ñu mësana bëgg xaré ji koor lañuy jital 3 jours do nga dem xaré ji ñu gis ni wéru koor la yalla décrété inshallah muhammad sallallahu alayhi wasallam wara def khaswatu badrin ni kon légui koor nekete du té and keur keur man and keur keur xeyna waxtanu andiko sun borom ni yeen ni gem yalla yeen wa dairatul iman yeen ñi nga xamni am ngeen conviction ci seen borom yalla ci bopam mo faratal ci yeen li ñi tuddé koor comme nim ko faratalé ci ñi leen jittoon yalla ko décrété awa koor mom ñaata fan la ay wèr lay doonam ay fan lay doon wala ay bis

suñu benn mbokk journaliste bu fi bàyyikoo ñu koy wax dëcce sarsuxuma Diop, ñu gis bu ñu jàngatee histoire am fi mu jaar daa ñu gis ni ndeke nit ku honnête, nit ku maandu, nit ku ñu éduqué, ku respecte éducation ak noonu. Ñu ni la daa nañ gis ni jamonoy campagne Abdoulaye Wade buñ masaan di financer maanaam buñ masaan a dem ba jantu so bala boog ba ngoon ñu commencé di joxe ay pér jëm laa ko mën a tuddee journaliste yépp dañ récupéré seen xaalis sauf moom, moom rek mobul la ngoo jël. Kooku xam nga respecté na déwéntu la sigu journalisme respecté na ko, déwéntu la sigu journalisme respecté na ko xam nga. Léegi nag pourtant même Sarsou Dese Diop moom yi ak Mohamed Diop mële wala Mohamed Fall mële wala Mohamed Mbaye mële ñoom ñaar ñoo bokk même école bu leen jàngal, ñoo bokk même école bu leen éduqué, waaye lan moo tax Mohamed Fall wala Mohamed Diop wala Mohamed Mbaye lan moo tax moom respecté wul éducation islamam? Ma joxe benn suggestion peut être mën naa am. Moo di Ahmed Mbaye wala Mohamed Mbaye wala Khadim Mbaye wala Moustapha Mbaye wala Ibrahim Mbaye wala Galas Mbaye wala Moudou Diop, xam nga lu tax moom dafa gëm ci ay téwéréem ni am na ñu ko wax ni ko saway ko bokk ci tariqatu muridiyé mu ni waaw ñu ni ko gis nga boo lakkoon daay giit boo lakkoon daay giit boo jàngee mawaay bu naafi sa affaire baax na, amul benn possible amul benn gravité jàngal mawaay bu naafi rek, jàngal nooru daara yi ni rek yàlla effacé na lépp. Ci bokk ci tariqatu tijaniya ñu ni ko sa yow foo bokk mu ni man tariqatu tijaniya ñu ni ko gis nga boo lakkoon daay giit jàngal jawharu kamal rek wala kii salatu fatiha jeex na jeex na. Mu daal di jël éducation biñ ko éduqué woon ci ni ko nit dafa war a ragal yàlla, nit wërta làllu moom, nit dafa war a nekk homme de confiance, mu jël loolu dugal ci poosam. Léegi li ko waaji ci mbedd mi wax ni ko boo jàngee mooy bu naafi ñu gone ko, li ko waaji ci mbedd mi ni ko boo jàngee salatu fatiha ñu gone ko, loolu la gëm, loolu la gën a gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam. Lii dong mooy problème bi. Moo tax li may wax nii wallahi wa mbedd mi koy waxtaane naan daal daa mel ni léegi chrétien yi ñoo gën a ragal yàlla julit ñi, chrétien yi ñoo gën a maandu julit ñi, fekk lii dong la. Waaye éducation wu l'islam amul benn éducation bu mel ni moom. L'islam mooy mooy diine solution. L'islam amul dara luy xew te l'islam andil lu ko solution. Ñun kay ñooy jël solution bi dugal ci suñu poche mel nu neex nag bunu pilog di ko jiñ l'islam. Yoonu l'islam néew ci, yoonu l'islam néew ci. Kon yàlla wutal na solution groupe bu njëkk bi mooy ahlu marida ñi feebar, ahlu safar ñi nga xam ne ñoo ne ci tukki. Mu des beneen groupe mooy ñi nga xam ne moom mënuñu te duñ man ba keroog ñuy faatu. Ñi may wax nii mënuñu te duñ man bay faatu ba keroog ñuy faatu te koor gi war na leen. Kon nag yàlla war na leen wutal solution suñ borom ne wa ala lisina yutiqunahu fityatu tahamu miskinin, ñi nga xam ne moom munu ñoo woor te duñ ko mën ndax yàlla leen ko teg moom la ñuy faatuwaale munu ñoo woor. Benn seenu màggat boobu, seen màggat boobu tax na mënatu ñoo woor, am nañ feebalu koor, bu ñu wooree seen bakkan mën na caa des. L'islam ni duma leen bàyyi dama leen di wutal solution ba defee ngeen am tuyaaba ju tol ni ñuy woor di am. Am na koo xam ni

ñi fi tëdd, képp ko xam ni nar naa yàq réew mi wala mu nar koo taal comme ni ko wolof di waxee, kooke yàlla na ko yàlla seppi sànni ca àll ba ni ñi seppee weñ wu dee ci soow ko bi xormati say xel xadiin. Yàlla mën na ko, yàlla mën na ko. Képp ku nar a yàq réew mi yàlla na la yàlla seppi ci réew mi sànni ca àll ba ni ñi def weñ wu dee ci soow, yàlla mën na ko tabaraka wa taala. Yàlla mën na ko incha allah. Ku bëgg a participer rek mën nga jaar foofu ci 0 39 351 413 34 28. Ku benn bennal pour ñu koy dégg mën koo jàpp. Foofu mooy seen bunt bi ngeen di jaar incha allah. Su ko defee kon sëñ Modou, bu fekkee ni amagul ñu tàmbalee participer, ñu yemale foofu waxtaan yi ba beneen yoon, ba keroog nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek incha allah. Waaw, ma koy faral di waxe léeg-léeg temps bi moom lu jaral kii mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariñoo, moo tax toujours dañu jiital waxtaan yi ba nopp rek doogu ubbi téléphone yi incha allahu taala. Defee képp ko xam ne gaa ngi participer rek. Benn bi ci desit xam ngeen ni naa koor gaa ngi ñëw, bu yàlla dogalee ma am posé di continuer émission yi maa muskele fii yi, donte déclaration yi waxtaan yi bari na, waaye yu bari dama koo recité sama cawarte muyeetuma ko. Beneen bi ci des mooy xam ngeen rek li xew Sénégal, ñoom soobandoo lañ xam, soobandoo dangay gis jàkka joo xam ni bon dafay daje du man ñetti nit sax, mais faaw ñu organiser aw waxtaan gannaaw ngoon. Beneen bi ci des moom dañ cee sonal borom xam-xam yi dama yàlla baal man damaa mënt nëbbu yenn kii yi. Dañ cee sonal borom xam-xam yi jàkka bi ni organiser am aw waxtaan gannaaw ngoon. Baax na gaa, baax na. Ñu ngi ciy roy lu mel ni waa Darul Muxti seen waxtaani koor yooyu ñuy def. Lu baax la, gis lu baax roy ko dara nekku ci, waaye da ci am loo xam ne nag lor lay mujj jur, te lépp luy jor lor dootu ko jarate. Bon, jar na sax yenn jàkka yi nga xam ni jege nañ ñu organise ko mu nekk mel ni ndaje, waaye da ngay dem ci jàkka ji doo fekk lu ëpp ñetti nit. Ñu déplacé la, nga lakk essence bu dul jeex, te boo noppee daanaka lu la yàlla baal nga yàlla xam doy na. Ñett ci lay suukar lañ lay jox ak genn waa Liboru Café naan la ñu barkeeloo ko ci weer yi, loolu lor la, lor la, lor la. Daanaka amul benn njariñ ci lu la yàlla baal. Dajale seen i doole ñi ko defee ci jenn jàkka ci benn koñ, daf ko doon gën, daf ko doon gën, daf ko doon gën. Te boo gàntoo mu ngoog, boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, boo muytu sa der yàqu, yëf yi day na waar. Boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, yàlla xam na ko. Dañ naa ko wax, koo xam ni mu daal mu ngoog daal, mu daal. Te kon daal dañ koy organiser comme ni waa Daaru Muxti bi def. Waa Daaru Muxti it ñi nga xam ni li ma ko waxaan bu ñëpp boole woon seeni doole, ñu joyal mbir ma jëmee foofa, nga xam ni ñoom it nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mën a bépp borom xam-xam bu ñu invité mën laa jox lu am solo, loo xam ni boo delloo da nga ci mën a jënd ay quelque téere wala ay quelque machine yoo mën a defee recherche wala nangam wala nangam. Waaye déedéet seen doole matiwu ko te bëgg nañoo def lu baax, bon da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba noppi daanaka lañ lay jox du la mat kafe suukar. Loolu tamit mu ngoog, waaye bu fekkoon organisé nañ ko comme ni Moustar Sy dina def wala Moustar Sy Dat, nga xam ni dañ lay jox lu am solo, lu ama am solo, loo xam ne buñ la ko joxee bon dana la amal njariñ féete la fenn ci loo xam ne mën nga caa jënd ay téere, mën caa def nangam, mën caa def nangam. Loolu dana encouragé ndaw ñi ñëw te ak seeguñu ñu gën a góorgóorlu ci jàng, gën a góorgóorlu ci gëstu. Waaye bu fekkente ni bon li ngay gëstu day metti yàgg coono bi, waaye bu nuppee

0: nit ñi xamuñu valeuru xam-xam, xamuñu ko. Defe nañ ni borom xam-xam moom bu waxtaanee ba noppi dañ koy jox ñetti dërëm ak genwaa liibaru suukar mu ngoog. Loolu du encourage sa xam-xam, loolu du encourage sa xam-xam, yàlla xam na ko, du encourage sa xam-xam. Daanaka wecceer yi nga xam ni moom lañ lay sànnil ci taabal gi, li ma koy far doxa man ku mel ni man nga xam ne wecceer yooyu du ko laal fenn, du ko jege fenn. Léeg-léeg nit laaj ko ñu demal defal ma ko ca daara ji, man ne ok, waaye man moom li jëm ci sama wàllu bopp nga xam ni man li ma fas yéene consommé lu lew lay doon du doon wecceer yooyu ñu may sànnil ci taabal yi. Ndax wecceer yi bon li tax nit ki sànni ko fi yow xamuloo ko. Beneen bi ci desit bi ma leen laajee ñu jox la, jox nañ la malgré xamoo ndax liñ lay jox dañ laa jëppi door laa jox wala wala. Kon li gënoon mooy organiser wu ba nga xam ne borom xam-xam bu toogee doo ko laajal dara daanaka moo gën, amul sax daanaka, loolay li gën. Yow ci sa bopp yaay fexe dajalal borom xam-xam bi wërsëg woo xam ni bu noppee yéen mbooloo mi yéen a koy def ci enveloppe jox ko ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm, ak daaraam bu fekkee daayari daara, ak gëstu bu fekkee day gëstu, ak jënd téere bu fekkee day jënd téere. Loolu mooy li gën a li gën a rafet. Bien vrai que borom xam-xam bi moom ku ko jox mu def, ku ko joxut mu def. Waaye damay wax solution boo xam ni moo gën a baax ci borom xam-xam yi, dana encouragé ñeneen ñi ñëwit pour boo gisee dérif yi am ci wàllu waxtaan ci l'islam, tàmbalee ko ci oustaas bi wax te bokk ci yoonu murit bay wax te bokk ci tariqatu tijaniya. Boo gisee xisa yi ñuy indi, xisa yi ñuy indi te amul dalil, looloo ko waral. Parce que xisa yooyu moo mën a yëngal xoolam suñ Modou Mbaye Thiam mu yekk poosam joxe, te waa ji war naa dund. Il faut mu wax xisa buy tax Modou Mbaye Thiam yekk li ci poosam jox ko. Waaye bu fekkonte ni xam na ni bu waxee li mu war a wax te yàlla dong tax bu nuppee danañ ko jox ambulo boo xam ne du siintu la ca poosu Modou Mbaye Thiam, axakay loolu dana ko encouragé pour mu wax dëgg rek te yàlla tax jub dem. Mais mal asaf kiy wax dëgg rek yem ca moom mu ngoog. Ñetti dërëm lañ koy jox gan waa liibaru suukar ak ñetti doomi kafe ni ko boo demee nga barkeeloo ko mu ngoog. Waaw mu ngoog, dal nañ yàlla dimbale insha allahu taala, dal nañ yàlla dimbale. Dal nañ yàlla dimbale. Sëñ Touba ku ko masaana indil waxi yàlla dalay jox loo xam ne ren ba déwén moom ngay dépassé, ren ba déwén waxi yàlla waaw waxi yàlla ngay ndeysaan. Menn mbokk mas naa ko wax, ma ne ko fi ne man sama daara ji du ma forcé benn dong ci dangay bind kaamil déedéet, du ma ci forcé kenn. Kaamil ak bind ko ni mettee, da nga koy bind ba noppi. Sa bàyyi ne nañ dem nga jox ko sama sëriñ, nga ànd ak sa bàyyi dagg paas dem jox ko seen sëriñ mu yër ko sattantal ko ba noppi dal di tëjaat dal di ne baax na ngay jàmbaar nga waaw nga góor-góor bu baax. Lu ca war na tege mooy dindi ñaari million jox la ni la boo demee joxal bii sa sëriñ daara bii acca tàmbalee ko liggéey. Waaye di tàlla sa loxo ma ñaan la ay lor la lay dóor ngay xamal ko fimmilu ko ay lor. Sëñ Touba dawu ko def. Sëñ Touba ku ko mas a joxub kaamil boo ñibbee ren ba déwén doo wuti dépasse, ren ba déwén doo wuti dépasse. Barki démb rek sama dong bind na fii kaamil ba yóbbu ko it sëriñam. Ndeysaan bàyyam nag def na lu baax ndeysaan, ndax bàyy bi moom daa ñëw yëkkati ñaar fukki bindi jox na li ma damaa bëgg ñu toogal ko ci añ. Ma ne ko aja ban añu fan, ma ne ko man am naa ci xalaat, mu ne ma li ci sa xalaat. Ma ne ko ñaar fukki bindi donga bi ba mu fi dalee nekk di jàng alquran ak tey kenn fekkuma ci moom ba mu wàcc alquran ba bind kaamil. Nga bëgg indi ñaar fukki junni dajale fi mbooloo ñuy rey ay gàtt di togg mbooloo mi bala ñu fee jóg lu mu gaaw gaaw danañ ma fi jëwal man, danañ jëw ci daara ji. Mu ne waaw. Ma ne ko kon kay am na lu ko gën, jox ma ko ma def ko ci dépassu daara ji. Donga bi xam na ni mokkal na alquran, man mi ko jàngal xam naa ni mokkal na alquran, yow mi bàyyam xam nga ko doy na jëru dajale bokk yi doy na. Muy ma li nga wax laay def, li nga wax laay def, yow kenn gën laa rafetloo li nga wax laay def. Yëkkati ñaar fukki junni jox, ma ne ko waaw kay ñaar fukki junni ya fi nekk nii jënd naa ci ñaari saako yu ñebe ni donga yi woore leen ko mu wóob. Looloy dëgg, waaye woote fi am mbumbaay ak dajaloo jëwal ma sama daara ji ba mu feeste na yàlla xam doy na waaw. Te man maa daan def boppee ma faj yi bu kiifee ma jox ma lekk waaye loolu ñu bari ndeysaan dañ tiir mën leen gis ne organisation yi ñuy def ni ay organisation ay tari alxuraan ay daara yi wutukaayu xaalis dong la parce que sëriñ daar yi amuñu benn poste buñ mën a amee xaalis foofu rek lañ mën a jaar pour am ci dara pour dellawaat ko ci daara ji loolu dong la mën leen mën nag loolu duma ci fekk woote wu ma tarib alquran man daal lu weesu gàmmug yonente bi salaa salaam màggalu Touba jeex na leneen lu ma waay jox ma defal la ci daara ji waaye ay tari alxuraan ak yii dong bi xam na ni mokkal na yow sëriñ daara bi xam nga ko ay bokkam ndayam ak bàyyam xam nañ jeex na doy na keneen xam ko amul sens waaw keneen xam ko moom ak sa doom jaawàcc alxuraan ñu koy teral ak yooyu moom yàqu faay dong la ak lor sëriñ daara bi waaw ak lor sëriñ daara bi li nga nar a togge ay añaki reer ak ndékkee ji naan i jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji loolu muy dëgg ah man de noonu laa def barki démb dong la barki démb bu ngóor si yóbboo kaay mu ànd ak moom jox ko sëriñam ñu naan damay toggaañ ma ne ko déedéet li nga nar a toggaañ yi jox ma ko ma def ko ci daara ji waaw jox ma ko ma def ko ci daara ji ma ne ko bokk yi boo demee nii leen maa ngi lay yóbbante ci bokk yi boo demee neel bokk yi lañ naroon a indi fii di ko puugare woo kenn ku ni di jël di sànni ci mbalaana kitaabal mu ne am nii leen nañ leen nañ ko ko dajaleel bis bu noppee ci daara ji ba ñëw ñu jox ko ko mu nekk ab tàmbale tàmbale commerce mbaa mu tàmbalee samp daara mbaa ñu wutal ko ci pàkk nii laa ko ko waxee nañ ko ci wutal pàkk boo xam ne bu noppee tàmbalee jàngale wala budul loolu ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tàmbali ci liggéey bu fekkee ni lu baax dong lañ ci jublu waaye bu dee puukare nag moom man ko wale waxal ma ko bokkam yooyu bokkam yi fi naroon na ñëw nii leen lañ naroon a joxe nañ ko dencal nguur si bis bu ñëwee rek ñu def ko mu nekk capitalam waaw wala mu sampi daara mbaa ngeen wutal ko pàkk tabaxal ko daara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jàngal la jeex na waaw man yooyu man nekkuma ci yooyu nañ ma baal da yoon bokkuma ci bokkuma ci ko ne xanaa sëñ Modou ñu tàggatoo foofu insha allahu taala ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi di leen ndokkeel ci weeru koor wi di ñëw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan waaw di leen sàkku ci auditeurs yi ñaan di gërëm bu baax ñu ne ci diaspora bi ñuñ mën a wàññi ci ay baaraam lañ waaye ñu am ngor lañ ñu jàppale daara ji leen ñu safoo liñ nekk lañ ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi rawatina nag suñ mbokki jigéen ñi rawatina suñ mbokki jigéen ñi di ko lëre ba daara ji tàmbalee ba tey yàlla ñu leen yàlla fayal daanaka ma fi nekkoon li tudd ay tur mën naa am ñu ma fàtte ñoom soxna Daba Diom ñoom soxna Jeyna Ba Sarr Mamad Diong xam ngeen ko soxna Njouba Njouba Thioul nga xam ne moom ndeysaan saa bu ñëwee Sénégal barki jéem rek la fi jóge saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji ànd naag borom këram ñëw fi ànd ak njabootam ñëw fi ñoom ñëpp yàlla na ko yàlla sàmm te barkeelal ko njabootam ñoom soxna Seynab Kebe ñoom xam ngeen leen ñoom soxna Mame Boussa Niass ñoom xam ngeen leen ak soxna Mame Boussa Guèye gëj naa ko dégg moom tamit kasaalika ñoom ñëpp daal ñu ma ko waxee léegi rek bu ma limee tan ma fàtte te bindma kay yërma la waaye daal ñoom ñëpp sant nañ leen noonu laa ko waxee ci góor ñiit ba tàmbalee ci ñoom sëñ Cheikh Mbakeek dëpp ni ca Amérique nga xam ne booba maa ngi liggéey jumaa ji te noppeegul wal ñoom ñëpp rek waaw ñoom sëñ Njawar Seck ñoom yaa ngi fàttaliku ndeysaan keroog bi ñu tabax daara ji ba mu ko déggee moom daa joxe addiyaamu nit wañi ko dem di yalwaanal daara ji nag ci boole yàlla na ko yàlla sàmm jafe-jafe yi ne yàlla na ko yàlla tegg yépp insha allahu taala ñoom Makhtar Sarr ñoom Angleterre matula nu mbokk mu dugg waaw bisimilah mbokk waaleykum salaam wa rahmatulah maa lay
1: asalaamaaleykum
0: salaam wa rahmatulah maa lay dégg waa te kooku
1: mbay yaaram mbay dong la ñuy wax Dame Guèye
0: Dame Guèye suñ Dame waa
1: mbay yaaram mbay
0: ngay jàmm rek alhamdulilah
1: sal say doo ba alhamdulilah
0: yàllaahu taala jërëjëf Guèye waa
1: ana alhamdulilah ana bokki Touba Ibrahima ñëpp ngi am jàmm
0: ñu nuyoo ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah
1: alhamdulilah naka mbokki taalibe yi ci daara ji baa ñu ngi am jàmm bu baax
0: waaw ñu nuyoo kay ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah
1: alhamdulilah alhamdulilah ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax ci weeru teri bi ñu nekk ak bi ñu jëm
0: Okay, taqabbal Allah lana wa lakum insha Allah
1: Allah
0: ta'ala.
1: dina sant bu baax a baax a baax yiite ji ak ak yéen a jege yéen a jul yàlla yi
0: Baraka alhamdulillah.
1: yàlla sëriñ Touba defal la ci ngën gi pay yàlla yoon ko sëriñ Touba
0: Amin ya Rabbi, amin.
1: ko mbokki jul yëpp ak mbokki mbokki mbokki taaliba yi ak noonu nga ko wax ak mbokki soxna yi yi nga xam ne nii ay yaayu daara lañu ñoom itam ñu ngi leen ziar bu baax a baax.
0: wallaay ndeysaan dégg la koy.
1: di ñaan bu baax a baax luñ def ci dara jëre rek bu ëllëgee yàlla ñu def lu ko ëpp ci barke Serigne Touba.
0: rabbi yàlla amin ya rabbi amin te yàlla bo la nuyu incha allah.
1: barke barke barke soxna moom jaar musulaah.
0: rabbi yàlla wa taala anha. rabbi yàlla wa taala anha jërëjëf.
1: ñoom dañu am fulla rek lu baax de moom. dañ cee xeet lool macha allah.
0: barke allah
1: bi waaw yàlla fay leen yu. waaw
0: amin ya rabbi
1: amin na baax a baax waxtaan bi.
0: barakallah bi jërëjëf
1: dañoo demoon daayre nag bay doog a aksi nii moo tax lu bari xaw ñu war a ci waxtaan yi waaye liñ ci dégg rek tubaarkaala xam ne la nga daan wax rek ngay wax lu jariñ julit yàlla yi rek alhamdulilah
0: ok noonu mu wax lay jëy tubaarkaala
1: tubaarkaala ngi lay ziar bu baax a baax di fête le couleur gi
0: jërëjëf yàlla na ko yàlla nangu te boo leen yiwate sama borom barkeel daayre ba incha allah
1: amin yàlla ba xam ne di ziar mbokki talibe yëpp yi nga xam ni ñoom tam ñu ngi bàyyi xel jataay bi
0: jërëjëf incha allah jërëjëf nii
1: lu ci waaye for lum néew néew rek yàlla na ko jëriñoo ba Serigne Touba barke maam Cheikh Anta
0: amin ya rabbi amin waa rabbi jërëjëf Dieng jërëjëf Serigne Dame jasaakallah jërëjëf Serigne Dame Dieng participation rafet na bokk ci auditeurs yi nga xam ne ñoom di émission bi démarré ba léegi ñu ngi ànd ak ñoom daana bokk ñu daan participer ci jotaay ba noonu ma ko waxee am na it ku ñuy wax Serigne Papa Dieng nekk foofu ci Italie moom it ndeysaan noonu la amee yéene ci daara ji ñu koy fàttaliku jamono ci gannaaw rek andil na daara ji benn bâche bu mag a mag a mag macha allah ñu koy wax jasaakallahu xayr jasaayihi waaye noonu ma ko waxee góor ñi tamit kadalika ñoom Serigne Dawar Seck ñoom Serigne Waly Diouf ñoom ki Waly Faye defe naa mooy borom këru soxna Deynaba ñoo doon wax léegi Serigne Papa Dieng moom ndeysaan saa bu ñëwee Sénégal dina ñëw ba ci daara ji ñu koy wax jasaakumullaaw xëyre jasaay yi di leen ndokkeel ñoom ñëpp rek di leen ñaanal yàlla sama borom boole mi yiwwa waaw bëgg aw yi rek la dal nañu yàlla boole yiwwa ñun ñëpp rek waaw ñoom sëñ Moustapha Thiam rakku sëñ Modou Mbaye Thiam bi moom it kasaalika it kasaalika ñoom sëñ Daoudi Gueye fan yii rek woon na ma sax ni mu ngi Sénégal ak ñoom suñ Moody Bey moom it ndeysaan ñëw na fi barkeel li mooy ñaareelu yoon saan mu di fi ñëw ñëw ci daara di leen di wax jasaakumullahu xayra jasaayihi insha allahu taala waaw di gërëm bu baax ku ci mel ni suñ Waly Faye moom ma wax noonu moom ak soxna am fi ñoom it ndeysaan ñoom lañ ko bañ ba sax far weer lañ ko demal weer wu nekk rek du ma yëglu rek jot message addiye jàngoon daal di ñaan daal di dem jeex na nga xam ni da ngay sentir ni ñii liñuy def yàlla doon nga tax ndax bu fekkoon nañ koy def pour bëgg leen gërëm ba tey bàyyi nañ ko ndax man daanaka xanaa lu ma waxtaan ba àgg ci circonstance wax ko rek ndax damay jàpp ni nit ki li mu def ngir yàlla yàlla koy fay tabaraka wa taala ñu leen di wax jëri ngeen jëf rek di wax jasaakum la waxee jasaay wax dëgg yàlla ñu leen di ndokkeel bu baax a baax ak sama xarit ba Serigne Mouhamadou Diallo Serigne Mouhamadou Diallo ñu koy ñaan yàlla wéral ko yàlla sàmm ko incha allahu taala moom ba daara ji tàmbalee ba tey moom daanaka fukki at ak nangam moom or na ko mat ba tey amul benn weer loolu rek dina ne ma lii mooy sama participation ci daara ji jërëjëf jasaakumullahu xayr jasaayihi Serigne Cheikh Dione moom gis ngeen daara jigéen ñi sax bi mu fi ñëwee seet si ma ànd ak soxnaam soxna may ñoom ñaar ñoo fi ànd ñëw keroog bi ñu ñu ànd visité daara jigéen ñi dafa yegg rek téléphoné ba mu yebal fi benn borom kankaan yi ni ko xoolal daara ji li ko war a karo lépp nga indi ko fekk lu mu dellu na kooku ñëw ni ma man lay suñ Cheikh Dione moo ma fi yebal nee na naa xool daara ji li ko war a karo ma yaakaar damay jox karo man may defal sama bopp fay karo kat wolu mu ay karo kat xey ci rek mu yabal leen ñu ñew karo ko lepp jëf gi mel nonu mu may wax bag ci warna ko wax lu rafet la di leen wax jasaka mu law xeer gi say ay mu amon baat bopp bobu amon baat bopp bobu ngeen xam waye yalla mom amna ko man nako amna ko man nako wax deug yalla dama wax ni bu to nak seenu japp mil mi dana metti mil mi dana metti ndax bu waxale sama borom yalla te yalla do ma tax doomi way niw do lay kesse kesse kesse man nga wax ni ñoo ni ci daara ni seen loxo jitu seen gennaw rek wallahi wa rabbul kaaba amna ño xamni dina tok at duma deg seeni wajju amna ño xamni sax dama xamul seeni wajju sax nak faf xawma len sax faf yalla xamna ko buñ dajé woni dama len di wax santo dama len di wax santo te fan la ko yaakar ci limay dundule dongay lima len di taxawo reflé wuñu xefuñu maruñu febaruñu mangi faji mangi nangam fuma ko yaakar moy ci limay kurkure ko niew ñu nan ko appulaye la tay bayiko ci am xar ma jaay def ci ganar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence buma dem luñ ma jox may indi def lol nak man ma jaayante ak sama borom niko sa wërseuk bumu gennati alcorane xoti mo bu jindu may dal mu mo seen ma sol ko mu rafet yalla xam nañu xoti mo ko ben sama soxna yi ñoko xoti jox ma ñom mom xam nañ ni sama deureum dootu genn alcorane ñom xam nañ ko ci man sama dara lo ma jox ci alcorane la jëm inshallah taala lol yalla rek la koy sédd la suñu borom xam nako lol dong la waye buru ton lolou dongay dañu fi dañu mar dañu febar duñu faju dañu febar duñu faju ñu ngi sant yalla bu baax ci lolou diko ci gërem la la in sakartum la asidannakum la asidannakum wax deug yalla ñi ngi leen di sant bu baax ñi di sant bu baax daaray jigen ñi ñoko tambalé lama wax wajuri ni leen jigen day dafa sensible dafa sensible laaj ni li laaj ni li ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daaray goor ñoom ko am sa doom di goor indi laajuma kenn da waye daaray jigen ñi ma sañal mom yeen ngeen di participer pour lu mëna ñongal seenu nekkin wër wu deewu ne dama leen wax filé ku leen ñu filé ko ma wuti ab lett kat mu lett leen ma fay ko mu dem ila akhirih ku ko defuti nak sax du te man lima war ma def ko waye lolou mom ñaan nako kep ku fi indi sa doom di jigen lolou mom ñaan nako lolou ñaan nako kon nak lolou moy waxtaan yi ñaanalante benen yoon jigen mom dafa sensible ni juroom ñaari jigen ni fi mokale alcorane nga xamni ñett ña soxna jaara lañ leen tudde kenn ko sax ma am jotam nako yob ba poroxan waye ginaaw bi lako jeli wat indil mo mom momé bokk na ci ñi fi jëkke mokal alcorane ñu xam am jaara njaay nek na fi bu jëge fi ne sax xawma nday mak baye ma am rek ma am dong mo duggal ab salet legi ñu may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko ko dox sama numéro téléphone mu wa ma laaj ma daara ji ma tekkel ko kéro bi mu ñew mo gëna gaan ni mo ngo xalé bango mo wax mu ni ma li gëmeewu mako xalé bango boy mako joxé la ko mujjë gis bani xalé bi wacc alquran mo woko ni ko wacc ni alquran mu topat ba def na jot na fay jang ñetti téré fiqh mu fokko jël yobbu xalé bi man ko mujjë na dégg ciess def na muy jang mbirum téré waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi lolo amé mané nak jigen ni té boba négi matugul dé waye sama négu bop bu ñu daan fanan man mom la génn jox dongay jigen ni man di fanan ci salle yalla xam nako at yoy yépp ci sal bi lay fanan donc ni ñoñu mokalé ba dem nak la ni légui dootuma jël dong bu jigen lool dama tabax daara jigen spécial banu motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali liggéey bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla yalla bu ci ngistal tat bi yalla na lepp doon yalla kessé yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khadim mi nga xamni mom lañuy liggéeyal ci alquran nga xamni moy sunu wasita sunu dig ak sunu borom tabaarak wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام حفظه الله ورعا. بكوريتيري رجل خسير أونلاين دلو سليم يلان يوم ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk ba ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Ginnaa bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha Ali salaatu wasalaam, ñu leen di ndokk yal weeru teddu màgg bi ñu nekk, muy weeru Rajab, weeru màgg woo xam ni sakra bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaxana ramadan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ngeen ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye noonu lay ñaan fa mu gudd akuk fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk nu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi, Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrulah, Rajab day sama weer la man yàlla. Ku nu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrulah, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma, loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadaan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlu Rajab ala sa'iril suhur ka fadlil qur'an ala sa'iril kalam. Neena moom yonent bi alayhi salatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab gënee yeneen weer yi des yépp, ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yépp. Baal ma dama xaw a sot tuuti. Ni nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgge yeneen weer yi
muna mu ne mi ngi nal leen ni alquran gene yenen wax jidul mom alquran nim gene yenen wax jidul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid أي يوم ما أكثر غيره وأي يوم ما أعصم بركته قلت وما سالك يا نبي الله قال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل إذا كان أول ليل من رمضان أمر الله ملكا ينادي ألا إن السهر توبة مني من أبا سهيب ولا أبو سهيب نينا من لي dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abo sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ay ñu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salam salam ñewna legi ci man neena ma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ñen ñaan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuuba liman astaghfirullah fihi muni wéru jéggal taruna taxañal na képp ko xamni mu ngi ci jéggul boromam wéru jéggal taruna taxañal na képp ko xamni mu ngi ci jéggul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al ashrul hurum mom seigne touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam mbekte barke tiranga xewal dikkel nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ñu xana ba nga xamni ni wéru la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dund mu wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru wu nak di wéru rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara di yëkëtiku ak maqam mu yëkëtiku ma tax seigne touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mohamed el fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mohamed el fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mohamed el fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yi melni cheikh mohamed el fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wéru rajab teral nama wéru rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yermandé wèru mucc wèru taxé wèru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni trux surtout nak lu melni a trux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yaru rajab amna wallu wu te yalla teral ci yaru rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mon na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni al wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh mahmoud fadal akul wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen di seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batim ko nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi yu khairu mursal moy ñu melni ñom seigne touba yalla da leen di di bañ ni tek waye nak mu ni yonniuma leen bu ñu démé dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen dégg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni jimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni tek cheikh mahmoud fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nepp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni tek man muy ñaari tek muy ñaari tek khas bobu mourid yi dañ ko am ci cheikh mahmoud fadal kenn ku ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday ami jumiat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mahmoud fadal gëna adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar 27 ci guddik boba tarikh net li na neena guddik gogu de da fekk seigne touba doon bind genn khasside gu ñu tuddé mafatihul bisr moy tajji mbekté tabi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan ba yalla ba yag mu am benn bunni amna xéti bunni yo xani bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lool la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyd wo xamni beuyd wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci daraaji ji yëkëtiku buñ tolo ci beuyd wo wule ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri wa tollu ci beyitu ya fadilan fadallahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yoomi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bind gi bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkalé nga bang mom yahudu fadal radiyallahu ta'ala hum ni nak bokku ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek ñu ñëw jamono doon fajj katu aajo comme niko señ taxa ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare ñu tekkale ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di da xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wëré dé ba dajé ak mom wër te doto wëré di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo né jakk xar karamam ba sun borom dello ci sa fit dello ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko xana al wajhu ma'il ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far njaqare cheikhoul fadal non la melal lo jak boko gisse da ngay melal melni ko musta jak da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligi na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni señ touba neena cheikh mamadou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram fofé muhammadou fadal gane jamono man dina fa lij li vite ngir lan ngir mahar yap li wala li wax mahar yap ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu jigani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mamadou fadal ci man ba soxlatuma len ni fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñëw moom señ touba gis ni kenn kep la yalla waxal té moom lay waxal ba faaw dootu wax ak keneen ba faaw muy muhammad sallallahu alaihi wasallam gis señ touba ñëwé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal té dootu wax ak keneen ku du muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante Muhammad alayhi salatu wa salam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba ya sukun karon garab ga bayatu ridwan mo ni man señ touba sukuna fa jayante ak yonte yalla muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lisina yubayunaka inna ma yubayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ni sukku ci saron jox la loxo nila aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gañu ñu dey tanak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante nak yow dula wër ni karok day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci loxo lañ jaayante yalla kon jaayante nit yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko diggesuko waye amna ko fi representer moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenter moy walli won ni ridwanu la ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom li seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël njureelam jaay ko dinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yonnate sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla nako faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def waddi badde te do jot jant waddi badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radhiyallahu anhu jindon nako neena goor day japp ci yalla goor japp ci goor japp ci goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohammed faral bi ñu gis ni sun borom waraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte bi ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beetam mom cheikh mohammed faral mu ne ya ayyuha shaykhun nafisul murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuti bil irada lakum likay ihsa bi qarta ada min yow serign bu sel bu mag bi yow kilifa gu reey gi yow mi nga xamni yaay wëru way bi kep ku bëgg mucc dana ñu wëru ci yow yow mi nga xamni nanga si di borom bim tejoon lum ko jox caabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko caabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey caabi ja mu ngi ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko caabi ja seigne touba ni ka ci li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba ni ko ubbi yow lay waxal bok da bok ci tur yonante bi sallallahu alayhi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa moy kan moy sallallahu alayhi wasallam man nga sini borom bu tejon den ci domba yonante sallallahu alayhi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتئا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بسم تي من جاي ناس بن جريل دوما دم فن دي بريسانت سا بوب نان ماي دو سيغ توبا ديدت طالب سيغ توبا رك نينا بخو نتي بيرم نينا بخو نتي بيرم دوما دم فن دي بريسانت سا بوب نان ماي دو سيغ توبا من محمد فادل ني ديدت ما دي طالب لاي واخ جئت بنوتي waye bin irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kimtanu sama jamono kenn ku ni xam na ni cheikh muhammadul fadal kimtanu jamono munu ko wessu ya gu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom niko ah tol ya nga yaqule ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soup te du xin
likay usabi qarqi ada dama bëgg doon tintanu sama jamono tintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ak talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bighayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxat na lako addi yow serigne touba joxat na lako addi yow serigne touba Légi, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Lolu moy nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Jaayna lim jaay jarna. Jox nañ ko ndëggi, bu jëlat ndëggi, joxawat ko addiya. Nourun ala nour. Nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Lèr ci kaw lèr. Xam ngeen ni ak talibé dita bok bu fitmal serignam fitmal serignam ñu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam ni biti serigne touba yim fi bayyi mu réaliser yépp xam na biti serigne touba yim fi bayyi mu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñëwé di nga xamni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala ñu bayyi nako fi muy Jumaa Touba Jumaa Touba al masjid al kabir Jumaa Touba bokku ci ñu tamit gën ri nek ci ndabax tan la ñu faadal yalla dugal magam yim fi wootu ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex cheikhou di faadal mbacke ñu wootu ko di lanu volonté bi seigne moudou mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation touba bi fondation jumaa ji légui bi fi seigne moudou mustapha joggé il faut multiplier volonté bi il faut multiplier bolé volonté ba seigne touba amone mu yéne ja ak volonté cheikh mamadou moudou mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñetti volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tudde mbay mbay waxtu bëgg ci bé di wër ay tolam suñ ko wara jël aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si bo fi naré meññ lu moy jumaa seigne touba ji yalla na doon xorom tan wuriñ ñu kon mom lim doon bay lepp moy jumaa seigne touba ji lim doon bay lepp jumaa seigne touba ji lako def yow suuf si li ni bay fi sa biir bo ci naré meññ lu naré moy jumaa seigne touba ji yalla na doon xorom diggal ma bi irada ki moy al muridu sadiq diggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw diko sul ci suuf ni yow jiw lo fi nara meññi te du dem bu nara moy jumaa seigne touba ji yalla na doon xoram motax itte jiw dum amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba jumaa ji soté ci ay loxom rek bu jumaa ji soté la jël khalimam pilimam dal di bind ndokkel seigne touba ñëgal ko ni ko jumaa ji matna te sa bëgg mo da non jumaa ji mat kon nak ma ngi la ci ndokkel motax mu ne ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi
ñu ko yow borom nibit ju reey ja borom nibit ju reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ci jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa sa nibit moomee man Cheikh Moudou Fadel mottalil ñaa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa taalibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebetal nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kamaa xat kunta taamalu yaa xadiima bihi uniata fi daari naimi mu ni ko fokkul bi ni amati abadan muqima muxaafan murtadan cheikh al xadiimi mu ni ko xam naa ni yaa ngi ci mbëj sa kanam ngaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ñurumal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow si Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadis ba yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon ni man dal ala xayrika fa'ilihi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ña lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seeni ñaq mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam dinina la wóor ni kookee lu ko yàlla fay dana la fay lu ñu toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal ala xayrika fa'ilihi loolu la yonente sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ne day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñuy tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dal ala xayri ka fa'ilihi moo tax sëñ Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab bërëmam def ci kookee ci yëkkati bërëmam def ko ak taxu ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamii yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jiggal seen bàkkaari aduna ak alaaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne ay ca ay ca ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ne na nga leen jiggal seen bàkkaaru jëkk ak lu mujj njabootu sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñoom ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bii jamii waxfir li man amaruhum bii jamii

ولا تحل القلابة لمسلم. يعني صلى الله عليه وسلم دفني ولا تحل القلابة لمسلم. دغنو نيت كي دي نخ مبوكم جوليتام تي ديغنت جاي اك جند باي علم حفلات ماي لان مودي كو ني واخ يبرا جاخاتي دا ام اب غات مو خم او نك لا با گليم لا با خار ني واخ مور سيسه بڬ غات بو باري سو غات بو باري سو بو خم ني نييب سيوي ناني غات بي باري نا سو لغي موم مو جيل اب غات تي دوم جا باج مو نامبو كو نياتي فان وينو غات بي دال دي فيس ديلك سو دغاتا غات بي امنا نياتي فان نامبو نيت légi nak yibra jaxaté dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéni ni toll gatt bu bari soxla té fekk tiyé nga gatt bi ñetti fan nampul ñetti fan dom gi nampu ko bo batt kay dana fess bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat deugnu deugnu deugnu xam nga ni auto bi lay soffé xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak mono aju tangé dong lay soxé waye takusan du soxé nga fexé ba waji mom takusan dong lay essayé auto bi takusan takusan lokay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadi'atu dafa haram lo lepp xéti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu faw xam fay mom bu nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu aram la wa ila li ñi tudde rangu amna li ñi tudde rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew ma bëgg iPhone kassawa kassa ngani amna ko lumi jar ngeen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top te fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeen waxale ba jugo nga dem fa nga ko daan jëlé ñew waaji ni la jeexam ba mu la legi da manki yokku na fekk yaangi waxale won mom jooni nga ñew ñu la légui yok na ba mi ngi jooné ak juroomi témèr nga déllu ci waat bayyi fa marché gis ma déllu ci waat té yéne ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yéwon kèn mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ca déppo ba waye bama xolé dépp fekk dara tous li nga wax dara amu ci ya def loolu l'islam téré rek ya def loolu l'islam téré dara amu ci loolu gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen system bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joge ci badiye ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gat di jaay ci yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré ñoñu nga dogale leen jënd marchandise mo ci buntu dekk ba ñew duggu ci dekk bi jaay sallallahu alaihi wasallam neena ñoñu nañ leen bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gisal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngay ñu dogalé jënd ko ci ñoom fukki dërëm té fekk marché bi ñaar fukki juroom ma fane deugënu dé bayi leen ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadith bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena yanan sallallahu alayhi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am benn way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way dal ñu ñu yaron sallallahu alaihi wasallam diu sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñuy tuddi al qilabatu daf ma nax taxala ali sallallahu alaihi wasallam niko yaron sallallahu alaihi wasallam niko iza bayyahta fa khul la qilaba mu niko yow dal lu meuna xew yow buñ la naxé ba jaay la marchandise yow bul nax kenn lu meuna xew dal yow bul nax kenn yalla waxe won yenen sallallahu alaihi wasallam hadithum bobile neena
التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلى من اتقى وبر وصدق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صلى الله عليه وسلم نينا كوميرساي واللي يوم القيامة ملاكا يدين لين دي فنغ wolé léne ñi nga xamni ñom la yalla tuddi ahlul fujar moy ñi gëna bon ci nit ñi néna commerçant yi nga xamni dañ daan nax nit ñi di lekk seeni alal bu leen yalla dékkélé day dal di malaaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bënd yi gënon na bënd ci kaw suuf mu ni bam dess commerçant yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci seenu njaay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçant yi boole len ak bandi fang len jeme safara muni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nek ño xamni dañu sincère way dañu deug motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru صدوق يؤثرون يوم القيام مع النبيين صلى الله عليه وسلم نينا كوميرسان بو سينسير كوميرسان بو دغ كوميرسان بو جوب يوم القيام بوكو يالا دي ديكال موك يوننتي نوي اند سي بير يوننتي لاي نيك امي درجه يوننت عليه الصلاه والسلام كوميرسان بو سينسير لول لا يوننت صلى الله عليه وسلم واخ التاجر صدوق يؤثر يوم القيامه مع النبيين عليهم السلام alayhi wassalam commerçant bu sincère ëlëg yow mel xiyam buy dékki mok yonenti ñoy nekk ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yëmuñu sax nak wasiddiqina wasuada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak suada wi commerçant bu sincère ëlëg ñoy doon fi di wéttal ngir jëm ak ñom alakhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiquna yak suadawi ak commerçant yak anbiya yi ëlëk ñoy bokku ben groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax naan kullu fajir fajir ila abu bakr hadith bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñine wërut amna ay ciow yu bari waye yunus sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abou bakkar kullu tajir fajir ila abou bakkar commerçant bo gis mina am laq nak chay chay ci souf bam dess abou bakkar lenn ci ulama yi nak nenañ la asdalla mom hadith bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non lenn ci ulama yi wax nañ ko kon señ moudou fi jamono tollu moy bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal way new doole yi nan nga meuna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñenti jundi ñu la faaw nga tekki ñen fu wa ñen fu ki fuñ ko bind kenn xamul ñen fu ko xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoolu leen motafi fi yeen fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natone boko yakaton natuko du mat sax bo muy tul 9 ba 10 ba 8 ba 8 legui nak li gëna graw moy legui nga jënd gasoil bu nepp ñu la da nga ci tek aw ñeen fuk yo xamni kenn waxu la fuñ ko bind kenn xamu bop sa bop bop sa bop ma nga gis barki demb ci journal bi ndaysan aw gaayé yo xamné dañuy marché ñu né lu ngeen di marché ñu né ndax marché ndif mé sér légui ñu né cim
ndax sen gis ba misiar bobu yeen video gu len di marsu len be nagene ngeen di dara mars par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma misma misma waaw alquran neena nak buñu agge ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa njambur rek kenn ku ne baye bo nga japp sa njambur ya ayyul ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla istahdaytum waaw fofu lañ tollu fofu lañ tollu fofu lañ tollu so waxe deug mu khas la saga la tumal la tumal mawdu bi lele bu makoy waxtane sama mbokk commerçant yi sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben yon laj ma sa wax touti dong laj wax commerçant yi dañu reey bu tuddi ci souf ndax xam nañ ñom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ñi may jox ay adiyé ñi di ma nangam waye du té nak bu dëgg ñëw ñu wax ko rek wax ko ta yalla tax wax ko ta yalla tax wax ko ta yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xam nako man xamna fi ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am rëcc la waye du seen tayef yalla xam nako lepp lu dugg ci seen alal am rëcc la waye du tayef xamna ci ñu bari xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom way lu li mutafifina xolal nit ki yow am ak jaaxle ñew tayle la kërëm tayle la kërëm kër go xamni woor na la nit man na jar ñaar fukki million mom mu soxla juroomi million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha taniko dat sangam buñ ca yeggé te fa yow ma kër gi day wel këru ñaar fukki million nara wel ci lan juroomi million waylun lil mutaffifin waylun lil mutaffifin këru ñaar fukki million nga nar ko wello ci juroomi million juroomi million kenn musuko deg té amna ño xamni ci loolu lañ am alal dé tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër kër ga wel rek ci lañ am alal wala ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtaan yu jexut waye takusan jotna ci majalis ba may xaar kon yaa ñu ñu wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamalé fofu waxtaan inshallah taala benen yon suñu muri joxon na ma fi numéro bo xamni pour bëggoon gaay di participer waye ngok leg legi bala gaay participer day fekk man suma temps wara jot pour mo wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal bu rek inshallah taala no ngi ndokkel nak mbolem ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti xariti daari ihya ulumuddin di ciox ca li len yalla jox lu mu tuti tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ ay gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel non ñom ñepp ñu leen di sante di leen gëreem ñu leen di sante di leen gëreem dina koy faral di misal ci ku ñuy wax serigne khadim gay nek fele ci banjul bokku ci kurel bi gëna mag ci senegal ci yoonu mouride waye du magal du korité ludul ni dana yonne dara ji ciep ak sukar jassa ko mu la waxe la jassa am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom neeku ñu ci daara ji seeni dom neeku ñu ci daara ji waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wër manam wër wu de wone ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jëf jassa ko mu la waxe la jassa yi ni mako faral di waxe nit ñi ay ñako ño bëgg diine ji ak ño bëgg seen dom jang gam gi wessu rek ben cameraman ñew na fi interroger ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo ni ma man daara ju melni dong mu la doon wër dama fay bëgg indi sama dog man leen nak at ñuma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yonné audio yi mané ko dit xaaral ma def benen audio wan leen ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamul ñu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li té seen doom ye dem ci daara yi jàng alcorane moy ñak luñ fayé rek ñak luñ fayé dong la ñak luñ fayé rek la kon ñi yalla denk wu seuk
buñ jappalé won serigne ndara yi ci ñu mëna tok jàngalé duñ fayéku kenn wallahi kon doomi julit ñi dañu dem bu ñun ñepp ñu jàngal qur'an wayé nak wala jay néna daanu dejul suuf daan dejul suuf ndox deug yalla li seen ma ngoy man ci non la fasiyene wi moy jàngalé fi sabilillahi ta'ala dëri bi serigne touba yi nga xamni nak yalla def na ci seen xol bëgg serigne touba ak alquran ak bëgg jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu suufé bi bëgg buñ ko bëgg taxna lam nekk ñu and ci ak mom diko ci jappalé seen kemtu lay katam loolu lamay tuut xébumako wallahi bo doon lim sa juroom yu baram yi du mat waye xébumako nak ñi may wax xam nañ seen bop ñi may dégg te kenn ci ñoom ko doomam nekk ci daara ji amul te wër wu dé mu yëkëti alalam mu tuuti mu bari li défal ma ci daara ji ñi ngi leen di wax jassaka mu la waxéré jassay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñoom ño xamni seen loxo jot na seen gënaaw lég lég wër dé ñu yonné la dara ba tok ñaari wër ñett wër yonné la dara ana kay naam way amna ño xamni seen loxo jot na seen gënaaw waye aram sé ko nak aram sé ko waaw mom bañ la joxé goné gi lañ ci paré dara ana événement ba événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo mu ci ben sanko sopp la mëna jax xébu mako nak ndax man waxuma na ma kenn li jox comme ma jël engagement ni dama fasiyene jangale alcorane fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji lolu julit ñepp la ko bolé jëglélumako doomi donga bi donc manam bayyi donga bi ma yaayi donga bayyi ñi ci dess ñidit lolu julit ñepp la ko bolé motax julit ñimit xamnañ lool julit ñi xamnañ lool amul ben parent dong fi ci sama daara ji ñi fi nek ba jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nek la yand amul ben parent dong bu la mëna wax ni la mustapha mbay sa masna ma wo ni ma sa dom febar na dong febar ta xam ngeen ni dong yi fu nek dañuy febar may fajj kenn ci ñom musuma ni diw sangam da xif amul kérok biñ ma joxe dong bi te d'accord ak man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lol nak ni ci duggal sen loxo wax deug yalla faaw ma sant len dama wax mbokk mi ne ko tout da ngay ñew ci waxtu gamu waye buma bo bul wonu gamu gi bama am jot damay tok gennel la liste mo da wagn sama juro yu baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juro yu baram yi moko rewal ñu du jeex waye tiwul nak alhamdulillah rabbil alamin nunu mako waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jallalah man lol la gem kon ñi ngi leen di wax jassaka mu la wax xeri jassayhi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bokk jere ngeen jëf muy daaray goor ñi muy daaray jigeen ñi seen loxo nga ca jassaka mu la wax xeri jassayhi ñoo ngi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna jayna basar ak borom kërëm señu wali fay non lañu nuyo señ ko safal suñu wëlëre suñu xarit señ cheikh jonne mom tamit nek fofu ci amerique ak soxna maymuna amar non lañuy nuyo ku ci melni suñu jigen ba nek fele ci amerique di soxna wari djum soxna daba djum safrula non wari djum soxna daba djum ak borom kërëm sayidina njabot bi ñu leen di nuyu ñu ma de lim ñu ma jéxal fatima soxna njoba tune

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمين الكرام، في ساعة خصيل أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيرين مود مبيتام. بوكوي تيري راديو خصيل اونلاين ديليس ناني نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه في سين بوك سين خريط صفا امباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك نينتي وقتو جاتي سي سنغال bu fekke ni ci rew Israel la bu juroon waxtu jotté dinaaw bu mu sante yalla di li ci Mustafa alayhi salatu wa salam ñaanal leen sax ci ñaan bu ko faral di waxe émission bi di min hajjul abidin ila janna émission la bo xamni day faral di top actualité yi li ñu tuddé waxi ci arab ci jamono bu nek di ci waxtaan ak doom adama yi ngir yéelen ngir fatali ñi faté won ngir xamal ñi xamul won لولا القران الكريم نيونت علي الصلاه والسلام وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يوم صلى عليه الصلاه والسلام بول دنج موك دي فاتلي دا فاتلي دا جارين ادي گم فاتلي نيمو جارين ادي گم جي moy bu fekke ni nit ki waxtu wa xamanteni degg na lu koy jariñ ñu fas ko yene degglu fas ko yene jefe ngir yalla tabaaraku wa ta'ala degg ngi koy degglu fas ko yene jefe dina ko jariñ même bu fekke ni jefe nako dana ko jariñ même bu ko jefe wu woni yalla dana ko fay yene jëfé gi mu bëgguna jëfé lool donte yalla galankor nako wala mom ci bopam xeyna bakkanam man nako bu jëfé wuko du tay yeneen ji sun borom tabaaraku ta'ala man nako ko fay ñun sun borom man nako ko fay lool nak mo ñu yobbu jamono bu nek ñuy top waax ay muy xew xew yi ngir doom adama yi man ci jele lu len jariñ lolou moy sunu yene insha allah taala lo tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ben mawdu bu ñi tuddé hal yajusu al qina ndax musik dagan na ndax musik dagan na xam ngeen ni musique bu ko tuba bu waxe rek moy bepp son buy baye ko ci gemign wala ci instrument wala ci ñanaaw di duggu ci nopp
même jang khassida même jang al qur'an son yoyu tuwab dakoy tuddé musique kon buñu né ndax musique dagal na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagan ak lu ci aram en général waxtu wo poser question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax sénégal niko ndax musique dagan na rek mu tud ni la musique aram na da ca djublu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagan bi ak bi mo aram ñun liñu xam ci musique ci sénégal nga ni boone musique ñepp seen xel ci loola lay dem musique boba dafa aram musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni aram na moy musique bo xamni day fab bi xalam doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yi bandi la paral yi say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu aram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé ni yenni na ab yenen tam bu ñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabaarak wa ta'ala waxtu wote ci turu boromam tabaarak wa ta'ala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci lolu dafa déranger won ñu melni ñom abou lahab ñu melni ñom abou jahlin deglu gi nga xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lolu taxna nak ñu daldi teural ben stratégie dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexé mu mëna galan ko nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fakké señ mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu wa ban stratégie li ñu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy nañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ woté li ñu tuddé kolédra nañ woté li ñu tuddé bal lañ woté grand théâtre fas fa yene toroxal seytane liko ñen na di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddé ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngon bo ci dé dem safara nga neew da nga toroxal seytane seytane la toroxal mom mi ñew fekk la ci loxey yent yalla muhammad mune la pan ngeen nango ci loxey muhammad yobul ci loxey bopam koko la toroxal seytane la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi diglu musique yaangi diglu lu yalla téré lu yonnatu alayhi salatu wassalam téré
waram xam xam yi indi nañ ci ay détails yu bari yo xamni yu wuté la kenn ku nek aw degginam ci misi waye bala ñuy yegg ci waram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabarak wa taala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa minan nas man yastari lahwa alhadith li yudil an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhisuha uswan ulaika lahum ashabul ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp wa minan nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu ba keur iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu ba keur iblis ñin wayo iblis ñin day dañoo bëggoon bok ak yow ab dekk way ëlëk la qadara allah wala saman bok ak iblis ab dekk way yal nañ ci yalla musal sun borom ni amna ci gañ ñoo xamni dañuy wax naan yow iblis dañoo bëkk dañoo bëgg bok ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahwal hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa min an-nas man yastari lahwal hadith li yudid an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla lool la yonent bi lool la alquranul karim wax sun borom tabaaraku ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loolen yoon yu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye muñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ci ay tiaxan waye jele ci ngir naqaral yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ulaika lahum ashabul mu'in ñoñu day ëlëk dana leen mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alcorane ñe di jang khasida malaka yi ñom liñ xamone ci waji du li ñukay defal xamone nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand théâtre ngir baré ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa minan nas man yastari al awal hadith li yudil an sabilillah abdullah ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al qina abdullah ibn mas'ud neena mi ngi wacc magu yalla mi nga xamni ken du bur ku dul mom neena ay al qur'an bi misiga tax yalla di wax neena misig la ci yalla djiblu misig Abdullah ibn Abbas neena aye bi sababu musulam musique da ci yalla djiblu te moy ñom abo jahlin ak ñom abo lahab ñi daan wote grand théâtre ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la aye bi wacc sababu musulu aye bi musique ko taxa wacc musique waxtaane wonna musique ci geneen anam bu gëna yaatu gi yag na xeyna bu ngeen ci dello motax leleg nit ñi wooma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeena nangam man ni loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu mësa ñew fi man ni ma mbirum goor jigeen ñi lo ci xam man ni la ci xamone daw xam ko ci daw jig mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jëlé nak té bokku ci système bi juddo ci système bi mag ci système bi jang ci système bi bu leen ko waxé da leen di nax waxul deug
goor jigen kiko fi jele du xam système bi goor jigen ñi ko fi jele duñ xam système bi duñ jang ci système bi na bass neena kon sabbu nusulu aya bi moy musique buñu ko waxé moy lo xamni dafa andak instrument andak ay paroles yu mëna yak nit yu mëna yak do adama dama adama yi ñi ëpp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax yi duñu def mu laxasa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ja ak ju tay buñu xolé musicien yi xew ci jamono bi ak ñuko jitu won amna luñu layalé seen xéetu parole yi ñi wax ñu tuddé ko métaphore d'accord métaphore yonnati ali musallam da lañ ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali musallam da lañu jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé ben fahmu ben dégg bu ñaaw fahmu bu rafet rek nga ci mëna jëlé ci seen métaphore yoyu budé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci mëna tiré comme leçon loolu ni waji lim wax waxi say dong la waxi bandi rek la buñu fatlikko atum 2020 buma djumul kuñu wax bay jagal suma wëlëre la dafa dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaay serigne son yi buñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñew ci ba mu waxtaané bu nuppi ñu jox ma ni na def tahlikh ci waxtaan wi da bok ci tahlikhat yama don wax manileen amna ben waykat bu way fekk ma ngi wax boba ci way ni muy yak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben waykat bu way ndaga man amane ko métaphore yim jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yaakar na buma djumul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole mo gëna woyef parole lim mëna yak bari wul leg waye image la hawla wala quwwata image mom lim mëna yak kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image day fekk jinni baat yo tabax yu bax ben image ñew toj lepp yak lepp image jinni baat yo tabax ci wax ci kalima image ñew yak ko image xalel bi man na yag deg son ñu diko wax bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi waye cey bokk wone ci image un jour viendra dana ko pratiquer légui nak buñu tolo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les malé réseaux sociaux yi comme tout les malé
nga taxaw ci scène di way di way ni da ngay joxe métaphore dal di wax ni na bagage yi dugg way bu done kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxon yam ci man es da ko interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ning ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lula te joxon kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxon sa sawukay fab sa baram tek ko ci sa sawukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay football la ci djublu ya mana nar ka balma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mana yak ay xalé ju mana yak ay xalé luté bi nga ci djublo football bu féké deug la bi nga néna bagage yi dugg te djublu ci football joxuñal kaya waye na bagage yi dugg ba nopi nak jël sa baram tek ko ci sa sawukay kenen djubluuma ci lool image bobu ni mu meuna yak xalé bo gisé xalé li légui xalé li ñu ci bari ak ñom ci bari ci ñom di neubutu ci ñi nga xamni dañu am ay xar seeni kër seeni dom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis té amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañ gis té amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-hadibu aw kama yankhallu al-adimu hadith la yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata ينخل بها خلبه كما ينخل الأديم صلى الله عليه وسلم نينا دوم ادم تي واخ جي ما واخ ني بو ديمي تي نهج قضاء العاج بو سيدنا توبا دنج تا فك مو اندي وات ميم حديث بي نهج قضاء العاج يونت صلى الله عليه وسلم داف ني دوم ادم دا نا جاكارلو بن سوره بن ايماج ايماج بوبو اتيري خولم فك خولم muni bi image bi ñëwé ba capté xolam xam nga lu ci borom di tek muna muna ak fu mëna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def nu mëna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jëm ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale muna muni kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan muni nit ki bi mu gisee image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi dugg jël loxom tek ci sawu kayam mune bi nga gisee lolou na mune legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekurireko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako ni day jema def metaphore mune legi yow doto meuna tiye sa bop té mom lim la jox do la amo manam mënoko jariño jenn jigen ju sol bu ñakki teggin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kawu sen dina bagage dugg jël baaramam te ki sa wukayam yonent neena lolu mu def yow do ci mëna jëlé jariñ dara mënu la ca jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li feek pratiquer woko na mu ne xam nga numa la koy misalé manam mu ni mi ngi melni lexunde kat bi lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi der yi mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir lexunde kay gi
sot ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mune image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko inna rajula la yansuru nasratan yankhalu biha qalbuhu kama yankhalu al-adim fi dibahi la yantafi bi abadan te yonent neena kat lolou mula won muno te jele dara amu ci lula mana jariñ pratique rek nga dal di bëgg kon wax ju ñaaw la wax ju ñak warmala waye wax ci dama ni waxi bandi la de kula defandal ci waxi bandi kula defandal ci waxi bandi buru xolé métaphore yoyu té mu bok ci culture peut-être té wa culture diko jëfëndiko mais bu yame ci parole rek mo gëna néw gravité que mu and ak image bu lu sété ci aada yi salum bu ab sét massan di sey ci dañ koy xaxar ñu ñi tudde xaxar paral yu ñakk teggin lañ daan wax waye mag ñi dañ daan dakk xalé yi kenn du ko fekke xalé yi dañ leen di dakk kenn du fekke ci wax joju nga gis seet bi sey ci ñi di ko misale comme absurde bu nawetan ci absurde bu nawetan ci limi yor ñaari sac manam ñaari wulis dal wulis bu mag ak bu ndaw ñi misale seet bi non nan ko wenn wulis wala ñaari wulis ak nangam tan mbeke nangatan kat wenn wulis ak nangam tan mbete nangatan kat ñi dakk gone yi duñ ko fekke legi lolu boko defone image ray nga gone yi yak nga sen adina motax mag ñi rek ño daan fekke xéti xaxar yoyu te du xaxar bu rafet bi l'islam ñewé lako fi jëlé bi l'islam ñëw lako fi jël lo tax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha bima amé ben jankham bu wara sey mu wajal ko bam jek mu wara dem kër borom kërëm yaron sallallahu alayhi wasallam daf ko poser question niko yow sayyidatuna aisha ndax sa xalé bi di sey wajal nga ko ay way yuñ ko wara defal sayyidatuna aisha niko dedet mu ne ko ah famuy sey de ñom dañu bëgg aada moy al ansari yu ni ñom dañu bëgg li ñu tuddé xëssal moy way yu nga xani mag ñi baxo nañ ko wayanto mu ne ko ñom dañu baxo xëssal moy waye aada yoy dañ ko baxo ci seen waye aada yoy day and ak métaphore manam mu ne ko kon nak débal nga orienter leen wutal leen way wo xamni mom lañuy wax ba wax bi ñaaw du ca tabbi sayyidatuna aisha ñew dal di jangal top yi wara top seet bi lan lañ wara way buñuy dem di yobbu seet bi sayyidna aisha ni len aisha bu ngeen di yobbu seet bi na ngeen wax naan ataynakum ataynakum fahyana fahyakum lan len sayyidna aisha jangal ni bu ngeen di sey bu seet bi sey bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynakum a ñun lay dikkal nañ leen andil leen seen soxna dikkal nañ leen indil leen seen jabar dikkal nañ leen ñu waaw mu ñal na leen yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla na leen yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla nañ yalla may fayum fanu guddu te may leen ko yeenit sayyiduna aisha li la leen jangal wa li wax ji wax kay wax deug lu ñaaw amu ci ataynakum fahyana fahyakum lolé len sayyiduna aisha jangal ni la ngeen koy wax ba ndaw sayyisa yi ni wax lolou budé fi ci touba biñ royogul touba bi bu jigen massan di sey luñuy jang lu melni ma way bu nafihu wala jawartu man mom la daan gis jigen ñi di sey di yobbu sen sedi daan ko jang légui nak bi jamono yakko ci lekkelo ba nga xamni légui lu xew penku
bala am ak ñaari minute mu xew sowu ci lañu sansé wax yu bon yi wax yu bax yi remplacer ko wax yu bon nga gis fi ci Touba kuy togg sété muy sey sét bi ñew loy dégg topé diko wax bulldor bul saga américain la la indil xam nga bulldor bul saga lu rafet la dara neeku ci waye pourquoi pas mu xeb bopam ba transformer bopam nek ab américain mu ñak nawlo sa bop ñak xam sa bop fa lay sey yujibu sawadul jismi safaatul fata wa su'ul fahm la señ Touba wax bul xeb sa bop pourquoi pas nga transformer sa bop def sa bop ab américain bul dor bul saga américain la la dikkel te manon ni jawartu laah bi kitabihi ila dukhuli janna lol la say mam dan wax buñ masan di sey nga sansé ko ñu sansé ko kon nak yenn parole yi bandi rek la parole yi wuyu rek la nima ko waxe won ci ndaga njaay mom la koy waxe ci na bagage yi dug waxi wuyu la kenn waru ko wax ci fi jamono tollu xalé yi diko deglu waxon na ni bu jekk buñ ma san di wax wax yu melni dañ dan dakh xalé yi legi amna ben mel mbedd muñ wax mbeddum tiktok ku ne fay ñew sa bo dakké sa doom niko acci jugal mbedd mi demal ci biir demay bañ nga gis lu ñaaw xam nga nu tiktok di defa day and ak mom sango ak mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acca xam nga nu mi defa mok tiktok ñoy and dem répéter leçon yi day yor téléphone bi ubbi pass bi tek téléphone bi di sétan bu la siné ngay ñew mu laf pass bi ci kaw téléphone bi légui ana mucci kon bo nekk ci pinch mo xamni dañu yaras pinch mo xamni dañu jomba dégg lu ñaaw pinch mo xamni dañu jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamone ci ni bagage yi dugg dong te juxuñu sab sawukay ma muskila fihi ken man na baña xam lo bëgg wax waye li nga xam mom da melni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu la kon misit bi aram moy misit bo xamne day fekk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla sayyidina imam khasali rahimahullah biñ ko laaje mbirum misik indi na ci detail yu bari awma tan wax ko fi waxon nako ci benen waxtan waye def ni misik bu meleni melni aram na bu meleni melni te du def ni nangam bu meleni melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni misik bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddum pitch mi ngay deg du dox sa digeunte waxtu julli bu julli jote aramul man nga ko deglu muni ko salika bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xirtal nit ñi ci wax ju bon du xirtal nit ñi ci ñu jëf lu aram comme niko ndaw ci defé moy xirtal nit ci mu def lu aram moy nga dina bagage dugg bu nopi joxoñ fa bagage wara dugg bu fekkon tay da nga joxoñ ci stade ba ñu xamni kon footballer la tax di wax bu fekkon ni da nga joxoñ ci tool ya ñu xamni kon baye la tax di wax waye lu tax nga joxoñ ci sawukay muni mom imam khasali bu fekke ni musique bi ci batu goor lay bayiko waye du xëc ci nit ñi jëme leen ci lu haram batay ma muskila fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskila fihi muy waye bu dé bayiko ci batu jigeen ak nu mëna démé haram nak tifaxan imam khasali ak detaay yam ci indi yépp bari na mani loolu taxuma juk fi ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musik ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musik ko taxawacc jele nañ ci yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alayhi wasallam moko wax ngi mbine sallallahu alayhi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak alakhirah xamuko kaddu yu aram la adina ak alakhirah fi dunya wal akhirah ñu ni ko kaddu yoy lan la muni mismar ñi ñi tudde tukhura
xam nga kaddu sayyidina dawooda dafa neexona neexa neex ba melni tukhura amna sax mi wax nan tukhura dawooda ga tukhura nak man xawma nuko tuba wi di tuddé wala fi tukhura dal moy lolu ñuy mbib may way kat bi di way amna lu mi cheikh diko mbib nonu lolu moy tukhura mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn lako yalla rebbu mune inna nihma inna nihma moy bi waji amé mbik am jam yalla defal ko jam defal ko salam o liek jamam joju ak salamam joju mu jeexal ko ci top yalla waye mu dem jeexal ko ci o liek nihmatun minallahi biko yalla jox mu delo ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu delo wat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy waranati inda musiba waajo.

yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lool lañ wax ab julit mi diko wax sa bu amé lu ko nakari mo xam dañ ko tagge ko de mo xam dañ ko tagge jur gu reer mo xam dañ ko tagge lorange lu meuna doon rek lu ko nakari dal na wax kaddu gogou su ko defé yalla man nako wotalal lu gën la nga xamni moko nakari won. Mu ne kon ñaar yooyu yàlla rëbb na leen instrument boobu ngay wal ak kàddu googu ak kàddu googu. Ibn Mas'ud nee na radiallahu anhu alqinaaw yunbitu nifaq fi lqalbi kama yunbitu lmaa alshari. Abdoulaye Ibn Mas'ud nee na misik day jebbi garabu nafiq ci xolub borom. Misik day jebbi garabu nafiq ci xolub borom, manam musicien bu nekkul ab nafiq. Abdoulaye Ibn Mas'ud neena lolu mom bari wut limi am, ndax neena sa bo nek ab musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol. Ibn Mas'ud ko wax de radiyallahu ta'ala anhu, muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale gantax, non la musique di saxale gantaxu nafiq ci xol borom. Non la imam mom la sayidina Ibn Mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu alqinaa yunbitu nifaq fi alqalbi kama yunbitu almaa alshar'i. Non la Ibn Mas'ud wax, Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Bu ñewé ci ñi ñi tuddé masaibul arbaha moy borom ñenti ngir yi, Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad, ñenti ñi kenn ku nekk ak lu mu wax ci musique ak nu mu ko déggé ci l'islam. Sayyidina Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu biñu ko laaje ni ko Malik hal yajuzu al-qina'. Waaw Malik, ndax musique dagan na ba yow noo gisee musique raxyul musique sa raxyu ci musique mooy lan? Mu ni innama yafaluhu innana alfisaq. Mu ni Malik ni man day sama gisin ci musique daal ni ma gisee musique mooy am nafiq koy def. Imam Malik loolu la wax, nee na moom nim gisee musique nee na am nafiq do nga koy def. Innama yafaluhu innana alfisaq, Imam Malik ko wax de, bu len wax bok Mustafa Mbaye Sam lam wax dedet waxuma dama netti. Imam Malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu moy biñ ko laaje mbirum musique lan la ca tontu, muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun. Imam Ahmad neena, Abu Hanifa neena waxuma kii musique waaye nee na diglu katu musique manaam ne ab saay saay la. Nee na diglu musique moom ab waxuma def gi de, waaye nee na diglu gi dong ab saay saay koy def. Abu Hanifa nee na diglu musique moom ab saay saay dong koy def. Dégg musique nag bokkut ak diglu musique. Mustafa Mbaye Sam mu romb ci mbedd mi dégg ku yorom rajo am teg ca Ndaga Njaay muy wëlëxndiku, diglu wu ma ko, daa koo dégg. En tant que jàngalekat nag bi ma ko déggee ma enseigne wu ca ngir yee ci sama ñeñ waa jamono bañ xam ni loolu waxi bandi la, donte métaphore la ci borom jublu waxi bandi la. Waxuma nag ni ki ko doon wax bandi la, waaye wax ji laa ni waxi bandi la, wax ji ma waxi bandi la moom. Moo tax Abu Hanifa ni as-samaa'u fisqun wa talassusu bi kufrun. Imaamu Abu Hanifa neena deglu musique ab saay saay koy def nafiq koy def, mu ni waaye nag bànneexu ca kontaan ca bay kaddkat di naan wuy sama nday musique a neex. Mu ni loolu moom ab yéefar koy def, yéefar. Abu Hanifa loolu la wax, neena ab yéefar képp mooy kontaan ci musique bay kaddkat di naan wuy sama nday musique a neex. La ma waaji waxoon dane ma sama rakk jii manaa mu ni ma da daan diglu musique bay kaddkat di naan barke Serigne Saliou Mbacke musique a neex.
mu ni ma waaye yow lay topp di la déglu.

0: di la déglu ba déglu musique léegi ak oreille la yamale. Wallahi mi ngi fii Touba gii la dëkk. Ca jamonoy rajo ba, ca jamonoy rajo ba, waaw rajo boobee ba ma fay def waxtaan yi, ca jamono yooye la daan topp émission bi. Doxee fa bàyyi musique fekk benn mawdu bu ma defoon ci musique, mu doxee fa bàyyi musique faw. Léegi foo ko fekk alquran lay déglu, xasaayit lay déglu, mu jël doom ju jigéen ji yóbbu daara ja, léegi doom ju jigéen ji mokkal na alquran. Moom ndaw soosee. Moom ndaw soosee. Magam mooma ko wax. Fekk coxeel gum am ci ñun bañ sol sunu dàll dem ba fa mu nekk. Mag gi ni ma kii da daan déglu musique ci néeg bi bay kat dinaan barke Serigne Saliou Mbacke musique neex. Mu ni ma ginnaaw yàlla yow la déglu ba doxee fi bàyyi musique faw. Loolu moo tax ñuy fàttalee rek wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Di leen fàttali muy ndax fàttali am na njariñ, day jariñ ab jullit. Borom ngëm boo ko fàttalee rek mu fàttaliku du fa nekk naan walakin c'est à dire waaye yëh nii borom xam-xam yi ay dañoo nangam déedéet. Borom xam-xam yi waxuñu seeni wax, dañuy nettali yonente bi wax ak borom xam-xam yi fi jaaroon lañ jële ci ñoom rek. Moo tax Abu Hanifa ni assamaau fisq wa talasusu bi kufru, déglu musique ab saay-saaya koy def waaye bànneexu ci nag bay kat bi dina ab yéefara koy def. Ab yéefara koy def. Ñaata nit ñooy déglu musique ba kiris ndax nee nañ musique bi daa neexey. Sayidina Imaamu Shaafi yi moomit kenn la ci borom ñeenti ngir yi. Bi ñu ko laajee ni ko waaw Shaafi yi sa rax yi ci musique mooy lan, saw gisin ci musique noo gisee musique. Sayidina Imaamu Shaafi ni man istakasara minhu fa huwa safiix wa yurad sahadatuhu. Shaafi loolu la wax. Moom moo ci gën a xaw a woyafle ay wax moom, moom moo ci xaw a gën a woyafle. Man istakasara minhu fa huwa safiix wa yurad sahadatuhu. Waaye nag lu garaaw la jeexale wax ji de, lu garaaw. Nee na moom Imaamu Shaafi musique mu naa mu ne ab doxa koy def, dox bu dopp poor. Xam nga nag nit ñi liñ jàppee dof ak dof du benn, ñoom pour dof moom mooy ku simmeeku nekk ci mbedd mi di lekk de si ceeb yi nangam. Waaye nit dana dof te du àgg foofu wala gën a dof sax kooku, gën a dof kooku. Ndax dof weesuwul jël sa àllaaxira jënde ko sa àddina, dof munu ko weesu. Laa tastari dunia bi oxra la sañ tuba wax, laa tastari dunia bi oxra, mu jël àllaaxira mu ko jënde àddina, dof munu ko weesu. Imaamu Shaafi ni radiallahu taala anhu, Imaamu Shaafi radiallahu anhu mu ni moom Imaamu Shaafi moom Sayyidina Imaamu Shaafi mu ni radiallahu taala anhu déglu musique baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko loo koy def daal, maanaam baril loo koy def ab dofa koy def. Mu ni beneen bi ci des mooy déglukatu musique ako musicien matuñu seede ci l'islam. Imaamu Shaafi loolu la wax. Mu ni saa bu ñu seedee dañ leen di delloo seen seede, saa bu ñu seedee ñu delloo leen seen seede. Na mbokk yi woote ci sama téléphone biñ ma mayoon ba ma noppi ci waxtaan yi insha allahu taala. Sayidina Imaamu Shaafi loolu la wax. Diglu musique daal baril ga ab dafa koy def. Beneen bi ci des mooy nee na musicien ak diglukatu musique matuñu seede ci l'islam. Loolu la Sayidina Imaamu Shaafi wax radiallahu taala anhu. Kon maa ngi ci gisinu borom ñeenti ngir yi Malik, Abu Hanifa, Shaafi, Ahmad radiallahu taala anhum jamian seeni gisin ci musique. Ñu ñëw ci Ahmad. Imaamu Ahmad ibn Hanbali radiallahu taala nee na alqinaa yunbitu nifaax fi lqalb kama yunbitu lma alshari. Kon Imaamu Ahmad ak Imaamu Malik ñoo bokk aw gisin ci musique. Imaamu Malik imaam daf ni musique am naafiq koy def wala boog musique day saxal garabu naafiq ci xolub ki koy def. Sayidina Imaamu Malik loolu la wax. Naka noonu Ahmadu Hanbal ngeen baal ba, Ahmadu Hanbal moomit loolu la wax. Nee na musique dafay saxal garabu naafiq ci xolop aji deglu ji xolop aji musique ji ci bopam al qina yunbit al nifaq fi al qalb kama yunbit al ma' al shar'i radi Allahu ta'ala huma kon ñom ñaar ñu bok aw gisin ci walu musique kuñu wax ibnu taymiya serignu gaay ibnu taymiya biñ ko laaje musique mom dafa def liñu tuddé globalement mom daf ni anna alat al-lahy kullaha haram mom daf ni waxuma sax musique na mune waye mbolam xéetu jumtu kay yi mbolam xéetu jumtu kay yi dafa haram dafa haram fim nek ni bo gisé ci sharia bo don tiané bo don tam nit ki liñi tuddé mismar mismar muy guitar ak yu démé non moy matériel yi ñi musique xam ngeen ni matériel yoyu yu séra séra la ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar biñi tané jigen waye fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngirum malik l'islam du nangu parce que lola degeunul ku koy tané jigen guitar degeunul nga tané ko jigen mom guitar lutax l'islam dako jappé ni amul njariñ ndax lutax jumtu kayu fola te fo amul njariñ ma khalaqna samawati wal ardi wa ma baynahuma la'ibin alquran wax digent asman tu defuma fi espace buñuy foyé motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tané jigen jumtu kayu yoyu nanguul nga diko tané jigen lepp lo xamni amul njariñ ci l'islam nako l'islam gisé moy amul njariñ degeunul nga diko tané jigen ni sangara arame nga tané ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher cher non la arame nga diko tané jigen guitar yoyu yen balma buma yaq ay bi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin da melni samaa wati la wax te fek samaa la beug wax kon yen balma al mutakabbiruna ñom la tudon ci emission be wessu al mutakabbiruna moy ñan moy ñu arrogant ñu arrogant arab arab sa bu la ne al mutakabbir rek moy ko arrogant al mutakabbir moy nit ko arrogant gis nga ñi nga xam dañu arrogant dañu arrogant bo leen di wax lu melni dañu yaakar ni da nga leen di total wala da nga leen di doye dal da nga ñakkal so seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax li l'islam wax rek nga wax genn ci bu yowmal xiyamé yalla jëf buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonenti daanañu ko jëfëndiko ci seeni wax wayé boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggin bu ñaaw suu fahmu amu ci suu fahmu amu ci légui nak musiciens yi seen métaphore yoyu day am suu fahmu da nga ci mëna déggé wax ju ñaaw wax ju ñaaw joxani dang koy rusa tudal yow dang koy rusa waxat alquran dani fa amma man tagha wa asara alayat ad-dunya fayna al-ja'ima hiya al-mahwa ko xamni du maîtriser lamiñam maîtriser bakkanam maîtriser ay parolam bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo muni safaraay doon dëkk waye ëlëk ay bobu mom la señ tuba filiwat ci nahju khadair aaji man fa'ala ma sa'a laqiya ma sa'a ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu pojum bi nexé rek bu ñe taccu len mourir rek ay ca meunatu la maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès da nga am succès ba meunatu la maîtriser sa bop lola neex wax kula corriger sax kula corriger sax nga daal di ko yonne wax ju ñaaw mune safara rek nga jëm ëlëk safara ci dëkk way fekk sa succès mo la togn sa succès mo la togn dama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tudé xuma menacer xuma waxa wa war mané ko yalla na succès dié ku dem sa wara mo la fa yobbu yalla na succès dié kérok lool la ko tont may dé menacer man ben borom télévision mas na ma woné ma yone ma sa menacer ñu waxtaan chaque 1 mois yu nek nga défal ma émission ma jox la nak mané menacer ay man luma koy doy luma koy doy ko xani man yalla la fi nekkal di wutul menacer may intermédiaire luma koy doy man yalla la fi nekkal kuma wo ngir yalla ma wuy la ngir yalla kuma wo ngir lenen nak ma réciter la rek ñun balwa motax ibnu taymiyya neena anna alat al-lahw kullaha haram mbolam xeyti jumtu kay fo yi yep arab yep arab yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxona ñi nga xamne dañuy def li ñuy tuddé al-uswatu al-uswatu al-huswatu bu fekkenta ni man nañ ko woyé li gaay def moy comédien comédien al-huswatu moy comédien bokku ci théâtre bokku ci théâtre donte théâtre kadi ñoomi leg leg ñu wax parole yi bandi waye uswa bi yonenti wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak moy wax wax jo xamni limi wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu fekké sax limi wax deug la ba tay mën na ci bañam bakkar waye bu fekké ni limi wax dara du ci deug fofu lay amé bakkar loolu la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب صلى الله عليه وسلم ني خرو سفر ميغي خار كوميديان بو خامني ليموي واخ بغ نيت ني ري دونغ لا سي جوبلو وايي دارا دو سي دغ خرو سفر ان كوي خار خامنا ليغي لي بوكو واخي سي سون ريو مي دي سينغال اك مي كوميديان يي مل سي سينغال بو فكانتني يالا نورو لينا ديمبلي yaw bo muntul am non lañ lay def fekk du yaw ya ko wax yonent bi yalla yoni ci jamm ni moko wax ali sallatu wasalam sallallahu alaihi wasalam moko wax ñene bepp comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong lu ci jull waye dara du ci deug dara du ci deug muni safara ay sa dekk way yonent sallallahu alaihi wasalam moko wax yonent sallallahu alaihi wasalam moko wax comédien moy lan moy kaf kaf xamna kaf ci l'islam dagan bari gi nak sax nak mom ken sopp ko bari gi dañ ko sip waye dagan kaf waye kaf bu andal deug kaf bu andal deug cheikh mahmoud fadal da nako def kaf bu andal deug cheikh mahmoud fadal da nako def radi Allahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radi Allahu ta'ala anhu ndax lutax hayba bi nekkon ci mom mom cheikh abdou cheikh mahmoudou fadal hayba bi ne ci mom boko gisee te dindi wul hayba bi doko ñeme ba meuna wax sa soxla motax mu daan kaf kaf yoyu motax mu daan wax naan ben buma way wax ma ñaarel ko ñet yuma way wax ma ñentel ko ñent yuma wax ma juromel ko manam hikma bi yalla def ci mom lool la doon jinji da fay bëgg bo ñewé mu kaf loola ré loola tuti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu paju aage ci kawsu loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj loola motax dalay ñëmé lo bopam ba bo ñëmé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radi Allahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yaronte sallallahu alayhi wasallam da nako def sallallahu alayhi wasallam dana kaf momit haybu bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñewé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñewé da dan tabal ay kaf ci digënté ak mom mën nañ ci joxe misal bi mel ni magat ñewé mel ni magat mu jigen ni yow ki yalla yoni wa bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma dée dem aljana sallallahu alayhi wasallam ngir kaf ak mom niko aljana no mu ne ko magga du dem aljana de magat dem aljana xam nga yonent bi yalla yoni comme ni magat dem aljana deug yalla rek soxna sa nak ben geñ dal di joy yonent sallallahu alaihi wasallam ko kay damay kef ak yow do amay kef ak yow ko soxna sene ñaal ma dem aljana muniko innal janna la yadkhulha hajusa way magal du dem aljana way soxna ci joy muniko kay damay kef ak yow kay damay kef ak yow rek bo gisee man la magal dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so deké na muniko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doole di jank bu mustu duggu ab neeb nga nek ab jank bu rafet yalla door la tabal aljana sun borom dalay teggat ba nga melni urul ayni yalla door la duggal aljana soxna ci dal di ré kon gis nga ko soxna ci dal di ré kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gis alcorane ni li yenen sallallahu alayhi wasallam wax mom la alcorane firi te sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alquran la na bu ma djumul ma nga waxe sun borom dani yawmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bagn tollu wat ci sen digg doole nek ak ñank ma dugal len aljana ñu nek classe ma sa ak urul ayni ñan fay fek gënaaw ñom jigeeni adina yi yowmal khiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk mukk mom na koy faral di wax jigeen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni da ko dakk bu ko gëne rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujje waye tay bu ko wujji bi dakké wa ni ngeen ma balde ni ngeen ma bal yeen yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sar ak ñom ak ñom madame Diallo ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal waye jigen mom ay bu daqé wujju buñ andé fuñu jaar mu ko rasanté ko ci moy diw sama wujja waye tay bu ko wujju wa daqé buñ andé dem fenn mo koy jitu ci kanam bu ko rasanté kenn bu ko rasanté kenn wa soxna de ngay naba ni ngeen ma bal de ngeen de yak madame Diallo ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xane ñom wëlere wa dara ji lañu wa ak ñom soxna Njoba Thiun ñom soxna Njoba Thiun ngeen bal ma de ngeen bal kon yow mal xiyam jigen ñi dañu wara wujjek seen morom ya ca al-akhirah ni di len tuddé urul ayni motax yalla da len di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa féké urul ayni ñu dakk len mo lepp deñu seen wujji dañu am lu len nakari té aljana kenn waru fa am lu len nakari tabarak wa taala aljana suñu borom de yowmal xam kenn du fa am lu len nakari bo gisé tabakhali muy aljana yi ni ñi dakanté bo gisé aljana firdaws ni mu nexé bu la fa yalla yobbé yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdausi ndax ki nek jannatu daru salam bu gisee ka nek jannatu firdausi mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebeutu bëgg fa dem te aljana lo mebeut yalla defal lako motax buñu gisante kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf gu dagan waye bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxan ndax li nga wax dara du ci deug dara rawati nak ñi nga xamni seen kaf ci yaq ay alquran yi lañ ko jëlé manam comédien bi ñi def ci yaq ay alquran yi ak yaq hadith yi ak yaq khaside yi ci lañu jëme seen comédien waliyasu billah ñoñu moy lahu biñuy def wali yas bi la buñ delu wul gannaaw man leen la yobbu safara man leen la yobbu safara sun borom ngi misal ñi nga xamni dañ daan comédie di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foyé sun borom ni ñi nga xamni liñuy def deugulut sa bo len laajé ni len waye li ñeen def te deugulut lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bégé bégé li xalé wax bégé waye ñun dañuy bégé rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole té boole né li ngeen di wax aram na na bagage yi dugg aram na muni man football ba la ci djublu te joxuñul kaya ma nga joxuñ ab sawu kayam sun borom néna sa bo leen ko waxé xam nga luñ la wax ñun dañ doon kaf do nga nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lol la yalla laaj waxtu wo leen laaj leen waye na bagage yi dugg xana xamone li nga ci djublu da aram image bi baaxul day yaq xet wi day yaq xetu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri gi nga yaq nan rabbi israh li sadri way way xana xamone lol dagn ko tere baaxul yaq alquran bi ta tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug deug yengulena neexon rek grand théâtre neexon donc ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexon rek podium be neexon rek da ngay xol sonnes bi xalé li dañuy def créé genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen donc nga fa nek ay comédien ñew di mayé ay comédien ñew di mayé fanane maye ba fajar ay comédien fanane maye ba fajar bu fekke ni diina je lañuy waxal bu fekke diina je lañuy waxal lañuy wax dañ koy yak benen bi ci desit bu fekke ni waxu ñu daraay diina sax ñay yak seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj yalla def leen koy laaj ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lu ni yalla dina laaj juroomi point bala nga jall ñu tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñu doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alayhi wasallam tontul ma leen qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum yeen balma sun borom ni yeen ñi nga xamni li ngeen def yeen ko tay yag ngeen deg borom xam xam di wax ni da aram bu nopi ngeen ko ne diko def la tahtasiru khad kafartum ba'da imanikum muni yowmal khiyam amul pardon ken du len fa pardonner ñu la tax muy ndax da ngeen weddi won yalla te yeena ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut ba nopi ngeen di len ñaawal la tahtasiru khad kafartum ba'da imanikum kon yeen musiciens yi ma ngi len di inviter ngeen delo ci seen xel bu len top metaphore bay wax lu yak askan yi bu len top metaphore ba seen lamine di rataxlu wax luñu wërta wax ci penj limu wax ni image ci arab yi diko legu nan as-sura tusawi alf kalima image man na dégrassé lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñeu tojaté ko yakaté ko
1: lolou dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla musta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da nako deg yagg na deg ni goor man na fon jigen jigen man na fon goor lolou yagg nako deg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tiit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy dégg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gissé ak beutam ak image bi dafa tiit ba saw deret légui répétition bim koy répété comme ni ñukoy défé ñom musiciens nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répété ka répétoat nga xamni bép ndaje muñu dem grand théâtre buñu dem yëngulen buñu dem fuñu mëna dem ci gox yi dañuy répété wat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jéxetal sax ci ñom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu xara bu mu jëkke gis jigen gi goor guy fon jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluwaat fofa gisaat ko bi mu tiité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kesse ba mu tiita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kesse la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu mi jéxital ci mom légui mom pratiquer nako lolo taxone yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teyel ki ko ra taxle koku moy kan xam nga fi ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw ci def yaron sallallahu alaihi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkane lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa taxle moy lamiñ muneko yow ki yalla yoni lamiñ mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñu la fa yob muas munamul xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñu mako fa yob defana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko ma ndax ci tele al murid ya la ko defale afatul lisan gak lamiñ ni meuna yobbo ni safara muas munamul ko ko seen safara euleuk lamiñam wi mako fa yob ratakhle motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kul dairi seigne touba ne na tagatal salamign moñal salamign ba salamign di wax lu bax ba min ko muy ndax lamign lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax jete lol lay wax seigne touba ko wax tagatal salamign moñal salamign yaral salamign ci wax ju bax muy ndax lamiñ lum baxo sa bu tité lol lay wax lélé nga top ci ginnaw nit muy dox ba yagg téléphoneam wadbe muné nangam tan lol la lamiñ ñu tam lol la tam waye ci lamiñam tam bu téléphoneam wadde muné subhanallah lol la tam amna ko xamné lamiñum lum tam moy bu yoré dara mu wadde muné cheikhul qadim sama classe bi cheikhul khadim amna ko xamni bu dara wadde muni cheikh tidiane mo tane aw sagaj non la lamine tam lamine sa bu tite rek lam tam lay wax lam tam rek lay wax lam tam lay wax waaw du tagi nu ni makoy waxe musicien yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi Sidi FM, radio Sidi FM, bimi dogu ubi, te commencé gul ben programme, te ben way biñ wax assistant bi nefa di animer musique, mu dan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci bir souf ci bay kat bi nangam ko gem yalla yu mel non. Dama ko wo ben bis telephone mom assistant diko mangi japp ni yowmal khiyam bu ñewon musicien yi Senegal yépp ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon man lool la japp yowmal khiyam bu yalla ñewon musicien yi Senegal yi ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon bu fekke mom assistant bu yorna archive yi bu ko ci bu ci demé dana ko ci fek fala ko dan dig rek mu na mané ko liñu tudde tawhid tawhid bi tax nita dem aljana yalla da ko defal cion sek tawhid bi tax dem aljana yalla da ko defal cion sek yalla xamnako paralam yep ay paroli tawhid la te seigne touba waxna ci mawayib qudus neena yowmal qiyam nit ki bu deme yobale tawhid même bu yobale wul dara dara dara dara ci xéti yu bax yi lulul tawhid dong aljana la jëm muni waye gis nga bo dajale won yu bax yep ci adina yobuko te amo tawhid neena ya gone gudul baye na fa yam mi ngi ci mawayibul qudus tawhid mom la yalla defal ci on sek lim nek ab musicien yakul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma di ko musuma ko gis musuma gis ko gis motax domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim silvisé bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aramna waye gis nga dako bolé ak tawhitam juri yakku ci dara kuma sa gis cion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca kuma sa gis cion sek mu sol cial gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa aram waye cion sek nañu sét yene ngi fatlikou ci diiné ak jamono al hadji sidi lamine yass dako ma sa invité mom ak yeneeni morom musicien ci diiné ak jamono ñi waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser da kourma ci cion sek dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu wuko te manon nako tontu parce que jang nako cion sek dafa poser question moni ma ngi len di laaj ngeen bal ma ci ni makoy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxle mune waaw mune ko ñun ñi nga xamni dañuy wote musique te yengulen wala grand théâtre te nga gis ko xamni day ñew goor gu ñew and ak jigen gi tekkut jigen gi ñew and ak goor gu ñu jëkëram ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais sid la ñu ñess tontu wugo ci question bu pertinent la ko la laj waron nako wax niko bo wote grand théâtre képp ku fa ñew lepp lu mu ca def ci bakkar am nga ca sa wall hadith la yonnante sallallahu alayhi wasallam moko wax man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyam man sanna sunnatan sayyi'aka salika man sanna sunna sayyi'aka salika yonnante neena kep ku wote fi barab nit ñew wuyu silafa te ba ngay wote sa ambition moy li lepp lu ko way def ci bakkar da nga tay am sa wall man na mbuk ko waxande mom dootuko wote mom ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa nob bi cion sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yeureum mom cion sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andu waye naw nako ci walu tawhid de ngeum yalla a cion sek def nako ak am tawhid man nan nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deg wax am nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngeum yalla gu ma seuk yalla xamna te man ngeum yalla dama ñor lol nit ki ngeum yalla ak ma neex nit ki am tawhid ak mu ma neex tawhid mom lako yalla defal te métaphore yi musicien yi def wallahi ken dox ko ton sek waye do deg mukk ben métaphore bo xamni bu ko ton sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci musique yu fin ci mujju bi mujjam mujju dundam nga xamni mujju na rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais ton sek ci wayam yu jëk ya demal nga deglu métaphore yam fay wax do ci mëna genné lu ñaaw kon nak li nga tay deggé moy don am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon don am musicien wërta tax ngay kërya lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni ton sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak musique ngok lol la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defon na ci benen waxtaan wi nu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñi fatalante té lolou actualité la bu nekk ci pinci mi ñi ni won tay nañ ci waxtaan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layel loolu ni ki nga xamni dafa def acte té acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jema layel wax deug yalla bu fekkontane bim neena bagage duggu da ca djiblu won lamb ja mbamu djiblu ca football ba mbamu djiblu ca bagage muy transport kon na joxuñ fa bagage yoy di duggu mudé lamb ja na joxuñ lamb ja bu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko bu fekkentani la football ba la na joxuñ kaaya waye na bagage yi duggu bo nopi jël sa baram te ko ci sa saw kaay tol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci diggi pench mo xamni ay goné yu mësa reugut nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg dong buñ ko gisé mën nañ ko jema roy mbañu topandoko lolou moy indi légui xalal yi di dem bay sey ak baye may ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te mënu ñuko am mi dem wuti ko fofa li moko jur du lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pinch mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalel bi lim gis tubab bi def ko wala keneen ko xamne du ab sénégalais comme mom yalla man na def sax mo bañ ko tiaroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais li mom lum def da yakar ni li lu man lu wara am la lu wara am la xolal legi xalé yi touti xalé yi ndaw ño nek ci TikTok bi di def tabaruj te kat xam nga lu len ko yobbe bëgg ay wi xaliss wallahi xalé li ñi def ci mbéd mi mok tabaruj bi alquran di téré ño bokk yam kif wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon ni yefari mëna mu ne dañ daan genn di dox di ciokastiku di wëlëxndiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono ja'iliya lolo xewon wa légui ñi ne ci TikTok bi li ñi def lu mdo aw ya ngi senet di pakkar ñi di wone say forme di wëndelu di regaju di keul te alquran ni waylun li kulli ummatin massa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan mu ni jigen gi rek li bëgg ay bëtam ñu bari ci ñoom bëgg am borom kër taxun ñu def ko de dañoo yëgni TikTok amna xaaliss buñ fa mëna gagné té nim koy gagné moy nga am ay vie yu bari légui lépp lu lay ma vie yoyu moy li tubab la tuddé tous les moyens sont bons tubab waxul deug dé tous les moyens sont bons. Moyen bon de la yobu safara, c'est pas bon. Moyen bon de la yobu safara, c'est pas bon. Tabaruk de yobu ni safara. Tabaruk de yobu ni safara. Kon nak Seigne Modou ñi yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man naam guddel na tuti te majalis baag may xaar te waxna ko Seigne Modou legi danaka limay wax lepp sama bop baangi def tel tel ndax beñ bi metti waye ñi yamale fofu waxtaan yi di gëreem bu baax bokk éditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi te nek fofu ci bitim rew ak ñi ne ci biir rew mi ñepp ko ci melni mam Thierno Ndiaye nek fofu ci Espagne nuyu nañ ko passage wala rew daara ji la ñi ngeen ko yagg deggé ma diko wax Serigne Cheikh Diouf lako yalla samte ar ko momit wala rew daara ji la di suñu xarit ki Serigne Cheikh Dione la bëgg wax Serigne Cheikh Dione ak Serigne Cheikh Diouf Côte d'Ivoire mom tamit té soxnam soxna Anta Mbake nek fofu ci France ñom ñepp di wala rew daara ji ñu ngi leen di wax jissakum la waxe jissayi Serigne Modou Bey momit kenn la ci wala rew daara ji suñu xel nga dem ci batay ki nga xamni moy Serigne Daoudé Bey dafa am Modou Bey am Daoudé Bey ngir ngeen def jissakum la waxe jissayi Serigne Modou Bey ni mi ngi dëkk fi ci fiñu wax Kayar budé Serigne Daoudé Bey nak mo nga dëkk fi ci Kébé Mer ñom ñëpp di suñu xarit bi suñu wëlëré ci daara ji ñi di leen wax jissakum laahu khayr jissayi mom dal diaspora bi ñëpp rek ñuma daan dégg ak ñom Serigne Khadim jité ñom ak ño xani daana leen dégg bu yagg ba émission bi doga am ak ba neegani rek ba neegani fatte wuñ ci kenn wa yalla xamna yi amna ño xamni sax feñu wuñu daara ji te dañuy top émission bi amna mbokk mo xamni ci jamono yele passé biñuy bëgg koor rek sorewuko dama julli ci jumaa ju mag ji bay gennu fekk ma demone boori darul mu'ti bimay tolok jumaa ji le julli ak jumaa di jot ma daldi julli ci jumaa ji bay gennu waxu jëm ci sama auto mu seen ma toppé ma ci bir jumaa ja ba ci auto bi buma fatte djob la santone djob wala njaay dal ñaari sante yeen la ma ci wax ñew nuyuma bayyi ci sama loxo ñaari jindi dal ni ma yow do Serigne Safa Mbaye Sall mané akay mune waaw man day maangi nek xamatuuma ndax Belgique la wax wala Canada ñaari rew yoyu fofu la nek waye damay top say waxtaan ci internet bi ci YouTube bi nangam ko la sopp la ñaan ndaysan benen bi ci dess moy ci bir koor gi la bima demé di siar ji Cheikh Abdul Baraka fi shaqula waraa ma dajé faak mbokk mo xani momit état la nek ci jité daayir yi fofu sax la bok moy mu seen ma dal li ñew jox ma loxol yow do Serigne Safa Mbaye Sam mané akay mune la man di état la né waye sa waxtaan rek lañuy déglu kon nak ñu ngi leen di wax jasaakum la khayri jasaahi yal na ngeen ci dégg lu leen jariñ adina ak lu leen jariñ alakhir kon nak waxtani lepp lu ci rafet rek jël leen jariño lu ci ñaaw tek leen ko fet xamni ñoomtel doom adama la waye du suñu bëgg kon sant nañ leen gërem leen ci seen taxaway wax deug yalla mom diaspora bi mom mënuma leen fay ci deug yalla xamna amna ko xamni ku ñox Seigne Mohamed Cissé légui sax lay doga xam sant bi waye da nga daan tok ba yag rek nga gis message bi ñew ci sa orange lay wax rek man la Mohamed adi jangok defal mako ci daara ci def nako lu yag may doga xam sant bi wa may doga xam sant bi yalla xam nako wa def na Cissé la sant bi ñop mon ni nak ab Cissé amina non itte ci diina mom lolou mom ñakaruma ko won wa kon nak ñi ngi leen di wax yeen ñep jasaakum la khayr jasaayen yeen ñep rek wa suñu mbokk ma nga xamni momit giñ nako deg defé na ni xuma nan gey ndeysaan nga xani ba bayam faato ñew na fi ba ci daara ji sax indil ma fi ben esprit bo xamni xuma esprit lañ jox mom moy li nga xani bu daara ji amé manam tap yi ne ci jumaa ji bu amé suuf lolou koy inspirer muy deñ indilon na ci ben machine fi ndeysaan bu ñewé bayam dafa genn adina ñu doon ko mirage bañ ko joxé walam ci mirage mu mu ñew jox mako fi ni ma mirage mi day ben mirage sama bay li mo jey sa wal am defal mako ci daara ji yalla xamna lela ma tok fi bu ñuy jang kamilu aljima bi yalla xamna ni ma yene walé ci bayam bobé yalla nako yalla doli njéggal té yërem ko bi hormati Cheikh Khadim fatina sax turam fim nek ni ndax dama ko gëna dégg wa yakarna ni gey la sante wala gay ñaari sante yoyu dëkk feulé ci njambur buma jumul bori kébé mer xumatuma bori chamen dal ala kulli hal bu wax la rek ni dal ñom ñëpp rek ñom ñëpp seen yene dal buma ci kenn gëje dégg lulul ni rek japp na ni dédét kérok bobé nga ma gëje dégg kérok nga gëna ni ci sam xel kérok la la gëna japp amna mbokk mo xamni mi ngi dëkkoon fi ci bori keur seigne cheikh mbacke mi daan def hadith daan def waxtaan yi mas na fe ñew ki bi ma yor daan ko defé émission momako fi indi lon momit fassante ko wolé daara ji moy ordinateur bi ñom ñepp fatu ñu leen damay tok ba yag sama xel mi di dem ci ñom ñepp rek ma di leen ñaanal yalla yal leen yalla jéggel te yërem leen defumako nak ngir dara lu dul la alcorane waxon rek wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula yanantu monako sant alcorane sant nuko de leen sam ko lere ndax man yalla ëlëk yow man xiyam dama koy laaj lu yalla di laaj nak wares nako sam kon ñing leen di wax jazakum allah khair jazaihi naka nonu ñom serigne amadou ñom serigne amadou badian ñom ak soxnam ñom tamit waw ñom ñepp ak ku ci melni serigne ibrahima sow ñom mom dal yeen ñepp rek jazakum allah khair jazaihi jazakum allah khair jazaihi dama xamni li ngeen def yalla tax rek motax sax newna lumay tok sax di tuddu turi ni ñun ni xana yu melni rek suma amé tan xeyna waye dal yeen ñepp sant nañ leen cant xol te di leen ñaanal gisako ci ñaan gëj leena gis ba gëj leena dégg wañiwul dara ci suñ ñaan yi leen doon ñaanal bañ leen di dégg te yalla tax jazakum allah khair jazaihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لساتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مرام بيسام بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلسون منين يوان كسين إميسون بني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين مبوك سين خريب مصطفى بيسام دلين كدفل ديماس دينك بنيان توار كدتي كي سنغال دينا بني سنت يالا جيلي تي مصطفى عليه السلام ندوكين لين نيانال لين ساكوت لين نيان ديلو سين ملين يون تي موضوعات ليغا خامني باخ نينكو اندك يين تي بي ويسو ني دون واختاني صلاه الوداع بي نجاريم موي جولي تاغوتو غي سين توبا دون تاغو اك خيتو يونت بي عليه الصلاه والسلام بابا نك امنا موضوع موي ني تامبالي وون ني تودي وون كو معجزات الرسول عليه السلام. موضوع بوب نك واختاني وون نانتا يونت ييغا خامني ño fi jitu Mustafa alayhi salatu wasalam yonent yoy alayhi wasalam lal nañ tuuti seeni moojisa ak seeni jaar jaar ni waye liñu taxona juk moy yegg ci sayyidil awwalin wal akhirin. Moojisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam annabiyullah bunu ko bëgge waxtane ñi nga xamni ñoy al mu'arrikhun woté nañ ci yenn nak amna ci ñom ño xamni irhasat yi nga xamni mom la yalla defalon yonent bi alayhi salatu wassalam jëk mu diko yoni amna ño xam li ñoo jël il hasar yoy boole ko ci mu'jisat yi am ño xamne nak dañ ni deede il hasar yi bokul ci mu'jisat yi il has moy lan il has moy kim tani yalla di defal ab yonent muy and ak mom te fekk yonegu ko nga xamne legi bu la nexe nga tudde ko préparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yoni yamuy jeflante ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoy lañuy tuddé irhas. Kon irhasat yoyu amna lenn ci muharrikhuna yi dañ ni lolu du dugg ci mu'jisa ñene ñi leen dédé akay ci mu'jisat yi la bok ali shaykhu sallam buñu bëggé waxtane ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ca as ndigante rek waye buñu bëggé tambalé ca bamuy doga dik adina sax bo moy ci sunu dund yu na jeex te mu'jisa yu jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mo sey jall ci leneen. Yanabi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni bi ko sunu borom namme indi jamono fekk na boba ñun wa jamono li jaamu ay xërem sallallahu alaihi wasallam dik gane adina dik buñu wax makkatul mukarrama
seen aada mo doon ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak wi nga xamni moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiyé bi ñu lay yobbu ci badiyé bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lotax bu ñu ñëwé jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom di len bolé ñom ñi sammi gatti alima yi ñu xamni sallallahu alayhi wasallam ben bis nak and nak xulamay ni yoyu mi ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu masana ñew bu xalé yi di fo mom a général li gëna bari day calme di méditer am ben bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam yi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena masjid lu melni ñaari picc ñu dal di naw jëm ci man mais biñu ñewé ba approché ba jégué ma ma gis ni ñi duñ ay picc melaw doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balasi ma xol nga jël ci xéet wi tek ci plateau balas neena mu jël mo man yaron sallallahu alayhi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xéet wi tek leen ci plateau balas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balas bi jël ma tek ci benen plateau balas bi ma gën neena 10 neena kim andal niko gis nga wa adina yeb bo leen jëlen tek leen ci plateau balas jël waji tek ko ci plateau balas moy leen di gëna 10 ki moy muhammad rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alayhi wasallam moy netti mo biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé li ñi tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñuma dal di jël daanel ma xotti sama dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba dal di yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delawat ko bam mel na melon comme niko docteur yi defé lolou lañu tuddé saqqu sadri moy opération biñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñu borom defal ko saqqu sadri ñu doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé ben ciir ci ciiri shaytané moy ciir bi nga xamni mom la shaytané di jax jaxalé nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek juddu walé nga ko ngir ñu bañ shaytané foyé ko mom ñu dal diko koy dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkke defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba dal di raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko place am muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri mi lolou amé ñaari xalé yi mu andalon dañoo daw seen xelu bakkan mi yow alima lo gaaw gaaw gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xott nañ biiram ba ñang koy jax jaxé
sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñew fekk na ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonentou mu tok ci benn dett mbeer dal di kalmu rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne ko yow mohammed la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanal ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di delo comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu yam fofu ci lolu saxu sadri ñing ko jëkkale defal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sadri defal nañ ko yaronte bi ñett yoon waye li nga xamni mo gëna wër te gëna woor moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidina alima mom saxu sadri fofu lañ ko defal sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba abou talib niko yow mohammed tollu nga ci ati denci soxna te amul wo dara legi dama bëgg ñuy and ma dila jangal commerce da boba arab yi seen liggey yep commerce la won man jangal la ñuy commercer ndax nga man ci am lo takk soxna dal di and ak mom premier voyageam ngir wara dem sam bim ande ak bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñoom jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ni amna benen yoonu bu wara ñu jamono bok na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injil yi dana jaar barab sangam dana tok ci wetu garab sangam yonentou biñ leen di wax bu ñewé mudul jamono nangam lolou tax na nak bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bayam abou talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñuy escale mu ngi tollok dëkk bo xamni benn labbe ma nga fa labbe bu ñu wax bu hayra amna ñen ci tarikh ñing ko tuddé bahira ñi di jang buhayra ñi di jang bahira buhayra mom bi sallallahu alayhi wasallam ande ak baytu xam bobu bi ñewé ba escale mom jangon na ci téré yi ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na ra yoni mu yonent mu juk jamono dana fi jaar muy def ben délégation bu fa jaar bu ne ñu ñu saxonté ak ñom némi ku leen ngir di xëñtu ba xam nak yonentu bobu dana nekk ci seen biir wala deet muy def rek bëpp délégation bu fa jaar jëm sam rek mu ñu jaxaso ak ñom nuyo ak ñom némi ku leen bimu accès ci délégation bi nga xani Abou Talib moko jité bu gis ni nim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mudul jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lañu mel mu gis jeexital yoyu ci ñom Abou Talib mu laaj de nit waaw yeen ndax duma len invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma len invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci jurgi comme moy goné ci say togal ci jurgi bañu démé mu némi ku leen wër leen xol biir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu na xakay amna ko dess Abou Talib na xana sama dom day gardi jurga muy ni ñew bañu woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di foon tanki yonte yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abou Talib ni ko man may bayam mu ne ko wax ma deug ki bayam waratu la dund wax ma deug yow bayam nga mu ne ko bayam biko jur ci gagnom day dundatu fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok ndey bay mu ne ko kay nu gisse mu ñew mu ne ko da am luma la bëgg denk na mu ne ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentu muju jamono judduna yeg nañ ko ñing koy wër gis nga bis buñ ko gisee gis ni bokul ci ñom feñul ci ñom lañ koy ray
té bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy té yonent mudjuk jamono moy xalé bi nga andal moy yonent mudjuk jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib daldi gawantou voyage bobu delo ci yonent Yalla Muhammad Makk daldi ko fay bayyi nangotula and ak mom pour voyager bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonne gu kim tani Yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir Yalla day yebal wenn nir mu ñew tin ko diko keral mom ngadant bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ci kerga ba ker gi fess mom bu ñewé fimu jëk jot rek lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wagnu ko ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom ngeen deg ci ahmad bamba di wax ci téré bi ñu tuddé rahiya neena kana yisluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanam ma nga ci rahiya dañ tuba neena yonent bobu ñu xam ni mom lañ leen di wax ci ay mukhjisam ay karamam yonent bobu nga xam ni ay miraclam da ca bok neena bu masan di dox aw nir day ñew diko keral mu ñu yonent bobu da bok ci ay mukhjisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi bu nuppi day wax saw ñepp dal di seselo muni leg leg kenn ci yeen makabar mu dëngël sappi si wala mu def lu nonu ci sappi si manam muni xana xamulen ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax señ touba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alayhi wasallam ay beutam dawul nelaw ak xolam beut yi rek ñoy nelaw way xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam way wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu muhjisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla ñoo xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xamni dinañ tok wer seen xol du nelaw san départ rek fi seen dara ja tollu ak seeni maqama te moy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy nir bi diko keral tasalika buy dox naka nonit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokk na ci ay muhjisatam mom yonnante sallallahu alayhi wasallam moy weñ du ko dal weñ du ko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru gannar bu ma sa wax señ touba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmadou Bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat manam ni dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ gi dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gis nako ci yow alayhi salatu wasalam radiyallahu ta'ala anhu motax man ni moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju señ touba tak ndeer bi sallallahu alaihi wasallam moy jëm ji señ touba tak ndeer bi jëm lay fum jëm yu bala tak ndeeram jëm fum jëm yu bala tak ndeer tak ndeer de ni jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer mom tak ndeer motax señ touba wax ci raaye ni minha tajanubi subab an jismihi mahasiyab neena yonnante sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko laal
weñ daw ko laal alayhi salatu wassalam. Kon ci gatal mo ci sa bi nga xamni irhas la bawo yalla yonne nguko yim def mu am yeneeni mu'jisa nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci ri moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam. Mu'jisa yoyu lañ ci tambale alquran alkarim te moy al isra wal mihraj da bokku ci mu'jisatu mustafa alayhi salatu wassalam moy wa makka gep reer ba tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara te boba gadda yegul xamagul madina ci sa'ir waye jibril jaaral nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis Jerusalem nga xamni mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joge fofu ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha mom lañ alquran di netti ni سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أوله لنوره من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة إسراء لا تنغلاما بور بيغا خامني مو يكتي اب جامم تي غوديا جليكو بيت الله الحرام يوبكو المسجد الأقصى ملي بيرب يويغا خامني lako wër lepp lu barkel la muni bo gisé man yalla ma def ko du dara luddul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan ba nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangeem yalla ko yoré alayhi salatu wassalam. Bim joge Masjidul Aqsa la daldi dem nak Sidratul Muntaha alayhi salatu wassalam bim le men Sidratul Muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'aha ngien ko xamé am day ba nga xamne agna sidratul muntaha min sidratul muntaha men mbindef musuko meuna jeggi budul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytul al isra wal mihraj lako jegge dina jibril alayhi salatu wassalam mim andalon sax munta jeggi sidratul muntaha neñu bimu accé sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril alayhi salatu wassalam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waaw loy def ni ne ko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam ni gën di dox rek di xous bi xamene sallallahu alaihi wasallam dem la ba gisatu jibril tayit gisun boromam gisatu jibril te agagul ci boromam fofu mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insan basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yurne ko kaddu gu melni kaddu Abu Bakar mu wetti liko tuti muni ko xef ya Muhammad inna rabbaka yusalli yow Muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla bo demé ci mufassiruni tawla nga ci ni gagn ni ni al ufuq ahla gisufa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net dina ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté Abdoulaye ibn Abbas ak Sayyiduna Aisha Abdoulaye ibn Abbas mom mo wax ni
man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad ndax gis nga sa borom mu ñuma waaw gis nako sayyidusna aisha ni wallahi kuni muhammad gis na yalla waxal ko lu ñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax mu ne dama laaj yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko ndax gis nga sa borom mu ne gisumako wala su jaay ni ñaari deug dal du bok dajé mo waxon te gamuk lu ni len ah kay ñaari deug dañu bok dajé waye xel mako lijeenti mo fa dul nek xel mako lijeenti mo fa dul nek ni ni ma waw ñaari deug ñu mëna bok dajé mané abbas lim wax deug la sayyidina aïssa lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo la ko wax te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alayhi wasallam lim ni aïssa gisuma sama borom deug la waye lim ni abbas gisna sama borom deug la Abdoulaye Ibn Abbas. Lolou ni ko meuna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonant ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen du nek yonant mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legui na sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako khaybiyat yi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lum ñi wax ko non gis na yalla sayyidusna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da njolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla reuyut guddul njolut gattu sewut ana yalla guddul gattu reuyul tutiwul xesul wexul ñulul xereerul yalla kon mu wacc aisha ci wacc wayam mu wacc sayyidusna aisha ci wacc wayam Yonent sallallahu alayhi wasallam tok la ben arabiy ñew sallallahu alayhi wasallam ni ko wa arab min yonent bi sallallahu alayhi wasallam ayna la sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu way fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talibi la ab talib day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu waccu wayam xamna ni bune abbas gisna sa borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gisna boromam benen bi ci dess moy sayyidusna aisha nim tontu ni ko gisuma yalla moy gisumako ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni sayyidusna aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dan ni Abdoulaye Ibn Abbas gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyidina Ali karamallahu wajha di rak yonante bi sallallahu alayhi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalbi gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alayhi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alaihi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni al qalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu gor amna sax hadith bu wax lol al isra wa salam man misale won ko ci gamuk lu ko ni len waw ginar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax dëgg ginar dañi li yalla bindi lepp paka ci yees moto ni ko ya man wax la ci gënaaw dëgg li yalla bindi lepp ndox mu tang ñu soodé lako mo fi yees ba ñom ñaar ko ci wax dëgg man ni ñom ñaar ñi wax dëgg dé kenn ku ne sa xaal nga waxé ginar paka ko rendi kon mom ñaw ko paka li ndax bañ koy soolem ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yëgeetul dara
moto ndoxo ko ray ndox mu tang ko ray moko sodé mom yegut ci ñaw ko paka dara bañ yiren di ganar bam déggé ganar ni pet pet la daw dugg ci bir donc ganar paka lelu ko fenn motax yegul ñaw ko paka kon ñom ñaar ñepp wax deug kon ñom ñaar ñepp wax deug waaw ni badam bay rahimoullah yalla nako yalla doli wir gi yaram ñu waxtane ba ci fajar ke dama dugg ci neeg bi rek mu jog leung ma ni ma seigne sam wal na la pank ñu déggé question ba sama tonto bu ma dugg ci fajar gi nonu ñu seigne sam wal na la pank ci l'islam non la mako waxe yalla nako yalla jéggal mom tamit te yeeram ko baye sam te doli jéggal ci mom inshallah boba jamono yi lu ko la dal ga mo def fa conférence ba ñibisi wat gaay di ciow rek man ma ne ci li man ne rek gaay ciow rek ngo ali salam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la dal di gaday ñew man suma wara ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci len ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla ok manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wufa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonent bi alayhi salatu wasalam masonna len ko misal ji seigne touba mani masnama gënt man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ci gënt gi ab dir mu ni cëpp ci sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëre buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasib ni la mako waxe bang may wo bo gisé wuyuma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa ndax hadra bobu ku fa tew hadra bobu ku fa tew yo yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam ak sun borom rasul war nako fofa sallallahu alayhi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqam ak darajat nan ko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nako nangam nangam jappel nako muy sa kharit musa kalimullahi isa ruhullahi di netti mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yekati loxam tek ci deñam niko alam nasra lak sadrak wa kiñ dem ba yekati loxo tek ci sa deñu fekkone yalla dana am loxo ndax yalla mënoni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxom tek ci dënam niko allam nasra lak sadraka waw xana du man mala ubbil sa dënni bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barké ndax sallallahu alayhi wasallam bim biko sun borom rasuware ñett xéeti xam xam lako fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatu nas bi yep ñoo ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci gel guuy ko gis tam yayo ko te nga yene ko man nga ko ca xamal lu la sopp mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla ali salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyti xam xam yoyu la yonenti bi jele ci boromam kero guddi al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyti xam xam yoyu sun borom nak alam nasra lak sadrak waw kan mo la ubir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila disol lila metti won ko lako tegi
kan mo la ko teggil wa dakhna anka wisrak al wisru borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfir laka allahumma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jigal na

nga tayal ba yokkat ba bëgg tudd noppalu da ngay dem rek xool Mohammed ibn Masih mu sokk la jom xool gi nga ko xool da nga ci jëlewaat ak sawarte ak jaamu yàlla ak bëgg yàlla ak sopp yàlla boo xam ni di nga toogaat ay weeri weeri weer ngay am courage ay weeri weeri weer di am courage Mohammed ibn Masih radiyallahu anhu ñaareelu sartu say xutar bi ya ñaareelu sartu bi mooy xitaabam xitaabam xitaabam mooy maanaam discoursam discoursam bu doon dama la koy misaal dama naan discoursam ab sarseur la dalay sarse ab discoursam dalay sarse discoursu cheikhu tarbiya daf lay jox aal daf lay jox aal day mel ni bu yàlla amoon aw ween yaa ngi nàmp ci weenu sun borom bi tabaraka wa taala discoursu cheikhu tarbiya dalay jox aal acca dem leen ngeen déglu discoursu cheikh abdoulah rek li ma ci waxoon léegi demal nga déglu ay discoursam discoursu cheikhu tarbiya dalay jox aal mu mel ni yow moo xam ni da nga amoon batterie bu feebal ñëw roof ci sarseur bi noonu mu koy sarsee noonu la discoursu cheikhu tarbiya di def ci yow ñetteelu sart bi mooy jaxasoog moom jaxasoog moom saa boo jaxasoog moom leer yi yàlla yi bàyyi ko fa suñ borom di sottiku ci xolam bi dala ciy sédd ay arakaatam yëngutoom yi mu yëngutu day mel ni dalay day fottu ci leer yi di la jox arakaati cheikhu tarbiya ay yëngutoom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu xaalatatu boo jaxasoog moom moo tax waykat ba neewoon na mu xaalatatu saalihin sayidna usmaan a ko waxoon radiallahu anhu xam ngeen ko mu xaalatatu saalihin waajiba waaye wayaqtadi bihim farida usmaan a ko wax radiallahu anhu sayidna usmaan nee na jaxasoog cheikhu tarbiya mu xaalatatu saalihin waajiba jaxasoog cheikhu tarbiya dafa war dafa war eblogatu war maa dafa war waaye wayaqtadi bihim farida nee na roy ko nag moom farata la moom cheikhu tarbiya walliwu yàlla xaritub sun borom nee na kooku moom roy ko farata la ka misli cheikh abdoulahan roy ko farata la roy ko farata la ka misli cheikh abdoulahan roy ko farata la walliwu yàlla yi ñeenti xaaj dong la lu walliw bari bari bari weesuwut ñeenti xaaj yi walliw boo ci gis benn la ci ñeenti xaaj yi rek benn la ci amatut juróomeel walliwu yàlla yi Abdurrahman xanaa waxoon naa ko ci waxtaanu daaw yi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal Abdul Jalil ñeenti walli yi ñoom Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal bu la ci neex wax misaloon naa ko ci njabootuk sëñ Touba gi am benn waay ñu woy seen bopp ahlu sunna ma ne ah may dox dëgg yàlla ahlu sunna la moom man fexe na waaw mu ngoom benn waay ni ma yow da ngaa parparloo ma ne ko déedéet damaa wax fi ma miine damaa wax fi ma miine parparloo man ku ma xam-xam ni duma parparloo damaa wax fi ma miine mu ne kon d' accord nangul naa la damaa wax fi ma miine maanaam damaa waxoon ni ñeenti wàll yooyu yëpp gis naa ko ci biir njabootuk sëñ Touba gi xam nga foofu laa miin waaye am na feneen waxuma fii dong la am waaye ñeenti walli yi ma lim yëpp gis naa ko ci biir njabootuk sëñ Touba gi Abdurrahman mi ngi fi Abdurrahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi ma misaale woon ko ci ñeenti njabooti sëñ Touba yi radiallahu taala anhu

0: عبد الرحمن مملان مثال وان سرين محمد الفاضل شيخ محمد الفاضل عارف بالله با عبد الرحمن موي كو خامني رحمه من الله اك لو مانا ديف لومو غراو موم يرمنده يالله جي لي اندي تك yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lum graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ci bu la xet le bu nopi nak door la orienter bu doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak yakarna di yag ngeena deg ñuy net li xesab njaay ko tu pon bi ñu japon camion pon mu bëgg mucc rek tax muni pon mi seigne cheikh modou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji ne ko tal ni cheikh modou fadal mo la yoni pon ñu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu ñewé ni cheikh modou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ni waaw waxna deug balen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko japon mu laaj ko li lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko bu nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kaaju djub bam fa joge dootu ko defati wax moy abdurrahman abdurrahim mom la misale won cheikh shoyb mbake koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ko def nangam yalla duma la ko def nangam yalla fay la ko def nangam yalla duma la jeexna manata yalla gi rek la indi tak abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoyb ma misale won koko manon abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole abdul jamal mom jamalullah ji la jakar lol tarub sun borom bi nga xamne mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deg lu ñaaw duko ndior duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndior ni kon da am dom duñu ëmbël waye gis nga mom bako ci abdul khadir mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karamu bobu de manko gëjuna deg ci yent yalla Musa ak Maryam ndeyam am dom te amo jëkkeur am dom te amo borom kër ca Maryam la ko mujj deg karamu bobu ah way lolou ndaw karamu way radiyallahu ta'ala way ki mo bax Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal ma misal won ko ni moy Cheikh Abdul Hadd mom sustice rek la xam sustice ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustice rek kamatu dinu tudan mom sustice rek fa ahti kullu si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustice rek koku moy Cheikh Abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu ta xam ngeen ni sustice bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyam waxtani ma doon def timbu di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte donte justice dana tej ba kasso yi fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tu danu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye dañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yew jot seen yew jot ñu yew ñu ni legi nañ fi arrêté saga lolu ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolu lu jomb la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leblew non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal justice manote ba amé bu fekkone ke jëk saga ba mu saga rek lañ réglé affaire bi définitivement kèn dootu saga waye ke jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopp ñu ni lool na dag lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni munta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggé dundu manu té do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kèn togn kèn kèn du togn kèn jamonam dedet lolo taxon état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom diine sax respecté nañ ko ñim bokulu diine sax respecté nañ ko ba bu len ne def len ñu def bu len ne bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko ko mayon justice justice moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax nak na len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga len di jubanti ko loko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek ci li ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambur parce que da leena gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamna yi dama mën ta wax té duma wax dëgg ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax dëgg duma ko mënut bay bo ñëmalé fo waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla défal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom défal ñu النجاح في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالكو سي مصطفى مبي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé biey ak rakam kanabi sama wëlëré wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci alhaji sëriñ sek bi ci sénégal bi ngeen xam alhaji sëriñ sek té yoré société bobu di liggéey armi ñoy yalla ko yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jere jëf man jappon na ni li nga defal Seigne Touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci boole di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jàngalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan min xamuma maniko munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jàng alquran ba wacc jàng fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairi jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmatil quranil karim bi hurmatil quranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sar ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yu bok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wallere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou moy yiw mo bax mo bari xam xam jamono bi ñi jang majalis ma daan jang ci fofu majalis
1: boole ko di jàngale suma wàcce école jaar fa mu tëralal ma góor googu fa laa xamanteeg Serigne Mukhtar Sarr. Jàng na fa loxo ci lu bari ci góor googu moom Serigne Mukhtar Sarr. Suñu xaritoo suñu kollëre foofu la tàmbale ba nit ñi bokk di daje rajo dunia ak yooyu yépp vraiment muy ku baax. Invité na ma sax miraaran ci ay waxtaan booba ci benn rajo boo xam ni ci internet bi lay jaar comme nii may def ni waxtaan. Ba nga xam ni waa Mauritanie sax daa nañ ci participer muy ku baax ku bëgg xam-xam moom it sincère ñu ngi koy ndokkeel ci bisam boobu di ñaan yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm te yàlla may ko ci réussite. Moom it comme ni ma ko waxee te wax naa ko léegi ci hadis bi yonent ni Seydina Aliou jubal benn waay jubal benn waay. Nii nii nga xam ni ci lay góorgóorloo di orienté doomi jàmbur yi di def ci ñoom ak ñu moom it noonu la koy defee. Noo ngi koy gërëm ci loolu di ko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëllëre ñëw na fi ba ci daara ji barki démb fi la fekk sama xarit Serigne Fadal Mbacke fekk mooy mu seet si ma di nga xam ni way gërëm sama doomi bàjje na muy suñu Mame Mor Sam ñoom ñëpp ñu ndokkee leen gërëm leen ci seen taxawaay ci réflexion bi ñu am bay topp kollëre gi ak a fàttaliku di leen wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasa Serigne Moudou wa salaamu aleykum wa rahmat. Maa ngi gërëm it ba tey Serigne Abdou Baba Serigne Moudou ma ko jox sànq ni kuy déglu waxtaan yi la ba doon jooxe ay kàddu yu rafet ci waxtaan yi ñu defoon. Kon nag Serigne Abdou Baba ñu ngi lay nuyu passage waaw di sàkko rek ngeen ñaanal nu te xam ni ñun yéen lañ fi nekkal yéen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñuy wax yàlla tax ñu di ko wax bëgg yàlla tax ñu di ko wax bëgg yonent bee tax ñu di ko wax bëgg Serigne Touba tax ñu di ko wax waaye bëgg doomu aadama yépp ñu ànd baax ànd jub ànd texe moo tax ñu di ko wax. Yàlla nañ yàlla musal ci taxasub muy parparloo yàlla nañ yàlla musal ci gis dëgg noppi ca ndax yonent nee na ku gis dëgg noppi ca jamono boobee seytaane su nuga te ñun dañoo ñaan yàlla bañ a bokk ak seytaane dara yàlla buñu xam seytaane yàlla buñu ko gis yàlla buñu ko dégg bi xormati Cheikh Al Khadim radiallahu anhu yàlla nañ yàlla musal ci moom waxumaa di ko doon te nee na gis dëgg noppi ca seytaane su lu moo koy def. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

ma dañ jabar gi kenn du leen mën a yar. Kenn du leen mën a yar. Bu dee commerçant bi doy la wala day wax ma xool bool bi nga jox ko bool bi, bu fekkee lu ëpp li nga ko wax nga ko ah man ko damaa man koy maa juum, fekk déedéet da am loo naroon, da am loo naroon waaw loo xam ne juróomi dërëm lay jar, juróomi dërëm loolu daa jar, daa jar rendal waliyaasu billaa juróomi dërëm dong loolu da koo jar, da la ko jar. Bu dee commerçant ba moom it noonu la, li nga xam ni moom lañ naan mooy natt boo xam ni buñ ko nattee mooy jar fukki dërëm, saa bu ko nattee dana ca cox wàññi, dana fexe ba ñetti mbuusi fukki dërëm mu am ci mbuusu juróomi dërëm. Loolu nag moom babu la, babu waylun lil mutaffifina a ngi lay xaar, waylun lil mutaffifina mi ngi lay xaar, waylun lil mutaffifina a ngi lay xaar. Risque commerçant boo xam ne li muy jaay léeg-léeg da cay wis am ndox ndax mu gën a diis, ndax mu gën a diis. Cheikh Mat Bamba nee na doomu aadama daa war a jiital am xelam ci lépp lu muy def, door caa teg bànneex, parce que sa bànneex maanaam bëgg bëgg sa satisfaire sa bànneex, bëgg a teel a am alal, moo tax ngay def yooyu. Moo tax sañ tubaa ne wa aqlaka ij al qaid al xawa wala takis fa taxwi qadabal mawla. Rikk maa ngi lay dénk man sañ tubaa, sa conscience toujours na nga koy jiital ci sa maanaam sa intelligent na nga koy jiital toujours ci sa bànneex, na sa intelligent di jiitu. Muy ndax bu fekkee jiitalu sa intelligent def nga safaan ba, mu ne te safaan ba nag day merloo yàlla sa borom, day merloo yàlla sa borom. Safaan mooy lan? Mooy jiital bànneex. Bànneex moom xamul lu bon, xamul lu baax, xamul lu dagan, xamul lu araam, lim xam mooy li ko neex. Bànneex lim xam mooy li ko neex rek, moo tax ñu tuddee ko bànneex. Bànneex yoonam ci araam na, yoonam ci araam na, waaye xel nag moom moo war a jiitu, muy intelligent. Moom xam na li baax, xam na li bon. Conscience am dana wax ak moom, moom xel. Conscience am du ko trahir mukk, du ko trahir mukk. Su borom nee na bu ngeen gisee bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolte lu leen doy, at mu nekk ñu naan xiif baa ngi yoot waa àll bi. Bu ngeen napp jee ci géej gi du ngeen am ay jën, at mu nekk ñu naan ba tey bitim réew ñooy jël jën yi yóbbu bitim réew. Waa réew mi duñu am jën yu ñu lekk, duñu am mbay mu ñu lekk. Suñ borom nee na du man yéen a de, du man bu ma ko kenn jiiñ. Sahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnas. Borom ni boo gisee problème bi xew, géej gi amatul ay jën, àll bi kenn mënta récolte dara, suñ borom nee na du man de yéen a, du man yéen a. Mu ni looloo tax nag moom suñu borom tabaraka taala li yusiquhum baada lesi amilo laa lakum yarjuhuuna. Suñu borom nee na boo gisee ma musal leen mbugalum bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolte, ma musal leen mbugalum bu ngeen napp jee du ngeen am jën, mbugal moom bu ngeen gisee ma musal leen ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bàyyi lu bon li ngeen di def, dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bàyyi lu bon li ngeen di def, natt te du mat, peese te du mat. Yow mi xam dangaa jaay sa gerte, dangaa bay sa gerte ba sa gerte ñor, nga sol ko ci saako, solaale ci ay doñ ji suuf, solaale ci ay doñ ji suuf, solaale ci ay mbaliti doomi gerte yoo xam ni baaxut, yoo xam ni boo ko jëri woon ngelaw li yóbbu, yëpp nga boole ko sol. Ndax lan? Ndax dégg nga ni, dégg nga ñu ni ren kenn du taaraar, ren kenn du taaraar. Bu wër la ni yow lii boo ko doon jënd yow doo ko jënd yow, waaw loo xam ni buñ la ko doon jaay nga lànk, lu tax nga di ko jaay? Loo xam ni ku la ko doon jaay nga lànk, kon lu tax nga di ko jaay? Ndax lan? Dégg nga ren duñ taaraar rek nga bàyyi doon ji suuf yaag. Baykat yi xam nañ ko, man baykat laa woon ba léegi sax kay baykat laa, man baykat laa. Nga boole ca doñ ji suufaal yépp sol ba mu fees yóbbu na. Ndax lan? Ndax neen kenn du taaraan, kenn du taaraan. Suñ borom li muy jur rek mooy sahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnas. Yàqute rek lay jur ci kaw suuf, yàqute rek.

fessir bi nga xamni momit lay jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamé ni agna ci wala sol gerté gi yobbu ci isin ba isin liñjaan lañ ko xuma isin kawla momit dana bayyi ba guddii mu wo ay docker ñu solal ko saakuy suuf sotil ko ci gerté gi mu daldi yobbu su ko defé in ton bu nek man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci contrôle ba di contrôle nga xamni bu ñewé da na xamni waji in ton la warona joxé in ton bi manki na momin mu ger ko neexal ko ba du génné soosu nga xamni mom la ci pcr bi def day bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko soosu ci pcr bi def du ko nango xol ndax lan pcr bi wax nak mom amna lu ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee am musul len mbugalum bu ngeen baye dara lu ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara lu rek la alakum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw genn ci lolu bayiko bayi naxata bi ci seen biir la alakum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw sun borom ni demal nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu mut fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol nga suuf en raf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu mut fan la moy alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waaj yo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatu ñu dara bu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk yeneen man nanga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn maanaam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñore nga génneel ko fukki bërigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu daal di nangu loola ndax bu ko deful njabootam duñu dund ndax amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmande dong la koy jagleel inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin borom yonent bi mu yonni alayhi salatu wassalam neena la'ana allahu akil ar-riba wa mukiluhu wa sa'idayhi sallallahu alayhi wasallam neena mbugalum yalla musibam yalla na kepp ci kaw ñi nga xamni dañuy lek riba mba ñuy wutal nit ñi fossé buñuy jaar ba mëna lek riba la'ana allahu al-akil ar-riba wa mukiluhu wa sa'idayhi nga xamni sax ñoko fekke sédé ko sax yalla ni leen yalla rubb yermane yalla yalla na leen sori yermane yalla yalla na sori lek ka tu riba ak takoy may possibilité mu lek riba ak ñay sédé bañuy lek riba bi yalla ne len yalla yermane yalla sori ñu wax lutax munuhum sawaw ñoyam muroy fariñ hum sawaw ñoyam muroy fariñ ki lek riba ki jëfëndiko riba bi muroy fariñ hum sawaw ñoyam
lola yon sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa sharru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin nga sor fi baq yen ñi wax ni yen ñi bok ci dairatul iman te gem seen borom ragal len seen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gem ngeen yalla dafa gem ngeen yalla rik way bayyi len fi riba bayyi len fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bok na ci ñaar ño xamni dañuy wéccio même ben virgo ñu ëppalante ci bok na ci ñu bok même virgo bi ëppalante wuñ ci wayé nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yépp ay xéetu riba la bon détail yi fi duko mat détail yi fi duko mat ñaar ño xamni ndé sama ki bañu bëgg fay sama machine bi

എനിക്കൊന്നും ഇല്ല. فيا يا كارنا الإيميشن فيديو تمحنا الجم الجم بلوك باح باح لاني قيس نكون دوم عدم بي وقت واخميني يالا دوغلنا مي جفن ديكو ربا والإياس بالله وكراغي نكو ورني داجي قرم بي تبارك وتعالى كوسيكانس يكي جدو لولا dañu xamni suñu borom waxon nako ko lu jëk muy faatu suñu borom waxon nako lu jëk muy faatu ya allazina amanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma nga suratu baqara la suratu baqara suñu borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim ñun yalla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos al metekca lan la sun borom wax fuñu fekk jalam riba rek dañuy kos al metekca mun nak ñun yalla niñu aramale riba nonu lañu daganale lepp lo xamni commerçant bu jaar yon la bu tege ci alal kitab wa sunna nga xam da ngay moy ci niku lepp lu bon lu ñaaw muy nak man yalla bëgguma gis deug tekk ci sa tank la yuhibbu kullu kafarin azimin man yalla bëgguma ko gis deug tekk ci sa tank al qissu yunjina ko ci waxtan wi lan moy al qissu te yonent sallallahu alayhi wasallam wax ni man qassana falaysa minna kep ko xamni yaangi njar lepp lu ñuy jaay diko jaay julit ñi ba nopi nak diko njar bokko ci ñun bokko ci diine ji bokko ci man yonent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam dan moy al qiss bok na ci moy ikhfa'una al uyuba aman jahila defna seigne touba wayna ko ci khumatuma jawharu nafis wala lu melni tasawul suban goretuma ci ñaari téré yi ban la ci ne cheikh mohamed bamb lu wax daf ni haqiqatul qiss ala ma nukhila إخفاؤنا الأيوب أمن جائلة قد كان أيب الدين هنا أسلا أو دنيويا كان فيما أسجلا سنك تبانينا دق دق نجر دق دق قص دق دق نخ أبجلت ديجن تجاي جند نينا دون لن للموي لنكو يجاي أيب أمتي نخمك بنوبي لنك بنكو نبكو نبكو lolu man nga xni danaka nit ñi ci genn walé gi yépp lolu lañuy dundé da nga gis ko xamni pomme terre bi mu lay jaay xamna ni pomme terre bi da neup waye du la ko wax xamna ni soble ci da neup waye du la ko wax du la ko wax waw nga gis ko xamni ndaysan da lay jaay lo xamni dafa am original ak ghayru original am premier ak deuxième mu lay jaay deuxième gim gem lolé na premier la lay jaay premier qualité premier qualité dafa am lu l'islam di tuddé tadlis am lu ñuy tuddé khilabatu am lu ñuy tuddé al-qadiatu yépp xéti naxela yo xamni nit waxtu waka naxé mbokum doom adamam day dugg ci waylu lil mutaffifin moy babu alali jambo cheikhou bambani nak radiyallahu anhu njar du dara ludul fekk lo xamni original la ak lo xamni du original nga jël li nga xamni du original jaay ko ci batu original premier qualité ngi ni deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni premier qualité la neena lolou moy al qiss moy njar waxtu wa xamé ni julit bi dañu bëgg bu la doon jaay ab auto bu lay jaay ab auto té auto ba di lek ibil sax bala la ko jaay néla ah auto bi day lek ibil dé bala la ko jaay néla ko wax bu la dé jaay auto fekk auto bi
VTH bi day retard. Nal na VTH bi day retard de. So bëggee jënd nga bëggut bàyyi. Dalay jaay oto, oto bi dafa manki këyit sàngam. Na wax ni oto bi day këyit sàngam amu ci. Boo bëggee jënd nga bëggul ba. Waaye danaan miix mi xeeral jaay la ko ci nii këyit yépp mat na. Léeg-léeg sax mun la oto bi fay na duwaañ. Te fekk ndekki oto bi jëru sax duwaañ. Lëkkaloo naag benn waayam fële boo xam ni nee na mooy duwaañ yi. Nga gis mu woo ko téléphone. Waaw numéro sangam ak dama bëgg nga vérifier ma ko ba xam ndax jaar na foofu wala déet. Waaw kii sama xarit moom duwaañ la ma nga cee kii aramse ko aramse ko aramse ko bëgg laa jaay rek fexe ba nga jënd oto bi nga dem génn fii duwaañ ñu la nuus nga ne oto bi fay na duwaañ ñu la oto bi mosta jaar duwaañ nga dem fekk muy dëgg fekk muy dëgg. Suñ tubaa ni dëgg dëgg njar nag mooy loolu dëgg dëgg mooy xam ayib ci dara ba noppi nëbbu ko jaay ko nit ki. Mu ni moo xam sax ayib bi diine la mbaa ayib bi addina la bu mu ci mën a doon. Bu dee ayib bi diine boo demee ci ñi nga xam ne tey ñooy xiyaab yi ñooy giddi yi giddi spirituel yi mbooloo topp leen mbooloo topp leen mbooloo topp leen. Am koo xam ni moom dala ni li tax ma topp la yaakaar la dama bëgg yow mal xiyaam nga xett li ma fa nga ni ko yow mal xiyaam doo fa gis looy ragal. Te fekk li nga wax aramse ko aramse ko yow xamoo fu yàlla fa naan biig xamoo fu yàlla fa naan biig ba naan ko yow mal xiyaam doo fa gis looleel. Mu ni kon yaa ngi njar ci diine ba ci tey ba ci des mooy mooy da ngay woote woo ak diine diinelu ba ñëpp yaakaar ni borom diine nga fekk borom daani nga borom daani doo borom diine de borom daani nga ba tey da ngaa njar de da ngaa yore melaw diine comportement bi wax ji waaye jëf ji sero dara niwu fa da ngaa njar da ngaa njar. Moo tax mu ni xat kaana ay ban bi xat kaana ay ban xat kaana ay ba li diini defe naa bu ma juumul aw xat kaana ay ba diini moom daal ayib ji ji la waa ji di nëbb ci diineem la nekk ci diineem la nekk aw dunia bi yan wala sax ci kojug addina mooy li ma doon wax léegi da ngay jaay aw fas fas yu day màtte nee ko fas yu day màtte de waaw su bëggee jënd nga xam ne bu àggee këram kee la wax gone yi nii bu kenn jege fas yi fas yu day màtte da ngay jaay mbaam neel mbaam mi day màtte bu fekkee day màtte bu dee weqi nga ni day weqi waaye mbaam mi day moo gën a lewet xarum yar aramse ko aramse ko aramse ko aramse ko. Da amoon mbokk muñ ma nettali nee nañu talibe Cheikh Mohamadul Fadal la woon defe naa bu ma juumul ma nga dëkkoon boori Njoxe Siyaan Njoxe Siyaan xam nga li ñuy wax nii boo ko déggee da nga naan waaw lii moom ku koy jaaye doo am dara lii moom koy jaaye doo jaral loolu ngay wax ah kay bañ a jaral da ngaa gisul ko bëgg rek talibe Cheikh Mohamadul Fadal boobu dañ maa nettali ni ma dafa doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché Njoxe Siyaan ajjuma lay doon dem naa ci ba tey marché Njoxe Siyaan boobu neeñu mu gas ñambeem ci ay toolam tokkëram yóbbu fa di ko jaay ah bi mu ñëwee di jaay ñambi ji jigéen ñi dugg si ci marché bi ku ñëw ni waaw bàyyi diw sa ñambi ji dana ñora mu ne démb baa ko gasee daal la ma ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ca ñu romb ko fa jàll. Mu yendoo noonu ak jigéen ñi yendoo noonu ak jigéen ñi bu ñan di waaja so lenn ci commerçant ni ko yow bàyyi diw nag wax dëgg yow naroo sa ñambi ji ñor yow mën nga ko loox nga ni ñambi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow sa ñambi ji du ñor yow da ngaa naroo jaay. Mu ne ah bëgg a jaay de du ma tax a fen nag bëgg a jaay du ma tax a fen mukk ba nga xamee ni dem nañ ba jant di waaja so benn borom oto ni dareet ni bàyyi diw jaay ma ñambi ji waay. Mu ne ko ah ñambi ji day daa mel ni boo ko toggee du ñor mu ne ko waaw kay nag ñambi ju mel nii laa bëgg ndax man saa jur doo nga laa koy jox jaay ma ko daal di ramaas ñambi ji lépp daal di ramaas ñambi ji lépp yóbbu. Yàlla di jox randu kenn di fausse yàlla déedéet inna allah la yukhliful mihaad yàlla du jox randu kenn di fausse moom kay yow yaa koy jéem a nax waaye yàlla moom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey ayib rek lu cey ayib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp li ayib rek boko ci nebbe lo ca xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci dé façon budé wiq né ko dé wiq budé mat nonu budé mat ndif mit la ci né ci ayib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bo demé ci téré yi jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabatu al-qilabatu lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandise am daadi ñew ci kim koy jaay ñewé ni ko marchandise mi day man ko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko aram seko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag da fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci khilaba moy dañ moodu mbay cham yoram manga sinam di jaay ay télé mba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kasawa kasa iPhone kasawa kasa mom lay waxale legi mo am ben way bu complo señ moodu mbay cham dal di ñew tan man marki bi la doon wër señ moodu niko le marki bi da manki ah wa marki bi lokay jaay muni a marki bi ni waji mo koy waxale xara bu xam dana jëndem de muni ki kay suko jëndut ma jënduko ki kay lo mako jaay ma jënduko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginaaw da manki de bay luma ko waji jaay ma jënduko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko kay jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp woyluñ leen mutafifin woyluñ leen mutafifin bok na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk ak juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la ci fekk aram ci ko aram seko aram seko yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhima wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhima aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam neena aji jaay ak aji jënd lepp lo xamni jubo nañ ca ñoy re seen tegal guuy luñ d'accord nit ki boko doon jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sikki ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re seen tegal guuy way yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xati wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñom ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci njaay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nek ci njaay ma ci lu warana leunt yaronte sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumma yalla di len di barkelal ñom ñaar ñepp ki jaay yalla da koy barkelal ki jënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barke yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barke may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neub ci luñu wona neub neena yalla rocci barke ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñeddante momé barke ba ci ne yalla da koy rocci yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam abla ibn umar mo solo hadith bi netti nako abla ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu wara na feñ la leele luñ ci dara neena yalla rocci barke ba ci wara na am yalla rocci barke ba ci wara na am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yanan sallallahu alayhi wasallam dafni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam digënté jaay ak jënd bay'ul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ak gatt mo xam aw nak la mba gëlem la mba xar ku ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ak gatt ci doom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow degata gatt bi amna ñetti fan namp nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéni nim toll gatt bu bari soow la te fekk tiyé nga gatt bi ñetti fan namp ñetti fan doom gi namp ko bo batt kay dana fess bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugul deugul xam nga ni auto bi lay soffé xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak muna ju tangé do nga lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan do nga lay essayé auto bi takusan takusan lu kay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa haram lo lepp xeti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom ba nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu haram la wa ila li ñi tuddé rangu amna li ñi tuddé rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassa wa kassa ngani amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top da fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd benen bi ci dess moy man ngeena waxale bu jubo nga dem fa nga fang ko daan jëlé ñew waaji ni la jeex ma ba mu la légui da manki yokuna fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la légui yokuna ba mi ngi jooni ak juroomi témèr mba déllu ci waat bayyi fa marché gis ma déllu ci waat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewon kat mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ca depo ba waye bama xolé def fekk dara tous li wax dara amu ci dara amu ci ya def lolu l'islam téré rek ya def lolu l'islam téré dara amu ci lolu gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiyé ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré
ñooñu nga dogale leen jënd marchandise ma ca buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay ko. Sallallahu alayhi wasallam nee na ñooñu nañ leen bàyyi ñu dugal seen bopp ci marché bi ba gisal seen bopp li xew ci marché bi, ndax mën ngay ne dogale jënd ko ci ñoom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukk ak juróoma fa ne. Dëgënut de, waaw dëgënut de, bàyyi leen ñu dugal seen bopp ci marché bi. Waaw, am na hadith boo xam ni Abdoulaye ibn Omar radiyallahu anhuma moo ko nettali, nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na nee ñu booba dafa fekk am benn waay, ni ko Abdoulaye ibn Omar nettalee, benn waay daa ñëw nu yonent sallallahu alayhi wa sallam, diw sàngam day dama doon jaay marchandise waaye daf maa nax, daf caa def li ñuy tuddi alqilaabatu, daf maa nax. Taxala alayhi salatu wasalam ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ko iza bayyahta faqul la khilaba, mu ni ko yow daal lu mën a xew yow buñ la naxee ba jaay la marchandise yow bul nax kenn, rek lu mën a xew daal yow bul nax kenn. Ci la waxe woon yonent sallallahu alayhi wa sallam hadithan boobu le nee na attujaaru yuxsaruuna yowma alqiyaamati fujaaran ila man ittaqa wa barra wa saddaqa aw kama qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na commerçant yi ëllëgee yowmal xiyaam malaaka yi dañ leen di fang, boole leen ak ñi nga xam ni ñoom la yàlla tudde ahlu fujaar, mooy ñi gën a bon ci nit ñi. Nee na commerçant yi nga xam ni dañ daan nax nit ñi di lekk seeni alal, bu leen yàlla dekkelee day daal di malaaka yi dañ leen di fang ñu dugal leen ci biir ñi nga xam ni ñooy bënd yi gënoon a bënd ci kaw suuf. Mu ni ba mu des commerçant yi nga xam ne ragal nañ yàlla ba ñuy commerce, waaye feeñal nañ ca ak mbaax mooy ak tab mooy wayefal njëg ya, waaye yëmuñu ca dañoo sincère ci seenu njaay. Wa barra wa saddaqa la wax, wa barra wa saddaqa, rawahu tirmisi, rawahu tirmisi. Yowmal qiyam daañu fang commerçant yi boole leen ak bënd yi fang leen jëme safara. Mu ni ñenn rek la ca yàlla di seppi mooy commerçant yi nga xam ni ragal nañ seen borom ba nopp nag baax ca lañ doon jaay ak jënd, waaye yëmu ca ñu nekk ñoo xam ne dañoo sincère mooy dañoo dëgg. Moo tax moom yonent sallallahu alayhi wa sallam ci beneen hadith boo xam ni Tirmisi indi na ko nee na attajiru sadduqu yusuruna yowmal qiyam maa nabiyina. Sallallahu alayhi wa sallam nee na commerçant bu sincère, commerçant bu dëgg, commerçant bu jub yowmal qiyam bu ko yàlla di dekkal moog yonent yi ñooy ànd, ci biir yonent yi lay nekk amee daraje yonent alayhi salatu wasalaam, commerçant bu sincère. Loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax, attajiru sadduqu yusuru yowmal qiyamati maa nabiyina alayhim wassalaam, alayhim wassalaam. Commerçant bu sincère ëllëg yowmal qiyam buy dekki moog yonent yi ñooy nekk ay compagnon, ñoom ñooy ànd jëm àjjana, waaye yemuñu sax nag wa siddiqiina wa suada. Nee na ba tey ñi nga xam ni ñooy siddiqoon yeeg suadaaw yi commerçant bu sincère ëllëg ñooy doon seeni wéttal ngir jëm ak ñoom alaxira, wala jëm ak ñoom àjjana. Sadiqiina yi wala siddiquuna yeeg suadaaw yi ak commerçant yeeg anbiyaahu yi ëllëg ñooy bokk benn groupe bu dee commerçant bu sincère la. Moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan kullu taajir faajir ila Abu Bakar. Hadith boobu am na ay coow yu bari, ñi ne nañ wér na ñi ni wérut, am na ay coow yu bari, waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des Abu Bakar. Waaw, commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des Abu Bakar. Kullu taajir faajir ila Abu Bakar, commerçant boo gis mu naa mën làq nag caay caay ca suuf ba mu des Abu Bakar. Lenn ci ulamaa yi nag nee nañ laa asla la moom hadith boobu daal wérut, ñoom wax nañ lu mel noonu. Lenn ci ulamaa yi wax nañ ko, wax nañ ko. Kon sëñ Moodu fi jamono toll, fi jamono toll mooy bopp sa bopp, bopp sa bopp. Gis ngeen état mi nga xam ne moo waroon a yërëme, taxi mu gàll
way niw doole yi. Nan nga mën a comprendre taxaw ci station jënd essence. Loo jënd essence, ñeenti junni, ñu la faaw nga teg ci ñeent fukk. Waa ñeent fukk yi fuñ ko bind, kenn xamul. Kenn xamul. Ñeent fukk yoo xam ni kenn xamul fuñ ko bind, kenn, kenn. 20 litres gasoil yi nga jënd moom, gis nga ko, marqué nañ ko mi ngi nii. Ñoom it xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi. Ñoom it dañuy babu de, waa gasoil, waa essence. Dañuy babu de, xoolu leen mu tafi fii de. Fuñ la jaay ni la 10 litres la. Wallahi boo ko nattoon, boo ko yàkkaatoon natt ko. Du mat sax boo muytuwul 9 mbaa 10, mbaa 8. Mbaa 8. Léegi nag li gën a garaaw mooy, léegi nga jënd gasoil bu nopp ñun la da nga ci teg aw ñeen fukk nit. Ñeen fukk yoo xam ni kenn waxula fuñ ko bind. Kenn xamul. Kenn xamul. Bopp sa bopp. Bopp sa bopp. Bopp sa bopp. Maa ngi gis barki démb ci journal bi ndeysaan aw gaay yi yoo xam ne dañuy marché yi. Ñu ne lu ngeen di marché. Ñu ne ndax marchandise mais seer léegi. Mu ne cim. Marchandise ba muy seer boobu yéen juddoogu leen di. Marché leen ba na ngeen ngeen di door a marché. Par parlo bi ci réew mi bopp sa bopp. Misma. Waaw alxuraan nee na woon nag bu ñu àggee ci jamono yi bopp sa bopp kenn ku ne jàppal sa njàmbur rek. Kenn ku ne baye boo nga jàpp sa njàmbur. Yaa yoo la siina amanu. Alaykum anfusakum laa yadurukum man dalla istahtadaytum. Waaw foofu lañ toll. Foofu lañ toll. Soo waxee dëgg mu xas la saaga la tuumaal la. Tuumaal. Mawdu bi léeg-léeg bu ma koy waxtaane sama mbokki commerçant yi am na bis ma wax ci tuuti rek xanaa benn yoon laa ci ma sa wax tuuti dong laa ci wax commerçant yi dañu war yëbu tuddi ci suuf waaw ndax xam nañu ñoom ñëpp samay xarit bañ fuñ toll ñi ngi may jox ay addi ñii di ma nàngam waaye du tee nag bu dëgg ñëwee ñu wax ko rek wax ko te yàlla tax wax ko te yàlla tax wax ko te yàlla tax kon nag am na commerçant yoo xam ne ñoo gën a jubkaay leen ñu jub yàlla xam na ko man xam naa fi ñu bari ñoo gën a jubkaay leen ñu jub lépp lu dugg ci seen alal koy am rëcc la waaye du seen tayef yàlla xam na ko lépp lu dugg ci seen alal am rëcc la waaye du tayef xam naa fi ñu bari xam naa fi ñu bari ñu ragal seen borom way na lin mu tafe fii nag xoolal nit ki yow amuk jaaxle ñëw tayle la këram tayle la këram kër goo xam ni wóor na la ni mën naa jar 20 million moom mu soxla 5 million tayle la ci këram ndax bañ gàcca nga ni ko dat sàngam buñ ca yeggee te fa yow ma kër gi day wel këru 20 million nara wel ci lan 5 million wayluñ leen mu tafi fii wayluñ leen mu tafi fii këru 20 million nga nar koo welloo ci 5 million 5 million kenn mësu koo dégg te am na ñoo xam ne ci loolu lañ am alal de tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër kër ga wel rek ci lañ am alal waaw ci lañ am alal kon xam naa sëñ Modou waxtaan yu jeexut waaye takkusaan jot na te majalis baa ngi may xaar kon yaa ngi noonu wàcc nañ bu ñu wàccee rek commencé jàng xam-xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamale foofu waxtaan wi insha allahu taala beneen yoon suñ muri joxoon na ma fi numéro boo xam ne pour bëggoon gars yi di participer waaye ngoog léeg-léegi balaa gars yi participer day fekk man suma temps war a jot pour ma war a dem ci leneen ko defee ngeen jéggal ma ko rek incha allahu taala noo ngi ndokkeel nag mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ci diaspora bi nekk xarit yi daari ihya ulumu diin di cof ca li leen yàlla jox lu mu tuuti tuuti def ca donte bariwuñ ay gars yu néew lañ ay gars yu néew waaye bàyyi nañ xel lu mel noonu ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi leen di sant di leen gërëm dinaa koy faral di misaal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gueye nekk fële ca Banjul bokk ci kuréel bi gën a mag ci Sénégal ci yoonu Mourid waaye du màggal du korite lu dul ni danay yónnee daara ji ceeb ak suukar jasaaka mu la waxee la jasaa
am ñoo xam ne ñu ngi fii ci diaspora bi, seeni doom nekkuñu ci daara ji, seeni doom nekkuñu ci daara ji de, waaye dañoo ameel daara ji mel ni dañ ko ameel weer, maanaam weer wu dee wu ne ñu ni am lii defal ma ko ci daara ji. Jërë ngeen jëf, jasaakumulaahu xeyri jasaa yi. Ni ma koy faral di waxee nit ñi, ay ña ko ñoo bëgg diine ji ak ñoo bëgg seen doom jàng. Gàmm gi weesu rek benn camaraman ñëw na fi interroger ma ci wàllu daara ji ni muy doxe, ma expliqué ko ni daara ji doxe. Li ma woo ci mbooloo ni ma man daara ju mel ni doom mu laa doon wër, dama fi bëgg indi sama doom. Man leen nag attu nu ma ñëpp, attu nu ma ñëpp di wallahi mat nañ presque 100 personnes. Ndax waa ji bi mu dugalee numéro bi, ba ci numéro ba duggee moom lañ doon woo, mu di ma yónnee audio yi. Ma ne ko dit xaral ma def beneen audio wan leen ni daara ji nii ma wax nii ni lay doxe, waaye condition yi léeg léeg lii la. Waaye li ma woo ci mbooloo kenn xamul nu mu toll, kenn kenn kenn. Ma gis ni kon ndekete ñu bari li tee seen doom yee dem ci daara yi jàngi alxuraan mooy ñàkk luñ fayee rek, ñàkk luñ fayee dong la, ñàkk luñ fayee rek la. Kon ñu yàlla dénk wërsëg, buñ jàppale woon sëriñ daara yi ci ñu mën a toog jàngale duñ fayeeku kenn, wallahi kon doomi julit ñi danañ dem ba ñoom ñëpp ñu jàng alxuraan. Waaye nag wala njaay nee na daanu dëjul suuf, daanu dëjul suuf. Ndax dëgg yàlla li fiin maa ngi koy man ci noonu laa fas yéene wi mooy jàngale fi sabilillahi taala. Tëri bi sëriñ Touba yi nga xam ne nag yàlla def na ci seen xol bëgg sëriñ Touba ak alxuraan ak bëgg jëmm ju oyof ji, ju jaamu boromam bu suufe bii, bëgg guñ ko bëgg tax na lam nekk ñu ànd ci ak moom di ko ci jàppale seen kemtu lay kàttan. Loola la muy tuut tuuti xéebuma ko. Wallaay boo doon lim sa juróomi baaraam yi du mat, waaye xéebuma ko nag. Ñi may wax xam nañ seen bopp, ñi ngi may dégg, te kenn ci ñoom ko doomam nekk ci daara ji amul, te weer wu dee mu yëkkati alalam mu tuuti mu bari ni defal ma ci daara ji. Ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xeyri jasaa yi, xam ngeen seen bopp. Way jur yi am na ci ñoom ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw, léeg-léeg weer dee ñu yónnee la dara, mbaa toog ñaari weer ñetti weer yónnee la dara ankay naam. Waaye am na ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw, waaye araamse ko nag, araamse ko waaw. Moom bañ la joxee gone gi lañ ci pare dara, xanaa événement ba événement ñu am luñ la jox loo xam ni na ma yàlla baal ba muytu benn saako soble la mën a jar. Xeebuma ko nag, ndax man waxuma na ma kenn jox. Comme maa jël engagement ni damaa fas yéene jàngale alquran fi sabilillahi taala. Waaye nag li ma sàkku ci jullit ñëpp mooy ku ma mën a jàppale ci dundu daara ji, loolu jullit ñëpp laa ko boole. Dégleeluma ko doomi donga bi dong, maanaam bàyyi donga bi, mbaa yaayi donga bi, bàyyi ñi ci des ñëdit, loolu jullit ñëpp laa ko boole. Moo tax jullit ñi mit xam nañ loolu, jullit ñi xam nañ loolu. Amul benn parent wu donga fii ci sama daara ji. Ñi fi nekk ba jàng ba noppi ba ñibbi ak ñi fi nekk laa yam. Amul benn parent wu donga bu la mën a wax ni la Moustapha Mbaye Sam mas na maa woo ni ma sa doom feebar na, dong feebar. Te xam ngeen ni dong yi fi ñu nekk dañuy feebar, maay faj. Kenn ci ñoom musuma ni diw sàngam daa xiif, amul. Keroog bi nga ma joxee dong bi te d' accord ak man ci lii, man la ay ca bismillah lu ma man def ci rek te yàlla tax. Loolu nag ñi ci dugal seen loxo wax dëgg yàlla faw ma sant leen, faw ma sant leen. Dama wax mbokk mi ne ko toujours da ngay ñëw ci waxtu gàmm bi, waaye bu ma boo bul woon gàmm gi ba ma am jot damay toog génne la liste bu ma dawañi sama juróomi baaram yi du mat laa wax. Ñi nga xam ni jàpp nañ ci daara ji weer wu dee ñu ni lii defal ma ko ci, wallaay sama juróomi baaram yi bu ma ko dee wañi du jeex. Waaye teewul nag alhamdulilah rabbil alamina, noonu ma ko waxee yàlla moom man kaana lillahi kaana lahu jàllallah, man loolu laa gëm. Kon ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xeyri jasaa yi, yéen bokk yooyu xam ngeen seen bopp. Jërë ngeen jëf, muy daaray góor ñi muy daaray jigéen ñi, seen loxo nga ca. Jasaakumulaahu xeyri jasaa yi ñoo ngi nuyu suñu jigéen ba ak borom këram Soxna Jaynaba Sarr ak borom këram sëñ Waly Fay. Noonu la ñuy nuyoo sëriñ Kosso Fall suñu wëlëre, suñu xarit sëriñ Cheikh John moom tamit nekk foofu ci Amérique, ak soxna Maymouna Amar. Noonu la ñuy nuyoo ku ci mel ni suñu jigéen ba nekk fële ca Amérique di soxna Wari Diouf, soxna Daba Diouf safrula man Wari Diouf, soxna Daba Diouf ak borom këram Seydina Njabot gi yëpp ñu ngi leen di nuyu. Bu ma dee lim
bima jeexal fàttiwuma soxna Njoba Thiune,

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تمن بسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى مباي سام، وفي الفني سيرين مودي مباي تيام في شغل الله وراء في راديو خسير اونلاين. ديلو سيرين نان يون سي ديميسيون بي ني تودي من حاج العابد الى الجنه، فسين بوك سين خالد مصطفى مباي سام دي نكو ديفال ديمونس تي نيك نينتي وقت جوتي في السنغال. ني سنت لين بوكال لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barki Yàlla, fukki fan yi yërmande Yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal nu ni ñaan suñu borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam siñ ci doon dundal tam tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Di massawu tariqatul muridiyya, waaye di massawu العالم الإسلام كي دموك كان نتي بانقاسيون مريد أسرين شيخ صالح مبكة رحمه الله ابن شيخ صالح مبكة. سرين شيخ صالح يكو خمني kenn la ci seeti Cheikh Ahmed Bamba yi nga xam ni ci dëgg dëgg def nañ seen kemtulaayu kàttan ci mission bi nga xam ni moom la Cheikh Ahmed Bamba doon ne ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu fi jógee mu bàyyi ko gannaawam ay wiraasaam war koo donn ci moom moo xam الأولاد الروح ولا الأولاد الجسم. الولد الروح ييغا خامني نيو دون سيغ توبا غاناوام في ميشن بي يونس صلى الله عليه وسلم اندي وون ري شيخ صالح دافتي بوكون ني ليغي سي ليغي بو ري بو ام سولو في ديغنتي تساره القران الكريم في دني غوري. waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ne toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi Seydina Ousmane radiallahu anhu. Seydina Ousmane radiallahu anhu dafa am ci jamono yi seseres ci Madinatul Munawwara, dama adama yi dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu lu ñu naan. Yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise, bi mu ñëwé tombé sustu réew ma danaka kenn amul do lek. Biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé né Ousmane ñëw na té indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñu ko daañu la tegal 20%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñoom ak moom ba mujj nag commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo weesu fii ndax ku raw moom ci prix bi ñu la fay loolu mënatu la am. Ñu ni akay, ñu ni ko kokkan la, ñu ni rabbi li sitt wa jalla jalaaluhu xalaqana moolaana, sun borom mi nga xam ne boo defee benn mu multiplier ko dolli ca 9 muy 10 mu fay la ko
yalla mumu mo len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal ji def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibbal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jëfëm ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajida lillah yakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbolem juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defone bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñiko xam nak muy bëreb yoyu muy lié yoyu nga xamne fa la def juma mi lié bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions yi millions yi millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len upp ñepp kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serigne ba sunu soppe ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolu moy li ma don wax ci cheikh salih mbacke cheikh serigne cheikh salih ibn cheikh salih mbacke mom la ci don wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuti ni ngeen ko xamé xam ngeen émission bi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñu bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane way xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci sénégal meluko won ndax légui ci sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy déglu amul ben réseaux sociaux loolu ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëggé ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamni dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamni ñom lobby ñoko créer fexé ba takku ci pench bi amna ci pench bi ñu comprendre way amna ñoo xamni comprendre ñu dañu def ni li phénomène la rek bu ñew dal ci sunu kaw dédét lobby ñoo préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba sénégal be sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mbirum gor jigen manam pour ñu légaliser ko au sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba karaw ñi dem bakki ya ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wer wala fa koy wax ñu ni légui kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy danañ dem ba dootu am benn gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ñoo ni mbilam lacc rek xala yi faagaagal ko buñ né goor jigen déna buñ ko naré sul ci bammel wa réew ma taxaw wala wa dëkk ma taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adama yi ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci déggutu ni min ko xam ko yamalé ko rek ak séro lu jëmul fenn bokk na ci suñu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mani sayyidina imamul khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni dafa ragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla sumuy doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg laalante bimu leen gisé dafa tiit ba saw deret fa tiit ba saw deret mu dal di teggi dem ci suba sa mu xeyat di del ca aaje ja
yemaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak tuuti ndox. Ñetteelu yoon ba bam ca yemee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, jagare bi di gën di wàññiku. Lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ne léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñu waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege un an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg luñu ni rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay éléments yoo xam ni foofa lay jóge. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp xam nga ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey, béréb yi gën a sacré ci Sénégal de sacralise nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax ñu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñu comprendre xam nañ ko

0: kenn dong la jig mooy allahu rabbi si tuba jàll moom képp la impère jig keneen ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla impère jigu la yàlla képp la impère jig sun borom nee na ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun man yàlla lu ngeen gis lu ne père laa ca sàkk père laa ca sàkk mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla rek impère jigu la mu ne man yàlla loo gis père la loo gis rek père laa ci sàkk impère man rek da jig moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk père mu sàkk asaqawatu sàkk asahaada fu texee di nekk texee nga ca wet ga fu texee nekk texee dee nga ca wet ga fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga fu weddi nekk ngëma nga ca wet ga wa dalaal wal huda fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga fu ak njub nekk ak cànkutee nga ca wet ga asamaan suuf bu la neexe nga ne kaw ak suuf nday joor ak càmmooñ kanam ak gannaaw impère yàlla rekk la nit ku góor nit ku jigéen su ngeen aadama impère la woon waaye ba mu yëgee ni impère yàlla rekk la arrangé la ni yàlla munuma ñàkk père yàlla dal di sàkk ci wetu càmmooñam père muy jigéen muy xawa muy góor di jigéen xar mu góor xar mu jigéen mbaam mu góor mbaam mu jigéen fas bu góor fas bu jigéen nag bu góor nag bu jigéen waaw lu tax yàlla doxale noonu mbir yi bu fekkoonte ne bu fekkoonte ne subhanahu wa taala jàlla jalaaluhu góor mën naa bànneexal moroomum góoram kon wallahi yàlla du sàkki jigéen waaye yàlla daa xam ni yàlla daa xam ni góor mënta bànneexal morom ja góor mënta bànneexal morom ja caay caay gu lënd bi caay caay gu yegg ci dayak caay caay moo tax góor di jëfandikoo morom góoram waaye du bànneex caay caay dong la akuk mbon akuk texee di caay caay akuk mbon dong la waaye góor mënta bànneexal morom ja yàlla minu sàkk moo xam ku ci ne la ko mën a bànneexal xam na ni góor jigéen dong ko mën a bànneexal waaye xam na ni jigéen góor dong ko mën a bànneexal mu sàkk leen ñu nekk peer waaye bu ko moom suñ borom ñi nga xam ne mooy alimul xaybi wa sahaada xam na ni góor mënta bànneexal morom bi bu ko xamoon kon du ko bind du bind jigéen kon du bind jigéen waaye daa xam ni góor mënta bànneexal morom bi ak caay caay dong la ak mbon waaye du bànneex caay caay dong la ak mbon waaye du bànneex du bànneex wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni sawjay di ñuul ku weex ku gàtt ku njool ku wér ku wéree di kuy dund kuy dee ku man ku tële sawjay ni rek sawjay di garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ak jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab gu góor di bànneexal moroomu garabam gu góor seenu caay caay yëggagu ca garab gu góor di bànneexal moroomu garab gu góoram wallaay seenu caay caay yëggagu ca waxuma aywaan sax de waxuma aywaan yi waaye garab yi laa wax garab yi yàlla da cee sàkk góor ak jigéen nga gis garab gu góor goo xam ni mi ngi fii ci Touba garab gu jigéen ga nekk tiwaawan mooy soxnaam te fii ci Touba lay nekk di joteeg moom ñuy ami doom fii fi Touba lay nekk di joteeg soxnaam sa ne ca tiwaawan ñuy ami doom te ñoom amuñuy xel de ay jamaadaat lañu ay jamaadaat lañu nga xam ni romb na fii ay moroomi garab yu góoram yu bari ci Touba waaye soxnaam sa nekk tiwaawan mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobul ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di joté ak sa moromul goor te sun borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim way nak sun maradina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima legi yow ya gëna yiss bayima legi ya yiss bayima ya yiss bayima ilias billah yalla ni ñukkal li mala defal lutax delo wumako wa ahsin kama ahsana allah ilayka wala tabqi al fasad fi al ardi ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga bi tol ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allah ilayk yalla ni delo ma ñukkal te ma delo ñukkal ma sak la yow goor sakal la ko la meuna banexal muy jigeen nga bayyi fi lolu ngir ban ngir bëgg yaq kaw suuf sun borom ni wala taqil fasad fil ard ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla bëgguma jikko ju bon bëgguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul liñuy tuddé acte de contre nature jikko ju bon munu ko wessu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamné li yalla néna li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk yoon yu la reddal nga jaar ca loolu rek mo meuna baxal nature bi legi nak doomu adama ñew ñuko man acte de contre nature lay def loolu nak motax ñoom ñu jël débat wu goor jigen xam nañ ni sénégalais seen ngëm ci yalla seen sëriñ ci ñu yaakaar duñu massa tolérer goor jigen lu tol ni dédé wé duñ ko massa tolérer ñu ni comme xam nañ ni sénégalais duñ ko massa tolérer légui ni ñi def moy ñaari stratégie ba ci jëk moy nañ fexé ba mu boy ci di nopp débat suba débat ngol ñaarel bi moy nañ fexé ba li sacré won lepp ñu désacraliser ko ba mbirum goor jigen genn fa motax ñu fekk kurel bi nga xamni ñoo gëna reuy gëna sakkari ci at-tariqatul muridiyya ñu dem loqali fa kenn kurel bi gëna reuy ci at-tariqatul muridiyya gën ci sakkare kurel bobu ku leen xam ak seen organisation ku leen xam ak liñu sakkare da ngeen yaakaar dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparer ko dédé ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal ya ci dul bayyi xel rek ay ati at ci lañ koy waajal buñ naré yaq ñom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon dañ atteindre seen objectif rek mom mo leen itel 20 ans mom yakamtu wuñ ci dara ñu lañ fexé ba yi nga xamni dal moy xonku yi gëna dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakaré won ñu désacraliser ko jël débat bi tek ci pénj mi yëmuñu ci nak légui ñu ni
1: ye jo aapko screen pe
0: légui nañ ko wotel ay loi ñu andil ni ben loi bo xamni vraiment man comprendre mako sérieusement parler association yi ma ci déggoon mu ci coow ak a wax ci ni dañ ko bëgg a criminaliser sérieusement parler man comprendre ma leen wax dëgg yàlla parce que criminaliser baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon moom la sahabatul kiram waxoon sahabatul kiram ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ñi mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminaliser amul beneen te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf ndax mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wasalaam jamonoy lóot la woon waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminaliser ko soog a dem moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine jàng lislaam daal di jafandu ci baatu criminaliser ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon baat boobu la yonent santaane criminaliser moo war a am criminaliser moo war a am waaye beneen loi boo tëral bu dul criminaliser dëppwut ak l'islaam te ab julit nag buy xeex day xeex loo xam ni day xeex loo xam ni dëgg-dëgg l'islaam gis na ca boppam l'islaam gis na ca boppam yonent sallallahu alayhi wa sallam nu mu ko criminaliser ginnaaw dund na ba fi waaji jógee te gisul mbirum góor jigéen benn phénomène góor jigéen mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey criminaliser isa ra'aytum rajula mu ni isa ra'aytum rajul amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi isa ra'aytum rajul yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi hadis la bo xamni ni ibnu abbas indi nako isa ra'aytum rajul aw isa ra'aytum rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi li hadis la bo xamni sayyidina abbas radiyallahu anhu moko solo sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser zaraytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamni ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono yi lool daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi zaraytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamni dafa ni la anna allah man amila amala khawmu lu gis nga bim len reub ya sallallahu alayhi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla sori yermandem ab gor jigen la anna allah man amila amala khawmu lu waaw yaron sallallahu alayhi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab satel la lolou nga dem ba ci bir wote wat benen loi ñu andil ñu nak niñu loi bobu ñu ci wote dal bo gisee ñu wote ko dañoo gis ni laaj nañ juristi nenañu mo gën ñun dañoo laaj juristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoñu ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay juriste te fekk ba booba atteb juriste bu mag bi dëgg dëgg mooy yent yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moom rey la wax buñ demee ba réew mi mu ñu fi dañ ko criminaliser mooy tëj ko fa abadan à vie moo rey ñooyam bu fekkee ni réew mi du réew mu ñu rey ndax réewum lay sis la d' accord léegi kon nañ ko criminaliser rek ñu ni loolu day feesal kaso yi li ci sunu yoon li sunu yoon ci kaso yi fees yi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alayhi wa sallam yonent du santaane lu amul solution abi ali salatu wasalam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même kudul koku yit bi même kudul koku suñu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mënu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bu ëllëgé buñ jappé keneen te bëgg ko gënë réew mi wallahi dañ koy jaarale ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waaye bi ci gën a garaaw mooy ginnaaw bi ñu wotee ni léegi mbirum góor jigéen kuñ ci jàpp daañu la ci 5 ans ba 10 ans waaye ñu toftal ci beneen loi bu gën a garaawati mooy képp ku neeti diw góor jigéen la nag ci kaso bi nga jëm waaye lii kenn xamu ko di sëñ bi nangam ji dañ koy téré, waye kuni nangam jangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré. Kon kay jëru tu téré jëru tu ko nangam ji dañ koy téré, waye kuni nangam jangi rek ñu jappal. Nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit. Xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci mbedd mi di laccax laccaxé ka ñala joko ñu taxandi ko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lol doon na tax nit ki ragal giñ ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say cër bu duggar sa kër way légui comme banalisé nañ ko légui bo giñé ci mbedd mi di wiccaxo ka wañaaro ka melastiko ka regaju wala dañ la fay rombu jall rek légui nak lolou mo yaq ndaw ñi lolou mo yaq xalé yi légi kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor niko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aram sé ko wallahi lolo gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision ak radio di yaq déri nit ñi rek déri julit ñi d'accord nit ki woro ko tumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekente ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni delul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay moromi goram legi koku so demé clamé jiko ni la dem andi prof foy jele prof yi fan da ngay dugg negam diko filmé ak lu nit te jang wala ta jassas yedet kon loi bobu waruñu ci wona toftal ni ku ko koneti diw nangam la ñu japp la li nga warna rek bañ woté bé loi nga xamni ku ko def ñu tej la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu légui nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ñor ci mom nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko bopam yoon gëstul ko bopam waye légui kenn du ñëmé dem ci yoon nan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dul sam xel nangam ak nangam parce que légui koka bu yegeene ya ko clamé légui day sukkandiku ci loi be yobule ci kanam yon ni légui daf ma tumal bor jigen te man aw indi wul ben prof légui ci kasso bi nga jëm kon dara leeragul yalla xamna ko dara leeragul ma len ko wax yalla xamna ko dara leeragul man buma kenn wax waxi souriste ci senegal yi nagn ma wax souriste bu mag bi lim wax moy yent yalla muhammad iza ra'aytum rajul يفعل عمل قوم فقتلوا فاعل مفعول به تريست بوب لاي ديغلو مان واي سوريست سينيغال ييغا خامني بيب اتي بي نيو تي ريو مي تيميري سوريست اك جوروم ñaar فوك سوريست بو نيك اك نام كو ديغي بو ديمون تي بنين سوريست لاك دا يخ ني كريمناليسي مو گن تي سوريست بو واخ لول نا مو واخ دغ دي ناخ يوننت لول لا واخ يوننت نينا مبيروم غور جيجن كريمناليسي مو تي گن criminaliser ci gën ndax mom dako criminaliser doga dem sahabatul kiram bi ñëwé dañ ko criminaliser soga dem ñomit ñom loi bi muhammad andi won bobu lañ exécuter de sallallahu alayhi wasallam ñom sahabatul kiram loi bobu lañ exécuter sallallahu alayhi wasallam neena waman muni bu ko hadith bu waxe batay hadith bobu sahab la ibn abbas mako solo radhiyallahu anhu mo joom wala anas ibn malik mune waman wajadtumuhu yaqmalu amalu khawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih batay lolou benen hadith la bo xani mo fekki hadith bu jekk bele isa ra'aytum rajul yaf'alu amalu khawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih ñom ñaari hadith yoyu ñu depo kon gis ñaari hadith ngi nonu yo xamni bu ci ne criminaliser la wax sahabatul kiram ñom ñepp depo nañ ci ni goor jigen dañ ko wara criminaliser ray ñom ñepp ci depo ñom amuñu ci wote ray ni kay ci lañ wote ñom sahaba yi manam buñ koy criminaliser ci naka naka lañ koy criminaliser ñom ci loolu lañ wuté dé waye criminalisation mom wuté wuñ ci mom criminaliser mom wuté wuñ ci ñom sahabatul kiram naka lañ koy défé kay bu démé ba criminaliser ko naka ndax dañuy tej waji bam dé té comme sénégal pays laïque la loolu mo ci moy atté bi moy tej waji fi barab bam dé wala dañuy exécuter ray waji fi sasa waye ñom ñepp depo ci criminaliser ci déw waji ñom ñepp ci d'accord ñom ñepp ci d'accord ñom ñi ci d'accord ñom ñepp nak ci alcorane lañ sukkandiku de ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku sahabatul kiram ñom ñepp ci alquran lañ sukkandiko ñi lañu ni ñi lañu ni gor jigen buñ ko jappé nañ ko yéggal ci montagne ma gëna reuy r plus 4 ba gëna reuy ba ma mu xawé ko ci kaw daanu dé ñu suli lén ci kurelu sahaba yi radiyallahu anhum ñom non lañ ko gissé non lañ ko gissé ñene ñi ni dedet dañ leen di lak nañ tal kambuk safara duggal leen ci lak leen ñu xam ñene ñi ni dedet dañ leen di duggal ci am pax sanni leen ay xeer bañu de ñu sul leen te ñibi sul leen te ñibi ñu ñep layal nañ ko ci alquran xeyna waxtaanu andiko ñep ko layal ci alquran xeyna waxtaanu andiko kon mbirum goor jigen du dara lu nit kuy jaamu bané xam yaron sallallahu alaihi wasallam leena won abqalul mun abqalul ilahi ubida allah wa til ard al hawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu bané xam rek jaamu sa bané xam wésuul acte de contre nature li yalla téré ngay dang koy def ci kaw suuf jamu banex mu ko wessu yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko poser question ci alquran ni ko ara ayta man ittakhasa ilahu awahu nga furkhan ah yow muhammad sallallahu alaihi wasallam xana gisoo gañ yi nga xamne banex rek lañuy jamu banex ay seen yalla xana gisoo len banex ay seen yalla mun way nak ñi nga xamne banex ay seen yalla gis nañ ko ci yahudi yahud ñaar do nga ko itel al-batn wal-farj al-batn wal-farj yahud bo gis ñaar yi do nga ko yittel moko te nelaw banexu peyam ak banexu biram num ko meuna amé baxna bu fekkon tane bu talon monde bi yepp mu def do mom mu def fi meuna am ñaar yoyu dana jaral nako ko pour atteindre objectifam jaral nako tal monde bi yepp pour banexu sawukayam ak banexu biram mom yahud yow ñaar yi donc itel ñoñu la yalla wax ni wa isa khila la um la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun neena sa bo tey seen loxo ni len yeen ngi def acte contre nature de yeen ngi yaq min la wa yaq lan ñun ñi defar nga nan lan ñun dañu fekke fu ñu yaq ngirum gor jigen lool la so waxe ñepp ñi ci nekk dañ lan ah yalla mako natto kenn ku ne joxe nga say raison ñi naan bamay boy la ko tamo nak ñi naan bamay ak foko meuna tamé tam nga lu bon lu bokul magum jëm nga légui tay bako té tuubi té delu ci sa borom té taxaw ci combattre ko mbañi té am ci kaw suuf ñi naan bamay boy sun borom ni alla innahum humul mufsidun walakin la yasurun yeen rek kay yaq ka di magi nak yen ñi def acte contre nature mu ne yene yaq ka di magi waye yen du ngeen yeg ni yene ngi yaq du ngeen ko yeg da gis ko xam dana man dal lolu moy sama vie man lolu la bëgg té soko bëggé té yalla téra ko nak yonentu téra ko nit ñu bax ñepp téra ko lolu du wax lolu du wax wallahi al-libat al-jarimatu al-asib kiris bu graw la man ma leen ko wax kiris bu graw la worom xam xam yaangi teud ci seen canapé yi rek tok di deglu ñen ñi par par lo tax na ñimi wuñ ci wax ñen ñi par par lo tax na ñimi wuñ ci duut baram waye ande jombalé won na sama bop lool association yoy nga xamni baatu criminaliser lañ jëfëndiko nga xamni mom la yonent jëfëndiko baat bobu ci lañ wara nak moy ba am liñ bëgg mba ñu ñak ko rek waye wuri ñuko wona soppi lu tol ni dédéw wé baatu criminaliser bi yonent jëfëndiko sahaba yi jëfëndiko ko ñoom biñ ñëwé ñu jëfëndiko ko ñoom borom xam xam yoyu wala association yi ci baat bobu lañu wara nangoy ba am combat ñak ko ñu xamni yalla leen ko xagn jaarale ko ci ay nit waye ñoom seen waru gar def nañ ko waye buñ wëñu ko waté fekkat ñeneen ci leneen nak ci benen xalaat buñu teural te moy nañ ko defé ni moy ku ko def ñu tej la nangami wër ak nangami at ak nangam te toftal ci yu kenn xamut loolu mom du dara du dara ku leen ko waxutu da leen di wax rek waye du dara li sari awa moy criminaliser bu fekke ni suñu ngeum deugar na dañu dogu ci fas yeneen def tantane yalla yi lolou lañu warana doxal lolou lañu warana doxal waye diko toleré ka wuteli yeneen loi mom deug deug du l'islam wa du l'islam l'islam mom toleré wu tay toleré wu ëlëk toleré du tay du ëlëk l'islam mom dekkul du tay du ëlëk nak l'islam lim d'accord ngeen balma moy criminaliser iza ra'aytum ar-rajulu yaf'alu amala qawmun lud faqtulu fa'ilu maf'ulun bi hadith bu leer la hadith bu leer la bo gisee suñu mag ni ci seenu mbax ak bañ goor jigen taxal yonent bo dak ci yonent yi suñu mag ni tudde nañ ko doom bam dess yonent bi nga xamni mirum goor jigen ci ak ayam la xewé won moy sayyidina lut alayhi salam mas nga dox ci dëkk bi ba dajé kuñ tudde yonent yalla lut ci suñu mag ni doomam do ko gis té lut yonent bu baax la yonent yalla bu baax la bu combattre ak mon ba joggé fi waye gis nga lekkale giñ lekkale turu goor jigen mu nuro aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu taxna far sax ñu ñoo tudde seen doom yent yalla lut xam ngeen ni lut moy yonent liwat moy goor jigen te ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé masque do nga leen wotalé masque rek bo masé ni lut moy yonent bo masé liwat muy goor jigen motax do gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tuddé doomam yent yalla lut alayhi salatu wassalam te yonent bu bax la yonent bu bax la waye bañ goor jigen taxna ñu ngi wuñ ko dendel ak dara bu ñoom sax daawu ñu tuddu tuddu dañ daan wax rek borom ñaari tuuy yi ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko kon nak yaronte sallallahu alayhi wasallam daf no waxon ni yeen julit ñi man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع باللسان فإن لم يستطع في قلبه وسالك أضعف الإيمان إيمان وسالك أضعف الإيمان ген بالما يين جوليت ني من رأى منكم منكرا فليقير بيده فإن لم يستطع باللسان فإن لم يستطع في قلبه وسالك أضعف الإيمان كيب كان ني يين وي دوخ باني بنيت سي لو بون نكو ديندي اك كاتنام اك دولم اك من منام بو فكاني امول كاتن امول من من امول دوله kon lola nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekente ni lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bokku na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba debaw goor jigen bu ko sa njabot setan television bi guddek beccëk debaw goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappe ben poste ci television muy wax ay lahwu lahwu man tabe sun mirum gor jigen ahridu an sansel sa poste bi kon bul baye commande bi rek television wu goné ñu ne ci salle bi di sétane mirum gor jigen débat wu gor jigen mom bu mboy seeni nop bu boye seeni nop rek dootu ñuko def muy dara إذا سمعوا لغوة أهردوا عنه إذا سمعوا لغوة أهردوا عنه كم برا منين بوي سانسة سبوست تلفزيون بيام كي ني وقتان ديبا وغور جيجين سنجابو تنجي توق ويني اسابيل اسابيل نغلم فنن انتان كنك برام خم خم ببغة جانجلي منا توق ديغلو ديبا بي xam inspiré gaay ak seeni xalaat ak min koy manam ban oxygène lañu am ban eudeuf moy lañu taxaju lolu borom xam xam bi nga xamne mom jang na xam xame koku man na tok deglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy deglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu buñ ko miné rek yapp ko wala sax ñay néna lo min yapp ko sun borom del waxat ci benen ay ni wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre-nature te yow bo demé kalamé joko ñu jappal duggal ci kasso bi sun borom né marro kirama meta ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu sañu tole né kalamé sun borom né marro kirama bay bo nga rombu leen fa ta dem te fexé ba sa njabot bañ ca bok rek marro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andil ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañu bëgg diko def te kenn du leen saña songati legi ndax bu jekkone fo len fekk ñu diko def rek nga song len dal ci seen kaw legi nak comme indi nañu loi bo xamni kene sañu tulena song bu len nexé def ko ci mbedd mi way suñu borom neena yi sa marro bi lakh bi marro kiram ku fekk goor jigen ci mbedd mi rom ko ndank te dem sa yoon rek bako fa agata ñamul te dem ndax ñom loolu lañ bëggoon motax ñu créer len loi yi ku len kalamé ñu jappal ku len kalamé ñu jappal lekay solution bi man gisatuma ko moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu mo ngi dégg mel mbokk mu def lu am solo fi ci Touba waxon na ko ci khutba bi moy gis na ni domam téléphone di ci seug suba ngol di sol lu ser di mu gis ni té mom liggéeyut wallahi wajuru mata encourager ngo lolu moy ngay observer sa njabot nit dawar di observer njabotam observé njabotam mu gis ni domam ji limuy sol ak téléphone bi mu yor ak CRI bi té liggéey na gëstu ci limné bim ko gëstu ndekata ci loola nek ci loola la né waxna ko ci khutba tabaski bi mané ta bo defé 9 sifir ci Sénégal 9 sifir faaw nga am ko jot 9 sifir mom sa boko composer rek da nga am ko jot ci Sénégal goor jigen ñi muy lobby non lañuy def suñ xeyé ñing ci seen télévision yi di reub ñom tamit ni nga xamé ni non la waji xeyé di reub kat bi ni muy xeyé di reub lu mu lek goor jigen ñi buñ xeyé non lañuy reubé ñomit dañuy yor seen télévision di def par ay 9 chiffres xam nga luñuy bindu c ak v lañuy bindu yone la moy fini lan moy e sawa sawa mom lañ lay yone nga tontu ni way sawa ñu tontu wat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan non lay def bañ yegg ci ben événement rek mu sét envoyé la 100000 francs ou 50000 francs ni la mako participé ci événement bi ñew mo xam événement wu gam la événement wu magal la tabaski la wala nangam du dañ ak yow di def nonu xaaliss bi mu lay envoyé ba nga min xaaliss mun la nak ay tékay ñen joxante randiw ci li la lay duggal ci li la lay duggal motax bo observé wul sa njabot nga xamni yow legi da ngay bayyi sa dom facture courant bi mo koy fay moy fay facture ndox bi sa dom mo lay joxel dépasse leg leg nangam nangam wa li lepp sa dom diko def te yow xey gontu te lijeenti woko a yow ko don li lepp sa njabot ngoy def te yow lijeenti woko xana diko sant ko gëlem rek ko dajal diko ñaanal ma sama doom bi wax deug yalla de mo fi def li mo fi def la wa legi lolu mu fi def lepp te xeyut gontu nak fu ko jele wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jele wala xaas bi bok dañ koy for ci mbedd ah bu ko defé nak bu ëllëgé mu ni xess ci ko nga nan xawmako won ah kay xamoon nga ko sa tiagante ba bëgg xaaliss wala bëgg noflay motax mu ak ci fofu motax waye dang ko warana téla lijeenti dang ko warana téla lijeenti mini goor gogi nga xamni neñu Touba la dekk bi mu gisee domam yor melokan wowo ah tay wax deug yalla comme señu ko fayal bopam mu yobul ko gendarmerie mu ne ko waw goor mata encourager la waw goor kon mbirum goor jigen phénomène la bo xamni dafa ñew ni kepp ci suñu kaw mënuñ ci dara ci débat yi suba ngone guddé ak bëcëk ben journal moy xey titéré journal bi buñ ko titéré jaar na revue de presse waye waron na doy waye dede télévision yek radio yi kenn ku ne ya ngay wut wi yu bari kenn ku ni jël ko nak melni ku ko fekke nak melni ku ko fekke bokay detaay téléphone fulan parlé téléphone sangam parlé et après ñun lol da jar débat balé nak ñako yor ñu lijeenti ko ba tek ko mu ni ko ci ni ko rek waye par subhanallah bakagn bakagn bëgg mu boy noppi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nak xamu ñu ni lobby lolou lañ ci jublu bëgg mu boy noppi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum goor jigen déranger tu kenn bu jëkkon bo masana déggu ñu naan diw goor ji da ngay faxas say nopp ni ngay def faxas faxas waye légui aw moy la dalon ñent yalla lu mi nga xamni mom mbirum goor jigen phénomène goor jigen ci ak ayam la jëk xewé ba nga xamé ni xewna ci ak ayam def na ci lam man lepp def na lam man lepp mom lañu alquran di misal khala law anna li bikum quwwatan aw ila ruknin sadid ila akhir al aya akan neexon mbirum goor jigen man no ma am katnu man ko safara akan neexon ma man ci dara wala akan neexon ma am ay association yu ma ñew jappalé wallahi kon dina fi jëlé mbirum goor jigen waye buñu ja dara xex nako ba joggé fi rek julit bi lolo ko war nako xex ba joggé fi rek nakoy xex ba joggé fi rek julit bi lolo ko war rek nakoy xex ba joggé fi bo gisé sahabatul kiram ni ngor jigen dañ ko wara criminaliser mbirum ngor jigen ñu woté nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xéetu rayin wi té delloko ci alcorane ndax bi suñu borom naan bi mu né fala ma ja amruna ja'alna aliya safilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijin suñu borom dañi mbirum ngor jigen man mako criminaliser sama bop xeyna yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ci sun borom la ko jele ndax sun borom mo jëk criminaliser mbirum ngor jigen fala ma ja amruna ja'alna aliya safilaha neena mbirum ngor jigen phénomène bob bima amé man yalla dima def moy wëlbeur suuf rek depp ko ci seen kaw la faré won kaw mu faré lako suuf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci dé yamuma ci wëlbeur suuf depp ci seen kaw rek dé waye wa amtarna alayha ijaratan min sijil ma daldi taw ci sen kaw xéeri safara ma taw ci sen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagn ko taw safara ci sen kaw mota sahabatu kiram ni comme alquran neena ja'alna aliha nagn ko yobbu ba ca montagne ma gëna kawé r plus 4 ba gëna kawé ñu bama ko mu daanu tas dé ñi atté wu ci sahaba yi ñi joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy on yé ko ñu nefa diko door bam dé ak yoy dédé nañ sét fa gëna kawé nga xamni ku fa bayiko bo daanu ci suuf dé ñu bama la nga daanu dé ñom non lañ gisé ñen ñi dédé dañ leen di duggal ci mpax sanni leen ay xéer bañu dé ñu jël safara lak leen ñi wa luy seen atté ñi ni sun borom neena wa amtarna alayha ijaratan min sijil kon ñom ñepp am deug ñom ñepp seen loi bo ci def baxna loi bu ci ne rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi japp na ni mbirum ngor jigen association yi ko don xex di ay association l'islam baat bobu ñu jëkko ne yëkëti mom la ñepp d'accordam bo gisé biñu démé ci kilifa yi diiné ñun ñepp ñu d'accord signé leen ko lolo tax parce que ñun xamnañ ni li l'islam jàngalé criminaliser l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum goor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona déllu gannaaw faiblesse wër wona tax ngeen manam faiblesse benn way wër wona tax ngeen déllu ci gannaaw faiblesse benn way tout le sénégal dafa mel subhanallah man dal subhanallah mungo lepp kenn mënu ko wax waye dama ni wër jigen dal criminaliser la l'islam wax sallallahu alayhi wasallam lool la wax yalla mi bind yenen sallallahu alayhi wasallam yoni ko ci ñun lool la wax bi ngeen di wax kilifa yi lool ngeen waxon loolay li warona am dara waru ko fu wona wootu dara waru ko amul dañu waxtaan ak ben juriste bo xamni daf ñu li suñu ci Sénégal yi kenn ci ñoom dëppoo wuñ ci li ñuy wax, ñuy wax lee ñuy wax laa, ak loo jàng jàng jàng nag, loo jàng jàng suñu constitution wu Sénégal, saa bu ci suñu si demee, bépp acte boo indi kenn ku ne am na dégg mu ci am, comme dégg ñi nga xam ne moom la ñi am ci l'islam, ulama wu l'islam, kenn ku ne ak dégg mi nga am ci ay waaye li yonent wax moom sallallahu alayhi wa sallam dafa leer. Faqtulu la wax, faqtulu fa'ilu maf'ul bi, ray leen ko. Buñ demee ba réew mi nag ay luwaay fi nekk du luwaay raye, waaye am na lu remplacer ray, mooy avis, lu remplacer ray. Kon nag ah képp koo xam ni yaa ngi wax ne da ngay xeex mbirum góor jigéen, xalaat boobu moom nga ci war a am. Sallallahu alayhi wa sallam bi mu fiy jóge ci hadith boo xam ni Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma moo ko nettali, mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam daana faral di wax naan ana aqufu ma aqafu ala ummati amalu qawmi lut, man yonente sallallahu alayhi wa sallam li ma gën a ragal saa gannaaw, bokk na ci li ma gën a ragal sama gannaaw mooy mbirum nguur jigéen. Jabir ibn Abdullah nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam daana wax loolu, li ma gën a ragal sama gannaaw mooy mbirum nguur jigéen. Ah yonent day boo delli si woon jamono wallaay la nga ragaloon am na, la nga ragaloon am na de, mbirum góor jigéen, mbirum góor jigéen la nga ragaloon am na de. Boo gisee Sëñ Touba radiallahu anhu di dénk ay ndawam naa leen bil farji aydan waxsar antu jaamia gayra lati xalat wala tumaatia, moom Sëñ Touba loolu la dénk ay ndawi lislaamam, ndawi muritam ñi nga xam ne dañoo yaakaar Sëñ Touba, xam nga ni lii Sëñ Touba wax de ku ci jaar yow kenn du la dégg ci mbirum góor jigéen, kenn du la ci dégg. Bil farji aydan waxsar antu jaamia gayra lati xalat wala tumaatia bil xawli wal massi awil mubaasara aw istimaai sawti wal munaasara. Waaw lii Sëñ Touba dénk ndawi murit yi, bu ci ndawal murit nekkee kenn dana ko dégg ci mbirum góor jigéen. Sëñ Touba nee na xam nga lu ma lay dénk, premier mooy sa sawukaay bi, sa sawukaay bi nañ ci moytandikoo dugal fu ko yàlla daganalut. Loolu la Sëñ Touba wax, nee na yow ndawal murit bi maa ngi lay dénk sa sawukaay bi bu ko dugal fu yàlla daganalut. Xayra la ci àllat wala tumaate, mu ni waxuma la sax dugal ko fa waaye bu ko bànneexoo sax rek, waxuma la nga dugal ko fa waaye bu ci bànneexu sax fu la dëgënut. Sëñ Touba ne na bu mu yàgg ba nga bànneexu ci lu la dëgënut, bil xawli moo xam waxa ko indi wal masi wala laal awil mu baasar wala joonjo, bu mu ci nee na moytu ko mu ngi ko sori sa kemtulaayu kàttan, mu ne awistimaa sawti wala ngay déglu kàddu ga rek, kàddu gu lay bànneexloo ba ngay mën a dem ci lu la yàlla sant, nee na loolu rek na nga ko moytandiku loo man, moom Sëñ Touba radiallahu anhu na nga ko moytu loo man. Mu ne xam nga yëpp bu ko indi nag wal mu naasara, xool xoolay indi wax waxay indi joxante rendi, joxante rendi wu indi la ca des waaw nu ngo radiallahu anhu. Moom njàngaleem dafa leer nañ, moom Sëñ Touba njàngaleem dafa leer nañ. Kon daal Sëñ Moudou tey ji dañ ñëwoon xëy na jot amul, teyit émission bi moom ni ko bokk jullit yi di toppee bu ma sañoo nit du tarde, waaye jot daal moo amul. Ala kulli xaal moo taxoon ma ni mawdu bi nga xam ne tàmbali woon naa ko ci xutba tabaski gi naa ko eggalee ci émission bi ngir laayante biir ak suñ bokk jullit, suñu kemtu laay kàttante jëmmi yàlla ji tax rabbi sito jàlla ñu xam ni phénomène la wala mbir la xew-xew la mu daanu ci sunu kaw ci Sénégal, daanañ ko dégg presque at mu ne benn yoon mbaa ñaar at yu ne benn yoon nga daan dégg mbirum góor jigéen. Ñi ko daan def ñëpp dañ ko daan nëbbu ni ñuy nëbbee ku ñuy tooñ. Ah léegi nag mu mel ni mbir yi daa mel ni léegi tiitar la, tiitar la, ndax buñ demee ba koo xam ni nee nañ la ña ngi lay tudd ca loola, ña ngi lay tudd ca loola, bu jëkkoon boo ci masaana tudd nit day xaru ji mbaamu gàddaay, bu jëkkoon buñ ci masaana tudd nit ben mo xaru ji mbamu gaday dootu genn nit ñi di ko gis ndax yaras rek ndax kersa al muru al muru kersa wu ah legi dañ la koy tunal ba nopi sey kay nek ci kanam yoon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal la hawla wala quwwata motax mané len fofu lañ jëm fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootu ñuko do nonu mu xewé yeen ñi nek bitim rew nga xamni sañu dajje ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu goor jigen ñimi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalante ka fekkalante ngeen bok même société ñimi woko ni sa bet bi suxa ngi ci ngay ligay man moy japp sa njambur liggéey sa liggéey dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñu bëgg indi Sénégal ñu dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé goor jigen mu gadd sagam di jël auto té do ko ni sa bëtt bu sofa nga ci fofu lañ jëm ak ñun fofu lañ jëm ak ñun mi ngi ci suñu kanam nak mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut fofu lañ jëm ak ñun dé fi lañu dem ba wa koñ bi xamné di goor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañon suñu bammel kenn duko fa sul donte goor jigen nak sari a waxul ni bu dé bu ko kenn sul dédé waxu ko léla nak ma dégg ñu nan goor jigen sari a waxul ñu taal ko ñu lak ko aha kay sahabatul kiram kay am na ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay nenañ goor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko am na ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñom way am niñu wax lolu niñu wax lolu ñu wax lolu bu fekke na tuub na ñu xamni tuub na rek ñu xamni tuub na dal woon la ñaan waxon dal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam dal neena won la yaati yawmun ila walasi ba'du sarrun min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis penc nak wa ba bis penc ni bis pinch wal yas billah kon ni xamna seigne moudou lolou mo doon waxtan wi ñi nga xamni bëgg ni ñoo participer ci jotaay bi nak dina leen may fi ak xeyna kan yori minute inshallah taala ci kep ko xamni yaangi ci rew momu man nga participer mais yaangi ci europe bi wala ya xam sax bo nekké senegal man nga participer ci numéro bi mo xam dang koy jaare defena whatsapp wala appel normal bu ci meuna don rek so ci wote di nga ci jot te moy 0039 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar xamna man na yuru ma casque bu may amé retour señ moudou xana ma jéma xol ben casque fi wala bu nit duggé rek inshallah taala bu waxé ma dégg ko képp bëgg participer rek man nga woté fofu su ko défé señ moudou dañ la duggal ci détail bi متاخر لي ان شاء الله تعالى فيك فانويري مينيت ان شاء الله ووتو رك سي نمو دغلو دغال ان شاء الله تعالى 00 39 351 413 34 28 34 28 ان شاء الله تعالى فوف نين دي جار بور بارتيسيبي سي ديتاي بي فلف ان شاء الله تعالى سي نمو دغلين kepp ko xamni bëgg na participer ci mbolam mbokk yi xamni ñoo nekk ci diaspora bi inshallah ñu andat nak di leen jéglu ci jotaay bi ñu ngeen ko waxe lag lag ñu am retard bañam waye dara waru lu dul rek ñu ko waxe itay jamono lag lag ñoom ولا الحمد لله ان شاء الله تعالى ko gëna participer mën naa jaar foofu insha allah taala dugul sara 39 koy benn bennal pour ngeen mën koo jàpp dugul sara 39 351 413 34 28 ngeen di jaar pour participer ci jotaay bi insha allah. Moo xam appel normal la, moo xam ci seen jumtukaay yi yi ngeen yore, moo xam WhatsApp la ak yu mel noonu insha allahu taala. Ni ma waxoon ni dañoo désacraliser mboolem lu sacré woon, daañu ko nenni ko ci alquran ci yonti yàlla Lut alayhi salaam ba mu nee góor jigéen ñi li ngeen di def baaxut, sentul yàlla, lu xaraam la, lu bon la, tontu lañ ko tontu woon. Ba léegi moom la góor jigéen ñi di tontu ñi wax ci mbirum góor jigéen. Ana ñoom lan lañ tontu woon ba leen yent yàlla Lut waxee mon góob nga xam ne moom la góor jigéen bon? Wa ma kaana jawaabu xawmihi ila an xaalo axrijuuhum axrijuuhum min qaryatikum axrijuukum min qaryatikum innahum unaasun yatataaruuna innahum unaasun yatataaruuna. Nee na ba nga xamante ni borom xam-xam yaa ngay wax ci mbirum góor jigéen, xam nga lu ñu wax borom xam-xam yaa ñii génne leen leen réew mi, ñii génne leen leen réew mi, axrijuuhum min qaryatikum génne leen réew mi. Bu dee fii duñ la wax génne leen réew mi, waaye xam nga lu ñu lay defa dañ la naan ak yow tuumaal la ca, jël sa photo taf ca, ñu ne xam nga luñ ci jublu. Ña ngay wax seenu gaay naan leen innahum unaasun yatataaruuna, borom xam-xam yi dañuy ne fii di jéem a baax baax loo ko di wane ni dañoo jub.
2: Salaamaaleykum.
0: Dañuy baax baax loo wane dañoo jub, mu naa ñoo gën a dëng ñëpp.
2: Salaamaaleykum.
0: Ñoo gën a dëng ñëpp, moo tax da nga dégg tur wuri da nga ko ci dégg Serigne Daaraba, Elimane Dia, doomi Sëñ Basant Nangam, ñoom ñëpp yaa ngi leen di dégg léegi ci biir lobby boobu, lobby boobu waaw, lobby boobu. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Waaleykum salaam wa rahmatullah.
2: Salaamaaleykum.
0: Waa mbokk yi, maa ngi lay dégg waa.
2: Ñu ngi ziar sëñ bi Yambay, sëñ Moustapha Sambay.
0: Bisimilah mbokk, waa maa ngi lay dégg ne.
2: Waa ñu ngi lay ziar, ñu ngi ziar bu baax a baax alhamdulilah. Ñu ngi waaw ñu ngi teewlu waxtaan bi bu baax a baax, ñu ngi koy teewlu kale dimanche bu jot daal lañ koy teewlu bu baax a baax wax dëgg yàlla. Waxtaan am na solo lool bu baax a baax.
0: Waaleykum salaam, maa ngi lay dégg bisimilah.
2: Alhamdulilah. Man la waaw ñu waxtaan ñu koy teewlu bu baax a baax waxtaan bi. Chaque dimanche daal heure bu ñu wàccee dañ ñu koy teewlu daal. Waaw vraiment waxtaan bi neex na trop macha allah dëgg yàlla li nga wax lépp jaar li nga wax lépp moom moo nekk moom. Waaw dañ lay gën a ñaanal rek ñu gën fee yàgg du ñu gën a gindi rek.
0: Barakallah.
2: Suñu dee déglu wax dëgg yàlla suñu xel day dal moom, suñu xel day dal baax. Xam naa nag numéro suñ ko mënoon am sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax. Allo. Amel li
0: daal man la
2: numéro téléphone bi waaw man la numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax.
0: Numéro téléphone ah sama numéro.
2: Waaw sa numéro spécial suñ ko mënoon am dana baax de maanaam.
0: Waaw man naa am kay maa muski la fii incha allah.
2: Incha allah.
0: Boo yore bindukaay, boo yore bindukaay ma jox la ko
2: waaw.
0: Waaw. 615.
2: Waaw 77 wala.
0: Waaw 77 waaw.
2: Waaw 615. Waaw waaw.
0: 36.
2: 36.
0: 07.
2: 07 waaw
0: waaw
2: incha allah waaw baax
0: na. Ok ok tur bi naka la
2: Mbaye Mbaye Gueye la Louga.
0: suñ mbey gey wax ay gey gey
2: mbey gey bu lu wax bu lu inshallah ñaan ba gey gey di gel di del waxtaan fepp fuñu mel ci nekk Senegal ak Espagne yépp ñu nañu ñu Espagne fuñu ma tol di sax dimanche ngot dañ koy téwlu mom
0: ndeysan
2: bu diak yi ak yépp heure bo wacce bu yak ak yépp man damay déglu damay bayyi non di déglu mom ba ni jéxé xolo won sa bu yak la ko tay
0: ah ah gey jere jere barka
2: ah jere jere jere mbay jere jere
0: Jere,
2: jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere, j

Niña de mí, Dios viene, Dios es la. Digita de mí, Dios viene, Ahlul Quran. Digita, Auladun min Auladul Quran. Yahni Ahlul Qasida. Di nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci jotaay bi di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ndokkeel suñu wëllëg yi ñu fi fekk di Cheikh Habib Gueye dellu di ndokkeel ak a ñaanal Cheikh Abdul Ahad Diop ci himma ji nga xam ne am na ko ci taxawal lu mel nii ngir alquran ak way jur wi nga xam ni moo ko donale alquran alkarim soog a dem. Jataay bi sàkku woon nañ ci ñun ñu waxtaane tuuti ci alquran alkarim. Alquran min Makka ila Madinatul Munawara ba bu ngi ñëw ci sunu réew mii naka jekk mësta dañ di jolli di toq ci xoli walliw yi waaye di toq ci xoli way gëm yàlla yi ñu di ci def di ci dindi. Alquran dox ba tasaaroo ci addina daj ko kap mu am ñoo xam ni génne nañ alquran te losik bi mu nekkoon te mooy losigu def ak dindi fosane doomu aadama tasfiya doomu aadama tarqiya doomu aadama yóbbu ko ci losigu lix bi mu demee ci losigu lix daanaka alquran ñu jàppe ko benn code la route boo xam ni day tere ak a digle rek di digle ko tere faqat fa la yam te alquran ba mu nekkee ci losigam te la sahabatul kiram àndoon fekk benn waay bu jaan mat ñu jàng fatihatul kitab tufli ko jaan ja wàcc ñu dem ba alquran ñi gën a mën a génne maxaarijul uroofam ñi gën a jekku naxwoom ñi gën a jekku aruudam ñi gën a jekku bayaanam bu la jaan màttoon buñ jàngoon téeméeri faatiya tufliya jaan ja du wàcc boo moytu sax dangar ja day yokk lu ko waral xëy na fii du waxtaanam waaye daañu ko mos a waxtaane ci suñ borom tabaraka wa taala bi mu wàccee téere bi ci yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam daf noo wax ni yow muhammad salallahu alayhi wa sallam waxal ma gaa ngi ni leen inna allazina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaata wa anfaquu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan taboora waxal ma sama jaam ñi nga xam ni seen objectif seen volonté seen bëgg-bëgg seen himma du dara lu dul téereb yàlla bi di ko jàng ak a jàngalante bu waxtu julli jotee ñu jox yàlla li mu moom lu leen yàlla wërsëgal mun tuuti mu néew ñu domp ca jox ko ñu tane waxal ma ñooñu ni leen seen commerce la boo xam ni du lamb te dana tonawu addina dana tonawu alaxira tijaaratan lan taboora alquran ñi koy xëyal di ko gontul ñi ngi yegg ci mustawaawu ci xeetu tiranga joo xam ni du tiranga joo xam ni lix la booy jàkkaarloolu nii waaye tirangay xol la joo xam ni foo leen fekk ñi ngi ak ñoom ndax lix boo xam ni matériel la boo mën a lamb daj ko
bokut ak liks bi nga xamne ci xol lay nek mustawiyan dinara ayni bil madar ñoo nga xamne ñom seen liks ci alquran moy mustawiyan dinara ayni bil madar waxtu wo xamé ni yalla ngi len di bo xolé mag ñi fi newon di jangal alquran kenn ku nek liks materiel bi ng ko daatan am amalatu la njariñ budé ganar yi ñi xey di ray ci kër gi mëno ci jéxal ben poj budé auto bu rafet bi nga xamni jëndal nañ la ko indil la ko danaka doto ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jeex da nga ci yonne rek muy panaka mbeuk ka ngay defaraka defarat waye danaka liks bobu nga xamni liks materiel la bula alquran indil liks bobu mënato ko jariño lutax jamono ba nga amé katan gi am man man bi jamono boba yalla indeeguko liks xol bi la indi won te moy alquran yi sa adina moy sa alakhirah waye amna liks bulay xaar alakhirah mo gëna graw bi nga xamni mom nga am ci adina te jaar tan lan ta boora siran wa alaniyatan lañ ko defé won ñom ci lu neub ak lu feñ lañ ko daan jangalé jiblu wuñ ci dara lu rek te jaar tan lan ta boora ñoñu am nak ñu ci yalla tan def ko ci ñom sun borama leen tan def ko ci ñom waxu ñu ni jangale alquran di fayeku dafa aram ñaari categorie la yalla wacc ci kaw suuf ño xamni ñen ñi war nañu jangale di fayeku ndax buñ jangale wul di fayeku duñu dundu waye amna benen categorie bo xani ño nek mustawa ba gëna kawé ñom amuñu droit di jangale di fayeku ndax buñu jangale yalla dana leen teral adina ak alakhirah sinu fayeku ak sinu ñak fayeku motax amuñu sañ sañu fayeku motax iqra bismi rabbika ku tollu ci mustawa bobu am nga sañ sañu di jangale di fayeku waye buñ doon sa liksi nak waye iqra wa rabbukal akram ku ca tollu amato sañ sañu jang di fayeku moy ñu melni señ tuba ak cheikh salim mbake ñom ndax yalla teral na len adina te dana len teral alakhirah moy ku melni cheikh muntaha ak université bi mu ubbi di jangale ngir yalla ñoñu la sun borom wax ni suma awrasnal kitaba lasina istafayna min ibadina فمنهم سالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير نيتي كاتيغوري ньо ام كو جيك كي موي كان في القران نيتي كاتيغوري كاتيغوري بو جيك بي موي نيغا خامني موم سالم لنفسه ньоم القران مصيبه دونغلا تي ньоم مصيبه رك لا تي ньоم والياس بالله لوتخ سالم لنفسه moy ñi nga xamni seen yoon nekul ci alquran jëmuñu alquran jangale wuñ alquran te ñay jangale alquran ak jang alquran ñi ngi leen di xex guddek beccëk minhum salimu li nafsihi moy association yi ngay dégg ak droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñoñu salimu li nafsi motax nga deg yonentini rubba khari'in lil qur'an wal qur'an yal alam bari nako ubbi tere bi diko jang al qur'an nako nan yalla nga de dem safara na'usu billahi minha lutax da bok ci salimun li nafs waya wa minhum muqtasid benen kurel bi mom nagn am luñu julle rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julle doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolu mom wax deug yalla jarolu len ko nagn am luñu julle rek gis way tur bu jël dom yobbu ca daara ja jox serign daara bi ni ko ay yaxam la la laaj te wari la de waye du pratique lim wax gemu ci dara la ju koy yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul manu manul bopam dara manul ay bokam dara waye bi xalé bi démé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ka ca gëna goré wajur bu ca gëna goré day ñëw sét ci xalé bi déy ko mba xalé bi dem julli gi té baski mba korité mu déy ko niko ah wax dëgg rusna la jël ci ndax bama la joxé sëriñ bétay sa tank tégé wu fa rusna la jël ci waye bo dawé duma délo xalé bi takki bagage ñibbi xalé bi takki bagage ñibbi serigne daara ba dem fa diko laxal buna man de waxna ba sonu aramse ko minhum muqtasid nagn am luñu julle rek doyna len nagn ci am touti rek doyna len benen kurelu ñettal bi nak waw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddii
alquran mucc ak lum leen meuna coûter nak ak lum leen meuna coûter amna serigne daara yo xane buñ amone problème ci seen daara ba nga japp leen tejj leen kérok ba nga leen genné bo leen genné tisbar takusan ñu jangale ji bo leen genné suba tisbar ñu jangale ji su mborom ni ñoo ni moy ñi nga xane man yalla ma leen defal nga ne lu reey wo fadlul kabir lolu yombuta yegg ni ñoo xamne dañ nan ah man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako nak jangal alquran dong ma ci nar ak nangam dara fekk ma bako fekk na am na ñoo xamne lolu lañ bëgg nga bako nga baña jangalé alquran ak nim tollu yalla ni ñim ne ci seen dëgn ñoy samay way man yalla buma doon am fami yalla du am fami waye suma doon am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul lahi khassa ahlul quran ahlul lahi khassa ku yalla defal tawfiq nga bokku ca ñooña war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci liks bi nga xam ni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na seigne touba xna ci masalikul jinan neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaireu alquran buñ démé ba mën ta ñak amna ay conditions waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccoo liks bo démé ci internet yi mën nga wax ni ñoo xawa sanni ci xoli jàngale kat alquran yi liks da nga gis ko xamni jangul alquran mi ngi bokkon ci minhum muhtasid waye yalla may nako wërseuk mu am njabot bëggul njabotam dem daara ndax neenaay bu démé daara dañuy tum ranké te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax kër duggal fa ak njabotam jël benn jàngalé kat diko fay 100,000 francs par wèr wala 150,000 francs par wèr daldi nak def benn annonce ay xaritam ni len ubina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payew payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñi ngi dund ci seen kaw ndax ñi ngi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am bitik ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi liks ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am weekend dootu am noflay ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internat ya ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yokko payeru serigne jangale kat alquran ñu dem fofa légui buñ ko topé fu ñu jëm alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afaw yi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba dugg senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dagga ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal leen ñu téyel ñu alquran rek ñi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa baye amul alal do jang alquran té doomi way niew doole yi ñoo ñu jox alquran ñun doomi way niew doole yi nonu jox alquran ñi dem nak ba ni légui ko sa baye amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ñata nek ñepp moy borom loxoy guddi rek am nañ ci sañ ñene nit kazalika ndax lima wax legi ci iqra bismi rabbika sun borom da wax ne inna hadha alquran yahdi lillati aqwam wa yubashiru almu'minina allatheena ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma nit ñi ni len ki gëna mëna fossone doom adama ki gëna mëna taskiya doom adama moy téréb yalla bi téréb yalla bi mbolam lu ñuy taskiya doom adama téréb yalla bi moko gëna man lu ñuy fossone doom adama téréb yalla bi mo ci gëna man mune waye nak ma bëggelal ña nga xamni
ñom jenn itte dong lañ am moy fassone doom adama yi te tek ko ci alal kitab wa sunna noni na nga ma len begeelal ni len ëllëk yowmal khiyam seenu pay gu reey reey la ndax ñay jëf ju baax al amalu salih mi ngi tambalé ci jangal al qur'an ndax al muslihuna fil ardi moy ahlul qur'an nante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn di doxantu xol ñu nekkul ci alquran gis seen keur yi ni mu lixé seen auto yi ni mu lixé seen bassay yu riisi seen yonante bi di len gende ko xelam ni nga rek lix bi nga xamni mom la keur abou jahlin am abou lahab ñom abou talib ñom seen keur yoy yi nga xamni am nañ ko mu nek keur yu lix mom mi yor li gëna ri gëna ser te mën ta am welo bu mu war sun borom jajj ko sun borom niko fastamsik bil lasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa ya sawfa tusalun ayo muhammad yaay gendiku nan keur gu lixi jek auto bu lixi bi te ma jox la li gën xana xamone ya nek ci deug xana xamone ya nek ci li bax xana xamone ya nek ci aw yiw alquran yaw la ko jox yaw yak saw xet ëlëk yow ma xam dina leen ko laaj kenn ku ne ci ñun ñi ak wa gox bi ak fulul fi te di julit bu yowmal khiyamé yalla dana la taaj ni la sa masoulé ci alquran lo ca defoon mënuma jangalé dula ci génné mokkalu mo alquran dula ci génné bo mën ta jangalé sa wërseuk nako alquran di gis jakka ji ci koñ bi ni muy gisé sa wërseuk guddi laylatul qadr ni muy gisé sa wërseuk bisu magal ni muy gisé sa wërseuk gamu ni muy gisé sa wërseuk daara ji non la wara di gisé sa wërseuk ndax ginnaw yalla bu gamu exister magal exister laylatul qadr exister alquran mi gën ci li yalla wacce ci kaw suuf moté waccion kon alquran di gis sa wërseuk bo bëggé bok nga xamni yowmal khiyam buñ la laajé sa masoulé ci alquran nga mëna joxé lay wu bir na alquran di gis sa wërseuk ak lum tuti ndax wolof njaay néna dom ko sax ci sot la bok sun borom niko bul gessoti lix yi li nga yor mo gën fop ñom liñ yor li nga yor mo gën fop ñom liñ yor borom risala neena mag ñi ne ci gox bi tay def bakkar neena leg leg ñu yegg ci bakkar fo xamni yalla day yoni malaka mu ñew wara alak wa koñ bi wa gox bi malaka mi ñu yunu seen fa daara delu fa sun borom ni ko yow sun borom koñ bi ngi may alak lo koñ bi day daara nga fa donga ya ngay jang su tere bi ne sun borom ni kon nak fayna mer momu bayina ko bayi di diggal na len mom la wax ni wa anna ta'lima sikhari li kitabillahi yutfihu khadab allah fexe bak ndaw ñu xam tere bi yalla bi day fay merum yalla yalla dana bëgg alakum rew yabal malaika malaka ma ñu war leena alak ñu dalal ben xalé basin mim yalla fam alkande joju wa tire bu mel nonu kuko yor sa xel war nako fe jël di xol leneen amna ko xamni neena mi ngi ci daara ji di jangale ñak fexé ko ci duggal waye tay bu amon lix bu gën daara ji tak nay bagasam ba dem bu yag tak nay bagasam ba dem bu yag ndax ñun legi dañu japp ni alquran lix la lan lañ japp ah kay lix la waye ni mako waxe du lix materiel bi ñu xam materialisme lolu après la buma jumul ci ben téré bi ñu tuddé Tuhfatul Mardiya gisoon naa ca mu wax ni yent yàlla Moussa dafa mason di romb benn bàmmeel saa bu fa jaare rek ñuy fitnaal borom bàmmeel bi fitna yi metti ay at ne benn bis mu jaar fa déggul dara yëngut mujj li ñaar rakka suñ borom lu xew
sun borom defal ko kasfu mu jakkar waaji mu ne ci teranga ye gëna mag mu ne ah ki bu mo fa masana jaar mang koy rombu ci fitna ak musiba ak bala sun borom ne ko waw da am domam biñ dal alquran barki dembu chat mam fa bayyi won mom lañ dal alquran barki dembu ci la joggi ba jéggal ko bakaram bobu gis ngeen ko ci masalikul jinan seigne touba neena même bokale katou yalla même bokale katou yalla buñ ko dencé tém bayyi dom ju mokal alquran ci kaw souf bu ko malaaka yi dembugal sa bu dom ji ne ubbet kamil bi di jang sun borom day gëdd malaaka yi bi bëgg dal seen kaw ni bayyi len ko dom jangay jang alquranul karim wa légui ndem musrik bi bokale katou yalla bi mom la alquran mëna sowé nonu wa julit bi gëm yalla nak julit bi gëm yalla nak lol la sayyidina umar waxon ni inna la ayarfahu bihasan kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akhirin yalla dana sukkandiko ci tere bi yekati astam ñu diko tungom ci ay daraja ak ci maqama ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ci ci ja mun waye ni sun borom di sukkandiko ci alquran ba yekati astam ba daraja am toll fofu non lay toroxale astam ban diko degaté ñen randu tof tuti rek dem fi ñi wax kokki di ngeen fa fekk ku ñu wax Cheikh Ahmad Sahib Lo radiyallahu anhu ñi may jundi ci lañ bokkon moy ñi nga xamne dañoo tollu ci mustawaawu iqra bismi rabbika jangale te saña fayé ko waye nak muni man bëgguma yam ci mustawa bobu dama bëgg yegg ci mustawaawu iqra wa rabbukal akram taxna muni mi ngi jangale alquran te kenn du fay waye amul won doole ja ndax mbay mi ay dongam daan bay gerte gi ñi bay bu nuppé du ko jaay seko bi waye num koy def da koy fat ci ab magasin mom la xalé yi di ndekki sa bu xeye ti bu jox leen ñu ci ndekki koké mo dem ba yag buy jang alquran day melni serignam la deg muy jang alquran mu wessu mustawa bobu dem ba yag buy jang alquran mu melni yonentou bi la deg muy jang alquran dem ba yag mu wessu mustawa bobu buy jang alquran mu melni sayyidina jibril ci la koy degge mu mujj bu muy jang alquran day melni sun borom lay deg muy jang alquran mu daanu xam ba meunatu la julli bam deme wax ko serignam ba dal dikoy wayefalal tuti niko legi bo rerate ginnaw ge bala nga tudd na nga togalek diw togalek diw togalek diw doga dem teri lum ci djiblu ming koy mingi partager comme sen connexion yi mingi partager l'air gog nga xamne atananuko atanatuko ming koy partager ak ñeneen ngir mu man ko atan seen amar ni ko alquran danañ ci yëkëti dara ji nit ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ki ki ja waye danañ ci toroxal astam bañ koy deggaté ci moy ñi xex alquran na'uz billahi minha motax ci amul bamba ne kitab rabbil kitab bi nassi salikal kitab kitab rabbil kitab bi nassi salikal kitab seigne touba ne boy set ab téré deug moy alquran muni waw lolou sax mang ca yakh ba alif lam mim salikal kitab la rayba fi tudan lil muttaqin muni mang ca yakh ba motax muni كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به عصمت من إتاب وجالبات سقمي تيرب يالا بي تي لا سكنيكو من يالا من سيغ توبا بو مودي ما لاق تي سما بروم سما بروم دافال ما كارانغي دوغال ما تي ساتو سمات عصمت تي ساتو سمات لما يالا دوغال دارا منال دوكو دارا كين منتوكو سلبو كين منتوكو raddu ken manatuko ken manatuko lutax yalla duggal nako ci bir saatu samat seigne touba neena lolu mang ko amé ci tire yalla bi di alquran alkarim mune yemu ci alquran da mujj nek sama pak bimay defandal nga xamni ken duma fekk ci luñ may yedde mune alquran ma defal lolu mune wessuna lolu alquran mo dem ba dindi ci man tawat legi dotuma tawat far jangora da jaar ni ma jaar ni radiyallahu ta'ala anhu مني إنني أست بالإله المعيد من جميع الأسى وكل عين سارفا إمتي لربي تحلى راجيا سخصيو مني راجيا سخيه بما إن معين مني من سنتوبا لقناتي سما برم تبارك وتعالى لبلو خمني دنا فك لور جوجو جمسي تدوم آدم
man Seigne Touba sans borom ci bopam moma defal ma laq ci mom ba lepp luy xétu lor du jëm ci man muni waye yimu ci na gannaaw ba nga xamé ni yëkëti na sama itté jëmé ci sama borom mi nga xamni mom rek moy sama yaakar ci la man nandalé ci xéti naan yi nga xamni ci lañuy nandal anbi aw yek musulune yi muni maafikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidil basiril mu'ini jamono bobé nak dara muyuma lol luddul moy guma moy ci alquran maafikan bil kitabi maska dariri manon na wax lam waxon ci jawartu rek buni won akhastu bil kitab akhastu foko deg rek li nga japp bo jaxle wati ko bo sonne wati ko bu la jele nga wati ko motax muni akhastu min dunyahu sadidil jinan yag yag dakoy ba waye xolal fi tamasaktu la jefandiko moy lo xamni bo ci ngoye jaxle lutax nga wati ko bakkan borot lutax nga wati ko dara lutax nga wati ko muni ma ngi melni fil makhasu nek ci kaw pont tim geej ndiaccar bi dima womat ndiaccar bu tim geej yek ci kaw pont ñu jox ko yak ni mu tiyé mom fil makhasi ndiaccar ci diko womat yuuxu du tax mu bayyi bant bi door kum talata du tax mu bako amul dara lu koy gar lu tax mu bayyi bant bi ndax xamna ni bu bayyi bant bi ci geej gi la jëm fiñ tubani non la ngoyé ci alquran masikan bil kitabi maska darari non la ngoyé ci alquran radiyallahu ta'ala anhu lele nga deg mourid buni ak neexon rek ma xam li seigne touba bëgg buma tay xeyé ko gont seigne touba waxal nako bopam ngeen ma bal ma ng koy jéggul sama borom yalla sédé nako dama daan tok ba yag mom ci sama bop ni buma sañon seigne touba lay jamonontel liggéeyal ko faatu ci kanamam mu sangal ma bopam sulal ma bopam lolu xal buma daan dikkel benn bis ma wara xey dem jangale ji ci benn école xal bi dikkel ma bi may dox ci yoon yi ma dajé ak benn xalel mu yor genn khasida daw dogalé ma ni ma kay ma jaay la khasida gi mané ko ñaata kumatuma ñaar fukk la ma wax wala fan wèr ma yëkëti jox ko dal li jël khasside gi duggal ci téré bi ma yor man continue bima jàngalé ba wacc ma yër téré bi ba yam ci bayit bu mi wax naan bustani kitabullah mané Seigne Touba man lay tontu ma yotu sama kayit bind sama lettre de démission kérok la tambalé samp dal di jàngalé alcorane fi sabilillahi ta'ala Seigne Touba né na bo bëggé xey sa tool mu woor mëna sa tool nga xey bustani kitabullah téré bi yalla bi moy sa tool bam koy wax day gis na masjid yi gis na bayit yi gis na waye niwul keur yi ñoy say tool niwul juma yi ñoy say tool daf ni bustani kitabullah buñu xolé daayira yi tabax keur gu melni palé mo leen gëna yomb tabaxal Seigne Touba daara ju melni palé te Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu kérok bi muy jangalo ji Seigne Ndam Abdourahmane lu amna ko wax fi legi alquran Seigne Touba kërëm gi gënon na rafet ci jamono bobu kërëm gogol la gënë jox Seigne Dam manam kër gi mu jox Seigne Dam niko demal tok fa jàngalel alquran moy kërëm gi gënon na rafet ci jamono bobu motax mani luxe matériel bi taxut ñuy wax man nga dëkk ci neegum ñax sax mu nekk luxe ndax mu sawiyen dinar ay ni bil madar ji ma waxon ay tax ñeen balati ma de Cheikh Abdul Ahad mi ngeen ma baal te yeen ñi ci man dara it waaye léegi sax Seigne Moustapha mel na ni mi ngi ci tànk yooyu mooy këri Seigne Touba yi tabax am lix ñu bàyyi ko fa rek xam nga ñu ko dëkkee ñoom sa ndax waaw duñ fa yóbbu Serigne Daara yeeg dong yi ñu jàng fa alquran yi suñu borom yi ngir jëmmi Seigne Touba radiyallahu ta'ala ñoom si ndax dee ko dëkkee Moussa si ndax ak madame si ndax ñoo ko dëkkee yoo xam ni un an yoo xam ni ñoom rek ñoo koy dëkkee peut être parfois gan ñëw fa dem waaye buñ fexe woon ba xosratu mbàkke xam nga Ali Imran ni ñu mel ba yàlla tagg leen nga xam ne lu baax ñoom la ko jox xosratu mbàkke noonu lañ mel ci réew mii di Sénégal buñ fexe woon ba mboolem kër yi Seigne Touba yi këruk Seigne Touba gu ne
ku Serigne Touba défar mba ko doomi Serigne Touba défar mom lañuy défar ba nopi nak niko kay tok fi yow xam nga luy ci liggey moy défaraté té dara am baña manki la su ko défé jikko ji néwon ci Serigne Touba tañ def ko ci Cheikh Abdoullah Hat jikko ji néwon ci Cheikh Abdoullah Hat tañ def ko ci Cheikh Shoibou def ko ci ñi nga xamni ñom la Cheikh Shoibou yar jikko joju di law rek ñu diko def ci gonay waye ni ma waxé légui ni tay la njangum alquran gëna rafet tay la ma kharijul uruf bi gëna genn waye da am luñu fatte tay la yar bi gëna manki ta baqara ba minal jinnati wan nas boko jangon te yeru wo amul njariñ yalla xamna ko boko jangon te ken yeru la amul njariñ samay nop neñu Serigne Touba daana wax ni buy joxe domam so deme te alquran ak xam xam ak bu yar man ci bokk dajé defal ma ci bu fekké ni nak dana am bu manki xoma buy manki way bu ngon yar bi hu fas yaangi fess del dekk bi waye ay ca Serigne Ousmane mi toll ci ay at bu jogon légui dugg ci car bi dana fekk goné go xamné alquran ba baqara minal jinnati wan nas fo kup mu fay la waye du jog xajal ko mu to xalaatu ko jog may ko mu to kon serigne daara yi gannaawal nañ yar biñu gannaawale yar nak ñu leen ci dimbele moy droit de l'homiste ño dox suñu digënté ak yar ndax bu fekke ni cheikh abdullah da yar da boole jangale ak yar nga gis ben shaytan rajim bu jaar fi ci mbedd mi deg ab donga man lolou ken netti lo ma gisal sa beut man ma gis donga bo xamni ab serigne daram da ko duma ben badjan yi ci gox yi xam nga gouvernement bi ñu leen tuddi ay badjan waye man magatum yor la leen tuddé badjanu gox magatum yor la leen tuddé ben magatu yor mo gis donga bi muy joy loy joy sama serigne darama door xam nga num defa dem kërëm jël imay bu xonk imay ginnaw goné gi photo ko yone wa association ba nga xamni kenn ci enquête kat yi mo xol wok loxom rek affaire bi top ko mu xoss affaire bi top ko ñu xoss bam set wicc ñi ño dox suñu digënté ak yar donga yi kon njang mi lu gëna bari te andutu ko bi yar catastrophe rek lay indi nañ yar gona yi wallahi li yalla rusé wa sénégal ba légui moy ñi fi déssé yar rek kala suk suñu muntaxa gi ñom la yalla rusé sénégal ba légui rek waye lepp lu am réew di def ba yalla alag leen sénégal def nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min shafi'in afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khairi sallallahu alayhi wasallam neena gisuma lu gëna mëna ram alag yawmal khiyam gisuma lu gëna mëna xett li doom adama du yonent du malaaka ka alquranul karim neena alquran mo gëna mëna xett le ab yonent alquran mo gëna mëna xett le malaaika mom alquranul karim muni afdalu ibad ummati tilawatul quran li gën ci li sama xéet wi di jaamo moy jang alquran motax seigne touba ni kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb mourid yep dañoo dajé laqko ci gennaw Serigne Touba niko Serigne Touba yow lañu yaakar adina ak al-akhirah budul yow dara du baax Serigne Touba neena ma waxu ba ci gennaw al-quran niko al-quran yow la yaakar adina ak al-akhirah budul dara du baax kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo dunya ngo wonan wonan jo bi dunya wa ukhra minal karbi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci meddi mu yoro yatt di samal alquran lan la djublo wax moy alquran ñet takoy samal yalla serigne daara bi donga bi parent bi koy juri ñet ñi ñoy samal yalla alquran ci kaw suuf serigne daara bi bu mënon ak jangale ba dakk jangale kay ñu jangale te joxoon ñuko donga yi day faatu yu bari alquran je rek alquran fay dongam bu demont nanguuta jang yit fofu lay mujjii way juri bu nanguuta joxe dong bi
kadhalika mba bu ko joxe bala mokal mu jël ko kon ñet ñi ñoy wattul alquran ci kawsu waaw.

dama bëgg ngeen wattul ma alquran te yeen ñett ñi yene makoy wattul inna nahnu nadalna dhikra wa inna lahu lafisun kon yow pana bi nga xamni bok nga ci ñi wattul yalla tereem bi war nga ci sawar bo mënuti gis ko man niko kay dara kenn duko dimbele ci sa katanu bop rek dedet bo amul katan da nga gis keneen ko am katan nga laye ko biir niko man gis na dara jo xamni dañ fay jangale fi sabilillah bo fa defé sa alal yalla fayla yonentini man dalla ala khairika fa'ili ko gis lu bax ni kay ku ca dem yalla da lay bindal tuyaaba ju tolni dim ko bindal mom lam ca def te du wañi dara ci tuyaaba man ko don wax rek barki demb ci digeunte suñu ma jaw baxa radiyallahu anhu ak cheikh isa jen lolou baye sam momako netti rahimahullah neena señ ma jaw paxa dafa bay ba mbay ma jeex mu ñew diko andil señ touba addi ci ndiarim mu ñewé ndiarim seen cheikh ibrahim cheikh isa jenn ci pentum ndiarim biko cheikh isa seené muy wacc bagage yi mu ñew jappalé ko bagage yi ñu andi ko ci kanamu señ touba né biñ ko joxé addi ba nuppi señ touba jël kala muñ dal ni tay suñu borom mum dal moy hakim rek ndaxam de ma jaw sa addiye ji ëppalé wo ci cheikh isa tuyaaba lu tol ni dé déwé suñ ma jaw paxané na sama xol ñur ñur yi ndax man dal maak sama dongé yi liñu tawté ak liñu dacc ci tool yi buma ci yéme ak isa mi tudun ci kër gi dana doy war néñ señ touba xam ngeen ni yalla da ko xamalon batin né señ touba ni ko isa yow kër na da ki ma jaw da melni limal wax xana yëngal na soxal mu ne waaw mbakk wax dëgg yàlla de li ma daj ci sama tool yi ren naag samay tëyni bi bu ma ci yemeeg cheikh isaak fay mu ne ko ndax mokkal nga suuratu sams mu ni waaw mu ne ko jàngal ma dégg isaakam law xëri ji saay neeñu mu dal di tàmbali wa samsi wa duhaaha wal xamari isa tallaaha wa nahaari isa jallaaha wa layli isa yaqsaaha wa samaai wa ma bannaaha wal ardi wa ma taaaha wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuuraha wa taqwaha mu ne ko xif foofu doy naa yem wax ji lu muy tegtale mu ne ko ah lii daa mel ni suñu borom dañu ci misaal benn waay bu ñu wax xuddaar moo reyan gëleemu gent yàlla saalix yàlla di ko alag alagaale waa dëkk ba mu ne ko lu tax suñu borom alagaale waa dëkk ba mu ne xanaa seetaan mañ ca seetaan suñ tubaa ni ko jëf ju baax noonu la mel foo fekk kuy def lu baax nga jàppale ko ci lu toll ni fepp sarra tuyaaba ju ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du ca wàññi ci tuyaabaam dara kon waxtu woo xamee ni amoo dooley def ci daara ji waaye gis nga waa joo xam ne moom am na doole day làmbutu rek nga ne ko kaay moon la bunt daara yi diw naa mu ne day jàngale ngir yàlla de bu fekkee ni day yàlla rek ngay wut yàlla rek ngay wut da ngay gis koo xam ne day ñëw fekk jàkk joo xam ni daara sikku ci waaye dem na ci benn buxaaba mu digal ko ni ko tabaxal jàkka mbaa mu dégg addis ba ci tabax jàkk mu ñëw ni daane leen jàkk ji ma tabax ko soo ko xamee rukk ko ndéeyi ni ko sawaay li nga daane jàkk ji tabax ko tabax na daari alquran jox ko jullit boo xam ni xaafisul quran la mu fay jàngal doomi jullit ñi ci koñ bi ndax al madarisu xabla al masajid daara ya war a jiitu jàkk ji waaye mal asaf mal asaf jàpp nañ ni jàkk mooy priorité déedéet déedéet daara mooy priorité ndax ñiy jiite jàkk ji ci daara ji lañuy bàyyikoo kon bu suñ borom nee noo wàcc alquran noo koy sàmmal suñu bopp mooy wàcc na ko ci ay jaamam jaamam ñun ñoo ko war a sàmmal moo tax mu ne ko wa innahu la dhikrun lak wa li qawmika waaye wa sawfa tusalun mu dellu si waat moo tax Cheikh Ahmed Bamba ni suñ borom waj'al bi ja'il muntaha ayati ri'ayat alquran sil ayati yow suñ borom maa ngi lay ñaan man señ Touba nang ma def man ma bokk ci ñi nga xam ni ñooy sàmm alquran yi suñ borom ji tabaraka wa taala loolu maa ngi la koy ñaan ci dara jiyam ci yàlla Mohammed sama dund gépp man señ Touba na doon sàmm alquran rek na doon wattu alquran rek xoola bi mu fi jógeeg léegi ñaata at la ba léegi mi ngi wattu alquran señ muntaha kenn la ci dalil yi ba léegi mi ngi continué di wattu alquran bi mu toogeeg léegi ñaata yoon la woote waccem njàngum alquranul karim waccem kamil kenn xamul nu mu toll.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك bi ñent waxtu jotté ci Sénégal, ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu te déggu leen ñu. Na bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ngeen ko baaxo xamé moy émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin. Di émission bo xamni day faral di jëfëndiko uslub ci moy di top waaxi ay actualité yi, motax ñuy def ay thématique ay mawduhat yu fasantiko diko tanke ci alquran ak sunna sunu kemtu la yakatan. Fena wax nañ ba tay ni émission bokut ak conférence taxna ñu sa bañ ko dalé tambalé légui wala bañ ko tambalé légui ay fukki bi at mawduhat yu fasantiko waxtane nañ ko fi te jëmm Yalla rek tax tabarak wa taala sunu mawdu tay بغى وقتانة آفات التحسب في الإسلام. آفات التحسب في الإسلام بنك وخي دانك بللو تدقنت القرآن أك سنة أك وخي صلاف صالح. آفات التحسب موي نغاتيفي نكتي بار بارلو نغاتيفي نكتي par parlo lolou moy afatu tahassub par parlo l'islam dako bagn l'islam bagnul ko far waye l'islam bagnna ko par parlo ndax par parlo day jur nono par parlo day jur en par parlo day jur histoire motax l'islam bagn ko far nak dagan na Yalla mi bindi jam ni tabaraka taala far nak yonentam buñuy wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam waye far parlo wut digam ak yonentam yi ci dess natum nga yonentam yi digam ak Musa ak Isa ak Ibrahim ak Nuh Ilyas ila akhir ila akhir yi lolu tax yonentou bi ali sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni mom la sun borom yonni ci ñun dafa am ben sahabi bu ko laaj bi ñi wax wasilatu ibn al asma radiyallahu ta'ala anhu neena dama ma sa laaj yonentou sallallahu alaihi wasallam ni ko yow ki yalla yonni wa lan moy par parlo definirul ñu par parlo ginaaw par parlo l'islam def ko bañ dama bëgg nga definirul mako mom la wax ni mom wasila daf ni qult ya rasulullah mal asabiyatu yow ki yalla yoni lan moy par par lo fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'ina khawmaka ala dhulmi ene yonent sallallahu alaihi wasallam niko par parlo deug moy dimbele saw xet ci togn jappale saw xet ci togn jappale sa fami ci togn jappale say xarit ci togn jappale sa wa karte ci togn jappale sa wa rew ci mëna togn jappale sa wa jakka yow iliman gi ci mëna togn jappale sa wa tariixa ci togn sallallahu alayhi wasallam neena li moy par parlo jappale sa wa partisan ci togn sallallahu alayhi wasallam neena li moy par parlo nga jappale say partisan ci mëna togn antu ina khawmaka ala dhulmi neena lolu moy par parlo lolu moy deug deug par parlo bu fekke ni njital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi par parlo bu fekente ni imam nga sa wa association ñoy togn bu fekente ni ci arakaadi la wala ñi ñi tuddé firq moy kureli mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tijaniya la al wahhabist la salafist la ibadur rahman la ni feek yaangi dimbele say partisan ci seenu mana togn su boba yow da nga par parlo def nga haram ci diine te moy par parlo dafa haram ci diine par parlo dafa haram ci diine قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ولا يجرمنكم زنان قوم الا الا تحدلوا وهو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون القران لما سوره المائده سن بولام دافني تبارك وتعالى ايين او غاي ايين او غاي ماغي لين دي دينك ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moy tindiko par parlo te doxal ak mandute seen digeunte alla alla tahdilu ahdilu lu len te mandu mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu li taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manu foko fek rek ko ragal yalla la bay do nga takal ko tiketu ragal yalla aji manu foko fek rek takal ko tiketu ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wattaqullaha inna la khaybun bima tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu par par lo man yalla xamna ko ndax man may alimul khaybi wa shahada sin par par lo gi man yalla xamna ko di man yalla xamna ko sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa militant togn saga nday jambour nga dem par parlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko sun borom ni yene ngi par parlo ragal len yalla te mandu mandu len de sawa tariixa ño togn sawa tariixa ño togn nga dem farak ñom far dagal na waye bul par parlo nak señ nga far ak ñom de waye bul par parlo bo demé na nga leen xamal ni yeena togn kat te togn baxul légui nañ and ma tuubal leen ma jéggulul leen ma balul leen buñ leen mané bal fa ila alhamdu wa shukru buñ leen mënta bal ma fay togn gi waye yeena togn de sun borom na lolou may ragal yalla nak lolou may mandu lolou may mandu lolou may mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci te mu fasirone wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté bu ngeen bañe par parlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté sun borom ni ma ngi len di digal wala yajrimannakum sana'u qaumin rikway moy tindiku len parparlo bu dox sen digeunte Allah jiri manakum sananu qawmin Allah tahdilu wa aqrabu li taqwa ragal len yalla mandu len parparlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alaihi wasallam parparlo bu len dul jappale say partisan ci mana togn jappale say partisan ci togn buñ defé nga taxaw ni defunu dara buñ defé nga taxaw ni defunu dara té lolu kat likoy tektale moy ay bi ma jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayu lasina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist batay suratu maida la ay bob mo jitu bima jëk jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm gën yalla kunu qawamin lil shuhada mandu len ci bu ngeen de sédé mandu len ci témoignage yi ñu len di wo ngeen di témoigner di sédé ci nit mandu len ci da ngeen mandu ci sédé yi ngeen di sédé ci nit ñi yow xamoo Modou Mbaye Thiam dem xamoko tay xamoko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko shuhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika yu ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yari wag yi li ngay sédé ñi ngi koy bind té mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xam di ngi ko lire ci kanamu amatu nas bi yep kon nak kunu qawamin lillahi shuhada bil qist lool la sun borom wax ci alquran maida bu ngeen démé bay sédé ci nit ah wax li ngeen xam ci tek ko ci mandu wa ma sha'idna ila bima alimna lool la keur wa yusuf waxon de alayhi salam wa ma sha'idna ila bima alimna man nga sédé li nga gis fekk sax contraireu safan ba mo am wa yow li nga gis rek nga wara sédé nak li nga xam rek nga wara sédé huma sha'idna illa bima alimna waye xamoo nit ki guddi xamoo ko beccu du dembu du tay du lu jégué du lu sori te buñ waxé nga ni mangi prof ni buñ wa tumal asgor yaq deram ñun la indi prof yi nga dem di layam layami comme niko xalé yi waxé lool du manuté lool par parlo day alak dom adama man na dem ba deukel ko safara faw la qadar allah wala asman mom par parlo man na dem ba deukel nit safara faw comme nim fa deukel iblis xam ngeen iblis par parlo ko yobbu safara mu deuk fa te dotu fa jog mom iblis par parlo rek mom iblis par parlo da ko jeme ci bopam ndax nit dina par parlo ci bopam iblis sun borom tabaaraku ta'ala environnement bi nga xamni fa la iblis di dundu ak ñom fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobu le xawaayid ya fa am yépp nga xamni lepp luy al khada fofa lay ni diko tuddé constitution ben constitution bo xani mo taxawal atay loi iblis am loi bu sun borom tek mu jalgatiko ngir parparlo ak bopam ngir parparlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jalgatiko ngir parparlo ak bopam manam waneni mom moy ku dinki mom dong mo djub mom dong mo bax ñu def ñep kenn baxul iblis parparlo bu mu parparlo ak bopam ba yaakar ni mom donga bax kenn baxatul lolo ko yobbu safara dekkal ko baba faaw mom iblis iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamni daf ni amna ko xamni man yalla joxnako pouvoir pouvoir bima ko jox yen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yen ñep na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garante ñu war ko wormal donte ab jamle ni yeen mbindafan la yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraje ñu war ko warmal kon nak bu ñewé na ngeen ko warmal koko kan la adama ali salam asjudu li adama fasajjadu ila iblisa aba wastakbar malaka yeb peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko warmal ñun ñepp and nañ warmal ko iblis ni mal lank sun borom awa muy sanctionner iblis daf ko poser question wa yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir pouvoiram bi taxna ñu war ko warmal lan motax nu wo ko warmal xala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaddaya astakbarta am kunta min al-alim de nga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ñu war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax nang woko ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé sama loxo man yalla yow xam nga lolu legi lan motax waaw yow iblis da ngay reey reeylu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al-alim degal iblis lamuy tontu la mo lay wone iblis dafa parparlo xam nga lu iblis tontu khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaar jaarufa de nga iblis de ma ngay parparlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaarufa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko warmal ana khayru minhu mako gën judd ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñi ne ko ayaw li sa prof ci li nga wax ni yow ya upp waji garat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaarufa muni khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ prof bi leer na nañ lima yor ci mbolo yuruko lima yor ci mbolo yuruko lima yor ci talibe yuruko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom ken newul ci gannaawam wa khalaqtuhu min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacc sama daraja diko war malaka deng kon iblis dafa parparlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faaw légui da ngay dem prison safara doto fa genn ba faaw yow prison nga jëm
1: iblis ne ko d'accord
0: même suma démé prison mun waaw mun ko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobbu prison mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len diké nday jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mu ne xam nga luma ci daane pouvoir bi rek seen pouvoir bi lay mëna xé dama koy daane moye bu mëna am ngir alak ko mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay mamumam bu féké iliman la ñom ñepp la wax dana len diké nday jor ak chamoñ kanam ak gannaaw lan mu ne xam nga luma ci djiblu na munit dana fexé ba humilier len ba dotu ñu jar dank mboum limi wax ni alquran la len dana len humilier ba dotu ñu jar dank mboum iblis ko wax de lutax par parlo do nga tax mu wax ko motax mané par parlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom par parlo ana khayru minhu mako epi talibé ci budé sëriñ ba ana khayru minhu mako epp mbolo muy julli ci jumaaji ci budé imam ba ana khayru minhu mako epp mbolo ci budé leader politique ba la ana khayru minhu khalaqtani min nar fima jaar jaarufa khalaqtani min nar fama jaar jaarufa barki dembu ma nekkon patron xam ngeen ni iblis mo nekkon patron lepp lu yalla bindon ci kawsuf ci malaaka yi nekkon ci kawsuf iblis nekkon seen patron ñom ñep barki dem ma nekkon patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko wormale diko respecter bu mako seené muy ñew ma jox taxaw bala ma ñëmé tok da tok ba nopi pourquoi de nga de xana lolu moy par parlo lolu moy iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal mom iblis qala anna qayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokki auditeur yi radio khasside online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna dañu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaaka ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya alquran duñu nañu ko tabarak wa taala la tajidanna asad an-nas adawatan lil lisina amanu al yahuda mun borom neena ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla wormal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seen daraja ak seen maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidanna asad an-nas adawatan li munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tudde al yahud yene wuñ ko am dara pour ñom rek ño wara am pouvoir ño wara am sañ ño wara jité ñoy borom daraaje yi ñoy tata ji dana asad nas adawata lil sina amanu al yahuda nga may da ba legi fekke djoum nga may da ba legi neena ñi gëna am en ci ko yalla téral ñi gëna am en ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am en ci borom daraaje yi ñi gëna am en ci borom maqama yi moy kurel bi ñu tudde al yahuda muy ndax ñom fo leen fekk fo leen fekk ku leen togn ku leen togn ñu mabbuko mbambuko mbambuko bañ japp ko niko rawu ci kasso bi mu way ko and ak ñom bo togné dañuy wël bu ci togn nga peinture ko couleur ko ba melni ño nek ci deug alquran la de neena ben kurel la bo xane sun borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu nek ci aduna bo xane ño fi daqatoñ te sa buñ togné togn nga dañ koy rafetal peinture ko couleur ko ba melni musu ño togn mu ni waye nak gis nga togn gogu ñu defon ñom togn giñ defon ñom ba nopi jappé ko deug bu ko keneen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko ko ni rawu ci kasso bi sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yena bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yena bon melo yena bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkar ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defé dañ koy féliciter an munkar dede dañ koy féliciter kanu la yata'awna

budé iliman ji maamu mom ya dal budé sëriñ ba dongami dal luñ def ci lu bon luñ def ci lu bon dañ koy rafetal kenn ku bok ci ñom du def ab safan bañ ko né yow li nga def ab safan la ya togn dedet la yata'awna an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko kenen defé nak ñu bonal ko sun borom ni bi sa ma kana yef'alun billahi yena bonu melo yena bonu melo yena bon jikko bi sa waw lu bon kay mustabah ta du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow sa bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow bu saga nga ni lim wax du saga graw ni du dara da ngeena degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la wa legi bu ko kenen waxe ñu ni la waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa adina mepp la saga nday sun borom ni la bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo kanu la yatna'una an munkarin la yatna'una an munkarin ñi ne ci seen biir tay def lu bon duñ ko taré ñom grawut lay wax ah way boy li grawut quoi li mom ah amu ben problème dañ ci genn mo tax alquran rek kay deug alquran rek kay deug ci yalla xam nako alquran rek kay deug yalla ñu yalla mussel ci par parlo yalla ñu yalla mussel ci par parlo sun borom neena par parlo bi sama kanu yefolo ndaw jikko ju bon ndaw jikko ju bon par parlo moy jikko ju bon par parlo moy tax serigne modou mbay cham yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba mu xam ko mba mu am ko man mi nek ci wetam am na ko xam na ko ay gaay joge fele ñew par parlo man pour xex señ Modou Mbaye Thiam lolou par parlo la par parlo la lutax aw gaay jog far ak man ndax man lima ne mak señ Modou Mbaye Thiam ño ci bok nek de waye señ Modou Mbaye Thiam mom fum genn ñepp xamni moy diw fum jaar ñepp xamni moma kuko deg xamni moma kuko deg defeni moy diw waye man mom man mi gaay ñew far ak man ba nopi nak di par parlo man bala ñuma xam dañ ñi dajji sa forte ni ki moy diw ñu dor ma xam li ñu jël sama forte ni ko dajji ci réseaux sociaux ni ki moy diw ñu dor la xam yow ki du diw nak ki ngeen di deg fi koku du diw de kokoy Modou Mbaye Thiam waye ki moy diw sun borom ni bi sa ma kanu yefolon yena bonu melo yena bonu melo ko xamni yow bala ñu ko xam dang ko para sant bala ñu ko xam rek nga ni ki moy doomi diw ak dakar ñu doga xamni moy doomi diw ak dakar waye señ Modou Mbaye Thiam mom boko seené muy dem rek nga xamni mom moy diw ak dakar mom moy diw ak dakar moy diw ak dakar mom bokay seen rek bokay gis rek xamni moy diw ak dakar mom boko degge xamni moy diw ak dakar wa kon legi yow mi far ak man te nga baña par parlo te xamni lolu innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu sul fadlil azim lo ci soxare bay par parlo te nga baña par parlo day yobuni safara amul njariñ par parlo day yobuni safara amul njariñ bokk na ci par parlo li moy andi ci kaw suuf moy fitna ta sun borom neena al fitnatu asadu min al qatl de wute ko mo gën fekke fitna de wute ko mo gën fekke fitna la sun borom wax al fitnatu asadu min al qatl de wute ko mo gën fekke fitna fitna dara jël ko fitna baxut

yonentou rebb ku koy def yonentou neena kep ku ye fitna kep ku ye fitna na amuni ken dula jitu safara yekatu fitna ken duko jitu safara neena fitna ngi nelaw yalla rebb na ku ko ye legi rebbum yalla lan lay teki yalla day wutub yalla di la rebb dedet moy yermandem gi nga xamne kum ci yeram nga dem safara yermane jojo lay rocc ci yow way yalla du yoru yak di wër kenn kat yermenem joju nga xamne kum ci yeram nga dem aljana yermane joju lay rocci nga xamne kum ko rocci yow rek safara ngay fanani al fitnatu na'ima la ana allah man ayqasa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam yow jamono bu nek rek yaangi jema tal fitna digeunte fami ak fami yaangi jema tal fitna digeunte leader ak leader yaangi jema tal fitna digeunte serigne ak talibé yaangi jema tal fitna digeunte am rew kum rew yaangi jema tal fitna digeunte dekkandok dekkandoo alquran neena de wote ko moko gën defandal fitna ba de wote ko mo gën fekke fitna ji da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya ñen balma di da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya logique la logique loi la bu ñu tek bo démé ci al qa'idul fiqh al fiqhiyya xam nga lu ñuy wax dañuy wax ni daf'ul mafasid awla min jalbil masalih daf'ul mafasid awla min jalbil masalih fexeba yaqku du am fexeba yaqku du am mo gën fexeba nit ñi dundé lem fexeba yaqku du am mo gën la wax fexeba rew mi fess ak pétrole fu nek ba nu fitna tak fi amul ndariñ daf'ul masalih awla min jalbil masalih fexé ba fitna baña am fexé ba jamm am mo gën nga am or mangasini or ci amo jamm mo gën nga am mangasini wala pétrole ki tieni pétrole ci amo jamm ndax gis nga bis bu jamm amul tieni pétrole yépp dana tak ba jeex te jamm continue te jamm du ñew te tax jamm am ñu ni kon nak defa andar luy indi wu ay mo gën di yotu ay tani petrol ay mangasay jama ba sam rew tak ci say loxo ba sa keur tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jam mako gën dak dak aw ay mu dem yal nañ ko yalla dakal daful mafasid awla min jalb al masalih lolou ben regal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bu la woré ni diw sangam masna degg ben président bu ko wax ni waw bu fekke ni man dañ ma dindi ci cirque bi nga xamné moy cirque justice légi bis buñ demone ba nga xamni ni amna waajo xamni kuko japp adina bi tak ku kérogé kuy intervenir mané ki réy jangul fiqh de waye danaka xawna jégué dégg fiqh de bu la woré ni Serigne Modou Mbaye Thiam soko arrêté soko arrêté économie Sénégal gep man na taxaw ba nit ñi dem bay lek suuf ñu ni bayiko mu dem ak lam yor bayiko mu dem ak lam yor te économie bi continuer nit ñi dund ci jamm mo gën lolu al fiqh islam ya wax neena lolu gën señ Modou Mbaye Thiam da yor ci rew mi lo xamni soko tege loxo mom man na lolu man na jur économie bépp taxaw dara dootul dox ba nit ñi di lek suuf mana mu ne bayiko te nit ñi continuer di dund ci jamm mo gën lool
daful mafasid awla min jalbil masalih li ngay dabu ci mom li ngay dabu ci mom lim nara juro ko yees mune kon bayiko mu dem dama misal rek nak dama misal rek lam nara juro ko yees kon bako mu dem al fiqh al islamiyya bu don até ni lay até mom daful mafasid awla min jalbil masalih mon al qur'an de lolou lañu jundi sun borom neena wala tastawi al hasana wala sayyi'a idfa bi lati hiya ahsan fa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun amid al qur'an la de sun borom neena lu bax lu rafet lu indi jam munta yam ak aw ay munta yam ak musiba munta yam ak lu indi bala munu ñoyam munu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa bilati ahsan sa communication nay rafet idfa bilati hi ahsan fexel ba sa communication bi na rafet del wax ci nit ñi lu rafet del wax lu bax muné ko way rawati na nak ki nga xamné sax sam nona nak néna sam non sax del wax ci mom lu bax fa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun nga diko wax lutax pourquoi pas sam non may wara wax ci mom lu rafet lutax sam non ma wara wax ci mom ci bax muné ko ka annahu walin amit ëlëk kat ëlëk du añ du rër waye matna sedd muna muné ko ndax bisa ni ñew koku la gënon na nonu ci kaw suuf man nañu dem ba bis ñew mu gën la sopp ci kaw suuf gën la bëgg sa non bobu sa non bobu la jaralon tal xare bisa ngi ñew man na am mom mo ngi ko bok ci say soppe ba gën la soppi ñi la sopp ka annahu walin amit lolu yaronte sallallahu alaihi wasallam joxena ci firnde sallallahu alaihi wasallam da amon ben nonam bu doon dundi ci bir makka ñu diko wax Omar ibn Khattab radiyallahu anhu agon na ci ban yaronte di fuma ko fekk dama koy ray dama koy assassiner mom Omar agon na fofu ci ban yaronte sallallahu alaihi wasallam fuma ko gis dama koy assassiner waye sallallahu alaihi wasallam mom idfa bi latihi ahsan lañ ko jangal waye gis nga kéro bi Omar jogé pour assassiner yonent sallallahu alaihi wasallam da ñew fekk fa ko xamni da ñew fekk fa ko xamni da am li ñu tuddé dépassement auteur de dépassement la am manon na bimu taxawé ci bunti bimu xamni da ñew pour assassiner ko rek muni ay ci ay minitam ray leen ko mu jeex waye dedet dani minitan yi bu ko kenn laal bayi len ko mu ñu bi ñewé mu discuter ak mom Omar ne ah man nekk sama adversaire bi mo doon deg liñ ma doon wax ci mom da melni nekk penko sow da niki man légui damay relier sax légui damay relier and ak mom parce que man adversaire biñ ma doon wax ak ki ma fekk fi c'est pas la même chose da melni penko sow kon nak damay relier dani ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammad abduhu wa rasul wa anna muhammad rasulullah wa annaka muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xola legi lum jur omar momé nga xamni ci adversaire yi gënuna taral nga xamni mom opposition la bo xamni dafa radicalone waye gis nga bim ñewé ba jaxaso ki nga xamni mom la doon opposé wu ba gis ni dafa am auteur de dépassement da ko bëgg ba yalla yëkëti ko ba def ko légui mu nekk 3e personnalité ci état islamique 3e personnalité ci état islamique mom Omar lu ko ko may sincérité nit day am sincérité Omar lolo ko may mané ko 3e personnalité ci état islamique mom Omar radiyallahu ta'ala anhu sun borom né nak autour de dépassement mom yombut motax mané wa ma yulqaha ila lisina sabaru wa ma yulqaha ila su'atin 'azim autour de dépassement kèn duko am kudul ku mëna muñ ab muñ kat rek ko man dañ ma toñu bal na ñepp muna lolu muñ kat rek koku muñ kat kep ko man
neena lolu ab muñ kat do nga ko man lañ toñoon ñu ni waaw mu ni legi bal bi retourner na mi ngi ci sama loxam ñu am mu ni bal na ñepp alcorane neena lolu ko am autorité de dépassement rek moko man waye kuma gajji mak gajji la kuma mat mam mat la yak ñeppayam dima go fen dama go ciir ci yalla ndax suñu borom neena lolu mom boromu ciir kep ko man ñu togn la ngani bal na ñepp jamm la bëgg na rew mi am jamm mu ne koku mom ko am autorité de dépassement rek ko man boromu ciir ci yalla do nga ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri ci yalla kep man lolu lolu la alcorane wax borom ciir buri ci yalla rek ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri rek ko man waaw lolu tax suñu leader bañ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam bañ ko tox toxale tañ toñal ko fitnal ko ray ay minitam japp ñi agressi ñi bi bal bi tourner delu ci ay loxom ñom ñepp ñu ni garim ñu ni waaw yeen lu ngeen xalaat ni lool la wara jëflante yeen ak fi ngeen jaar ak man fepp dinaka mom tay nak bo amul autorité de dépassement dara du bax muni ishabu antum tulakha yen ñepp dem leen fu neex way na fa dem interview ma kenn mu genn rew mi yen ñepp la bal wa salam allahu akbar kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam interview ma kenn mu genn territoire rew mi bal na ñepp man ishabu antum tulakha moone sunu sang bi fi de ñu nan ko ahmadou bamba khadimu rasoul non la def momit de waaw non la def de kérok momit babal bi tourner delu ci loxom lu wax ishabu antum tulakha moy afawtu anil ahda afawtu anil ahda afawtu anil ahda ka ibnu asan bam umple leader buñ wax muhammad basagako bam mer sax ba joxe ndigal ni ko ko gis yit ma babba ko ko gis yit ma babba ni xamene ka hat fexena ba muhammad rasuwar ko def ko poser question baba kat muhammad sallallahu alaihi wasallam xamagul ni ki ko don saga ci ni suso yi la jakar lol xamaguko motax amna police na bu ko def ben way bu ko don saga ci réseaux sociaux yi mu rasuar ko bal ko maniko roy nga yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yow roy nga yent yalla muhammad dafa am ko don saga ci réseaux sociaux yi ni diko wax kahal kero ba nga xamanteni dajé nak mom xamé wuko mune ko wayo amna ben way bu ne ci réseaux sociaux yi di la saga boko gissone nokay def bu la balo yonentimi ah dama koy bal okay bu moko gisse buma balo ma bal mu dadi dindi masque bim defone niko mangi ni man la mangi ni man la sallallahu alaihi wasallam yemul ci bal ko waye dafa jël cadeau may ko dafa jël cadeau may ko yemul ci bal ko de waye dafa jël cadeau may ko sallallahu alaihi wasallam cadeau jallaj bu rafet la yeketti solal koko kero le mujje wax ci mom lu ñaaw señ mbay jaxate wax nako de radiyallahu ta'ala anhu neena man nak ci ablaye mbay peex la ko degge ablaye mbay peex neena fatuna ku waxat ni ci la ko degge sax momit waye degg na ñu ni señ modou mustafa mbake moko daan wax waye man ci ablaye mbay peex la ko degge yalla nako yalla sam ta ar ko ablaye mbay peex la deg muni asgor kuko teral ya ko teral kuko toroxal ya ko toxal maniko wax nga deug ablaye wax nga deug wallahi wax nga deug asgor kuko teral ya ko teral waye kuko toroxal ya ko toxal maniko wax nga deug de wax nga deug de ablaye wax nga deug de ci mom la ko degge degg na nak ci yeneeni xibar ñu ni cheikh mourou moustapha mbake moko jikko na wax waaw ndax cheikh mourou moustapha mbake
bi fa Seigne Touba jogé momit non la doon doxale dafa amone auteur de déplacement bañu topone wa juroom wa sax te wa juroom wa défar len bañu défaru ñi ngi doon xol ba xam ndax leader bi ñu wax Seigne Modou Moustapha Mbacké dana mëna wootu wa juroom wala dit nan lañ ko mëna xamé li ñu tuddé imtihan moy dañ koy natto dañuy sét ba xam luñ ko doon défé mi ni xaaral rek nañ tok diko deglu rek ba xam nañ tok diko deglu rek ba xam kenn ku ne tok sa keur japp sa njamb fimne bu ree ci ñun doomi soxna yi legi yi ñun doomi soxna yi ndaw yi ñeen bal ma nga xamni ñun legi teranga dana ñu dab ba soxla luñ kenn dara ku ci bayam faatu talibé bayam yu mag yi danaka du ci dem kenn ci ñom du ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek té buñ ñëwé sax da leen di teju lég lég té bu leen di teju sax lég légi lég lég la yalla xam doyna té ah ñi da xamna bo démé dépasse rek lañ may ñaan ci té man yu subhanallah sa talibé bay bu mag waxuma la dara way expérience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission Seigne Modou Moustapha Mbacké bi nga xamné Seigne Touba joggé na fi talibé yi mag yi am ci ñom ñu dënerlu diko sét ba xam ndax mat na kim doom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamut ci dug di len seti waye day wut ay tiranga di len yonne day wut tiranga di len yonne ñi leg leg mu yonne len fasunaru gor ñi leg leg mu yonne len ab dundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale kera ba ñe ni ko Seigne Modou Moustapha Mbacké mo ñu yoni mo la may soxna si mo la jox tiranga ji da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak suuf da ni ko sa baram ni ko yaay yew ya mané yew su gor tiranga nga yew su gor pinti pant nga ma radiyallahu ta'ala anhu waye legui doomi soxna legui la hawla wala quwwata mu ngok ba yalla xam dayn bu fi seen baye joge kay seen xarit yi bes tek la ñi wut seen xarit yenen yi bes tek seen talibi baye magi ah ba lañu leen gis dañuy ñaan audience ta amana sax duñu leen gis man waxuma la dara waye sa talibi baye bu mag même bo amul ci mom daraay addiye tamit experience bima am bima yagga and ak sa wajuwa lam xam waye bu la ko waxe rek yow man nga réussir sa mission lol dongu jarna dem seti ko lol dongu jarna dem diko seti do fa djub lol rek waw lol de garna mo ba sama xel ginnat na ci mawdu bima don wax way en tout cas li mo beug wax rek moy auteur de dépassement nit dakoy am ngien balma de bu fekke dama yak batou touba bi man mom mu ngop li mo beug wax dal moy nit dal day fexeba sa bo done xecio mbir nit ba yalla dogal yow ya gagné way amal xolub fatte lolou la bëgg wax rek ci teunk sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asbiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamni yaangi wote ci parparlo bokko ci man ha sun jamono ji de kon bu debbi se ñi ñak bok ci muhammad dana bari de ñi dul doon ay julit ah man nga yor turu julit nak te fekk yonent sallallahu alayhi wasallam genn na la ci l'islam mom ndax neena kep ko xamni ab parparlo kat nga bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax te sallallahu alayhi wasallam kenn duko fenal laysa minna man daa ila asabiyati laysa minna man daha ila asbiyati sallallahu alayhi wasallam moko wax laysa minna man daha ila asbiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci parparlo bokko ci man ben hadith ngok ñaar waxat na fene neena wa laysa minna man qatala ala asbiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci parparlo yo xamni parparlo do nga la tax di xex parparlo laysa minna man qatala ala asbiyati sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifester di tojaka tal
te par par lo tax boko ci man bo de ab julit yow genn na la ci l'islam yow boko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax ñu ne boko ci man ko xamni par par lo do nga tax ngay toja kataal doni dundi bi da ser doni quran bi doni doni yow dal par par lo do sa way nga faral rek mo la tax di toja kataal yonent ñu ne boko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alaihi wasallam ñaar ñettel ba waxat na ni wa laysa minna man mata ala asabiyat kep ko xamni da nga don par parlo ba de boko ci man kep ko xamni da nga don par parlo ba de boko ci man wa laysa minna man mata ala asabiyat kuy par parlo nek ca manifestation ba di manifester ngir par parlo ba de ca boko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax moko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati wallahi kuy par parlo ba de boko ci man man yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla musul ci par parlo tan ñu yalla musul ci par parlo sallallahu alaihi wasallam far nak l'islam téré wuko waye par parlo l'islam téré far l'islam téré wuko de and ak nit ngeen di dimbalante ak jappalante ah l'islam téré wul lol de waye par parlo nak moy mu woor la ni sa waye togn ba paré nga ni daj ji diko défendal ah kay man nga ko défendal te fekk lu par parlo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje dana ko wax ci kanam sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje lan moy par parlo muni moy dimbele sa way ci togn dimbele sa way ci togn xol sun rew mi rek sun rew mi di senegal ni fi par parlo mel da melni hadith bi ko yonentou wax xana senegal la taxone hadith yi da melni ko bi ko muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax xana senegal la taxone seigne touba djingi nako ci masalikul jinan wala ni par parlo amul njariñ ndax par parlo ni mako waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu wex bi wala borom der bu wex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu wex bi te loolu la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da wex mom da ñuul motax seigne touba ni ci masali falaysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm wa su'ul fahm gënalenté ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wéx gënalenté ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wéx xol li xew ci suñu réew mi ci walu par parlo agna ci nit mu jaral ko saga kilifa ak l'islam saga kilifa ak l'islam ndax par parlo rek boko tegon ci leneen lul par parlo sax moy gëna wayef waye xolal saga kilifa ak l'islam ngir lan ngir par parlo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci yow waxat lu ni mel ci kenen nga approuver ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxat lu melni lam waxon même source même araf même waxtu nga ni ko way sa way ya ni ci deug dal di koy tubayul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna par par lo do meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna par par lo rek nga seigne touba ni lako fa jar fa laysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm lolo tax mom mom seigne touba radiyallahu anhu bokku na ci li nga xamni gëm nako te jangale ko moy gëm tariqa sangam
wërta tax nga parparlo baña bok ci tariqa sangam wërta tax nga parparlo muni fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi walan yahida walan yahida fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi walan yahida yawmi bok ci tariqa cheikh ahmed tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan sasili al muridiya fo ci meuna bok tariqatul muridiya mune amuni fexel ba def la tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana de fexel ba def la borom tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana point point seigne touba lol la wax radiyallahu anhu neena tariqa bo meuna bok fexel ba def la borom tariqa ba sante rek jël def ndigal yi di bayyi tere yi ken dula jitu aljana waye tariqa bo meuna bok tu defo ndigal bayyi wo tere jëmo fenn fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi walan yahida sawa'un intama bamay jeex kon nak par parlo diine ko jukka bañ sallallahu alayhi wasallam rotal ci ay hadith alquran rotal ci ay aya salafu salih rotal ci seeni wax kon par parlo dafa aram ci diine julit bu nek war nga ko moytu julit bu nek war nga ko moytu bu fekkentani yow da nga xamanté ku ñi wax serigne kosofal damay misal wala da nga xamanté ku ñi wax serigne wali diouf damay misal wala da nga xamanté ku ñi wax moudou mbay cham yalla dogal seen wëlëré ngeen and ci kolere gogou ta alquran ni la wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula waw yow yalla nga fassanté won ak mom wëlëré politique adina garna mom mu wax position wax lay xalaatam nga ni ki de li mu wax position bi mu amé sama leader ko tax di wax ki sama leader la contre dal di fay joggé nonoko légui yow yalla politique la gënal yalla yow té bo démé sax xamul sa leader sax nak bo démé xamuko mom day wax té yalla tax rek waye wouté gum wouté ak yow xalaat wouté ko ak yow position moy lima doon wax ci al yahoud yahoud kep ku wouté ak mom position wala nga wouté ak mom xalaat mën la baxo sawara nga jëm mom yahoud mom yahoud kanu la yata'awna an munkari fa'aluhu yahoud lol la di moy ku bokut ak mom fikr ku bokut ak mom xalaat ku bokut ak mom ideologie mën la baxo do nitu dara jëmo fenn ñom passé unique lañ gëm passé unique nga am ko xam nak da nga wëlërante mom ci yalla passé unique tax nga bëgg passé unique tax na nga dag wëlëri yu doxon sa digënté ak mom da nga téw ci kanamu yalla ëlëk da nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ding ko layal ndax leader politique bi lu for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassanté won ci yalla ngeen fassanté won bo xolé yahoud yoy mo tuddon muy kurel bobu depuis yonte yalla isa ba bi yonte yalla muhammad ñewé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahoud ñaka bokk ak mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundu gi bu la mën taxagn sa dundu gi mu xagn la lilay té am dundu gu bax moy alal wërseuk teranga bu la ko mané xagn mom kay da ngay bok ak mom xalat mbamu éliminer say moyens fi ngay jaar ba développer mom mu éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahabist ñetti xalat yi la am moy boko ne yow ki dé sa adversaire la parce que bokku len xalat
yow li nga gëm mom leela gëm waaw xana manuté mo doon bayiko ci lim gëm te ngeen bokk penc mi ci jamm ak salam waye dedet da nan dama koy éliminer ni ka jot ci mom pour éliminer ko nak jafena mune kon ma yaq ab deram ba dootu jar dang ko mum ci penc mi ni ne ko lolé jafena de ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm lolé jafena mune kon fuma fekk alalam dina ko taal ñet yi la ab wahhabist gëm ci nit ku wotel xalaat ab wahhabist ab yahudiya lol dang koy gis ci suñu rew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mëne ray ray la buñ la mënta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yaq sa der lol du diine du l'islam par par lola te par par lo dafa haram par par lo dafa haram par par lo dafa haram jamana yannabi sallallahu alayhi wasallam yahudi non lañ melon dañ daan par par lo ku bok ci ñom ku bok ci ñom bu jakar lok adversaire am ñom ñepp dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ñi mo togn kat alcorane diñu ko misal ñu baram neena isja'al allatheena kafaru fi qulubihim al-ammiyah hammiyat al-jahiliyah hammiyat al-jahiliyah yow muhammad fatlikul ben kuril bi fi nekkon bo xamni seen xol ya par par lo ca nek par par lo ca nekat seen xol ya par par lo xoli par par lo la ñor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dani fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin waye bama gisee ni ñom ay kureli par par lo lañ ay niti par par lo lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wasalam li ñi tuddé sérénité li ñi tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ñi leen bu leen saga bu leen xass bu leen taal alali jambour opposé wu leen rek man yalla ma ngi ci seen wet fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wal samuhum kalimatu taqwa wal samuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabarak wa taala defna ma nga ci suratul fatih wal samuhum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba layfal kenn di yaq ab deram kon nak fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin man yalla ma wacc ci ñoom sakina def ci ñoom li ñi tuddé sérénité sérénité ñu am hauteur de dépassement dal nañ yalla dimbalé ñu déllu ci waat ba mëna dundu suñu diiné mëna dundu alcorane ak sunna kon mbir mu xew mu nekk da nañ xam ban position lañ ci am ban position ñaka bokk fuñu far waru ñoo féwelé ñaka bokk fuñu far wërta tax ñi par par lo kenn ku nekk man nga ne ci la nga ne te penc muñu bokk ñu rafetal ko kenn ku ne man nga ne ci la nga ne te penc mi ñu bokk ñu rafetal ko nuñ koy rafetale nañ jël hadith yonent ba alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam da wax ne ansur aqaka zaliman aw masluma ñen bal ma sallallahu alayhi wasallam dani saw farando waxtu wo xamene ni yalla da dogal mu togn mbañu togn ko ñaar yeb bu ci mëna am dimbele ko nang ko dimbele saw farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne mi mba dañ ko togn yonent neena
bu ko setan dimbalé ko ansur aqaka zaliman aw masluma xam nga bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defon lol rek genn ci waxon lol rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bu nopi da ko leral ndax ñam ko don wax bayyi wuñ ko mu dem dañ ko laaj xalo ya rasulullah qalu ya rasulullah hasa ansuru masluman wa fa kayfa nansuru zalima hasa nansuruhu masluman fa kayfa nansuru zalima ab laaj la ah yow ki yalla yoni ñun day sun mbokk buñ ko togné mom xam nañ niñ koy dimbilé mom buñ ko togné loolu mom xam nañ ko liñ xamut kay moy bu fekké mo togn mom niñ koy dimbilé loolu ñu xamagul bu xamal nuko bok yow ko yalla yoni ali sallatu wasalam sun mbokk bu togné niñ koy dimbilé mom xam nañ ko mom danañ taxaw bam jotat akam waye nak légui bu fekké mom mo togn nak koku mom nokoy dimbilé khala ali sallatu wasalam taqusu fawqa yadayhi taqusu fawqa yadayhi yanan sallallahu alaihi wasallam xam nga nu ngeen def da ngeen di teye loxam yeleb ko ni ko saway ya togn nak ya togn kat bal togn togn ba xut de légui nañ and ñu dem touba li la waji waji bal la fi jeex ya togn de ya togn yow da nga tuumal nit kon xam nga ya togn koko yobula ci kanamu yoon say bokk nañ lañ la wara dimbalé moy nañ and ak yow dem ci ka nga togn ni ko wax deug yalla dama djum balma sun waji da djum rek bal ko rek yeewen nga baña am reuyuk ni balma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbalé ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñong ci sa kanam ñong ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yoon doto len gis luko jar luko jar yonentu neena dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñu mbokk bu ñu togn waye suñu mbokk mu togn nak mom ñu koy dimbalé xamaguñ ko mu ne da ngeen di ciap ci loxom and ak mom dem ci kam togn niko diwala togn bal ko mu ne bal nako wax ji jeex ko xewle nga dem bo xewle mu ñew wax ji jeex waye lu ngeen di wax ba dem police nga ñew digënté ba yaquna kañ lay jax yalla xam yalla xam yalla xam moy lima dalon sama digënté sama mbokki dekkendo yi baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas ñagas tax man ba juddio ba tay ben yon la mësa nit yobbu police la mësa yobbu nit police té da duma sap donga té dama ko art ba sonu mu duma ko ben yon bobu la mësa am man samay donga ñoy sama karaw bakkal motax ñi buñ ma togné mané duma leen yobbu ci kanamu yoon ndax bu ëllëgé man na indi ñagas ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddoo juddoo fa waaw la fay juddoo juddoo fa lool nak dogalub yalla la dogalub yalla la yow da ngay xamni jamm la taxoon na jog diiso la taxoon na jog lu baax la taxoon na jog dogalub yalla far na ñew dogal yalla na ab julit da koy nangu ab julit da koy nangu waaye li bon mooy togn ba nuppi nangu woon ya togn nangu woni ya togn wala mom baxut lan baxut kon par parlo amul njariñ mani kon nak par parlo dana nek ci digeunte iliman ak imamunam ak imamunam naka non dana nek ci digeunte serign ak dongam dana nek digeunte leader ak militant mom par parlo waye dana nek digeunte sax nit ku wex ak nit ku ñuul mom par parlo bo gisé yalla haramal ko yalla téré ko moy lolu yow der bu ñuul bekk der bu wex bi kenn leen bind nga ni ki yeugën ke ndax der bi nga ni sukkandiku wuñ ko ci ab der di maangi fatalikou jamono yi may wër di siaré rawdatu awliya illahi wali yalla yi señ basiru mbacké ci la bokkon mom señ touba jamono yima nekke fi ci 28 bi gannaaw takusan bi ne daana dem barabam ma dem ñu won ma fa genn qasida go xamni ben nar bu ñuy tuddé abo mediana boba khadimu rawdu bi moma won qasida bobu jañ la santone fatina turwa jañ la santone moma won qasida bi kuñ wax abo mediana
dafa ma sa ñew seet ci Cheikh Mahamadou Bassir radiyallahu anhu mu gis Seigne Bassirou ak saqafa bi ne ci mom culture bi ne ci mom xam xam bu bari bi ne ci mom mu diko observer ba yag mu bind ci khalimam ni waw ndeke borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak Senegal boole ci lila abou madiana waxon ndekete borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak dib senegalais boole ci xam nga luko seigne bassirou tontu deglul tontu la seigne bassirou laniko ma bayadul ihab yarfa'u marhan aw yahuttu sawad fi al-imtihan inma al-mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al-majd qalbihi wa lisani wa malikun qasa al-ummiyina min qabl bi fadli ikhtisasihi qayrawani allahu akbar Cheikh Mahamadou Bassir lila tontu nar ba abou madiana lila ko tontu Cheikh Mahamadou Bassir daniko waw man ma ngi lay delo question bi ma bayadul ihab yarfa'u marhan wa est ce que yalla nak ci deug deug ci der bu wex dong lay sukkandiku pour teral astam pour yekeuti astam pour darajal astam pour may xam xam astam wala bok ci der bu ñu la yalla di sukkandiku deggati astam wacce astam soufel astam muni ko dedet ñaar yi yalla du ci sukkandiku ci teral astam ba to roxal ko muni yalla xam nga fan lay sukkandiku ba defar astam muna muni ko cham so gis muy dox ci kaw suuf astam moy nit rek moy nit cham so gis muy dox ci kaw suuf muna muni amna ñaari suux yu ne ci mom ñaari suux ci ñaari suux yoyu la yalla di sukkandiku teral cham si ba to roxal cham si innamal mar'u bi sakhirayn fi yamliku al-majd qalbihi wa lisani muniko ñaari suux yoyu xam nga yan la na muniko moy xolam ak lamiñam nit ku ne sa lamiñ ak sa xol mo lay jox tiranga mo lay koy xagn Cheikh Mahamadou Bassir radiyallahu ta'ala yag na limi wax ni leg mu mat ñaar fukki at bobu dama daan wër rawdutu awliya ilahi di len siyaré ñen siaré touba la ko tambalé ak yeneen dëkk all yi fuma dégg fu xamné né mo nit wu yalla la nit ku bax la rek ma dem fa lég lég buma amé ta daw siaré ji déllu ci wat défé na ko mbacké kadior ila akhirih boba nak bamay dem ci rawdu Cheikh Mahamadou Bassir ginnaw takusani aljuma dina fekk na fa même Cheikh Sohyi bu def na ko ba tay ginnaw takusani aljuma yalla dogal na sax ci lool la massa ci la xamanté doomi Cheikh Abdoul Ahad ñi wax Cheikh Djili Mbacké mom Seydou Lat Serigne Djili Cheikh Abdoul Ahad dama dugg ci barabu Cheikh Sohyi bu Mbacké bi ginnaw takusan boba tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginnaw takusan dina ko siyaré ba nuppi di génn di ñibbi bi may tollok buntu kërëm timis jot ma jadd fa fekk dama laaj yo fi keur kan la ñu ni ma keur seigne dilim seigne ah ki abdul ahad seigne dilim seigne blat la bëgg wax ma daal di jadd bima ñëwé ma nga ko fekk mu tok ci mis di waja jot man nuyu ko mune ma no tuddu mané ko mustapha mbay sam fekk na ci limay wax ni ci parparlo ni amna benn talib bu fa tok bo xamne xeyna deggon na wax ju doxon sama digënté wa keur bay sami ma gis mu koy liar ak diko wax man mani ci yalla rek bi ñodde timis comme ni may war ma nit yalla dama simi won sama mbaxana biñ nodde timis biñu liqame bu nopi señ jiri def ni gias lima jël sa mbaxana wi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo upp tiyaba julli ñaka sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirih mun ma solo sabahana ma sol biñ julé ba sol ma siñu waat mbaxana mi tegaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñuy noppem ma jog bëgga dem talal ko samay loxo mu ñaan ñu ma fassanti nak yow wëllu rek leg mat ñaar fukki at sa buma deme kërëm bu waxtu julli joté man lay jital nima doxal ñu julli yalla nako yalla sam te may ko wër bu baaxa baax mom seigne jilim cheikh abdullah had sama xarit motax kéraw bima tabaxé daara ji be diko sañci guddigi ma financé ci daara ji le seigne jili garé autom fi nek na ci daara ji di ñaan ba 2 heures ci guddii kérok ganar yima jëndoon waron ko terale gan ñi nga xamni ñoy ñew yendu ci daara ji
al duguna jo xamni ganar yep la bu dugalal ko ci malu autom bolé ko ko kañu ndax big rek ak contane ndax musuma xalat lolou ni waral na ko jaral yalla xamnako mu dal di dem yokal na ma ci sax lo xamni lu mu wax lo xamni duma ko wax ci radio dañ ma sa daara ji ngay sant bo gisee ma ñew bu fi diw nekkon boy sant dañ ñew tuddu ko mak bu fi nekkon señ jili momu radiyallahu anhu hafizu ul awara bi yalla dogale lol ma jox ko ganari xam nga kama tudinu tudami dama yewu suba ni bu suba ma dem daral wut fa yapuma togal gan ni xolal dama yewu fajar rek ñu waccel ma ñaari gat man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gat alhamdulillah lisi bi nehmati tati musalihat alhamdulillah lisi bi nehmati tati musalihat lolé deñut ba amat na wenen yon mu ñewat ci daara ji andak ñaari tawam ni len bu ngeen gisee ma andak yeen ñew fi dama bëgg mo fi joggé woni li di continuer yalla namako yalla fayal waye xol cheikh modou bassir rek cheikh modou bassir li mu tontu waji nga xamni man mang ko amé ci di dem di siara ji wali yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yorna lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na tiofel gi ma am ci seigne bassirou ak buma ñewé alquran di ma fay jang khasside yi nangam nangam mu daldi yëkëti bayit wo wan ma mu yëkëti téré bi wan mako ma lire ko ma gis mu bind fa sasa la ko daldi soti ma soti ko yobale boba la ko mokal ma bayadul ihabu yarfa marhan aw yahuttu sawad fil imtihan innamal mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al madd qalbi wal lisani wa malik al qasl ummiyyan min qabl bi fadl ikhtisas qayrawani muniko mangi lay laaj yalla mi nga xamni mo jaglel al ummi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mo raw ñep te dalul ba mangi lay laaj ndax koku lot na ci benen jam bu ko sopp mu def ci mom xam xam question bu reey la mangi lay laaj yalla mi fekk ab ummi mu jangal ko bam raw ñep te dalul ba waaw koku ndax lot na ci mom mu def ci mom kenen xam xam bu ñuy yem laaj bobu la ko cheikh modou bassir laaj abo madiyana amul tontu li innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha waxna ko legi innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha nagn bayyi par parlo waxtan wi jeexul xajul sax waye fofu la koy yamale waye dal dama bëgg wax ni jam ñi kenn ku ne li nga am yalla la ko may sun borom neena ci alquran am yahsuduna nas allama atamul amin fadlihi dama len di laaj mo ndax yeen da ngeen di fekk man yalla ma teral sa jam jox ko limako jox ngeen di ko ko añane te añan day lek jëfi jam sallallahu alaihi wasallam neena iyakumul wal asad fa innal asada yahkulu asanat kama tahkulu nar al atab nañ bayyi soxor nañ bayyi iñan te iñan du len lul yalla defal nit ci tawfiq ngani tawfiq bu du fi amé diko jabulise di yak ab deran te mom la seigne touba li juñu ci masalikul jiran neena hubbu sawali ni'mati an muhtadin huwa al musamma indahum bil asadi neena bëgg xewal gu way yor ngad mu ñak ko lu way yene wo kenn jam yene wo kenn tiranga neena lolu moy deug deug soxor te soxor baxul añan baxul day lek jëfi jam ni safara di lek mat bayi len añan bayi len par parlo baxul ñu ñaanalante seigne modou fofu ba benen yoon di len sant di len gërem yeen wa diaspora bi ak auditeur yi nga xamni dañ ñu top radio bi te nek fi ci rewum senegal ñom ñep sant nañ leen gërëm leen ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، ساعتي خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مبان بيسام بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلسن منين يوان كسين إميسون بني تدي من حاج العابدين الى الجنه تسين مبوك سين خريط مصطفى بيسام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك في نينت وقت جوتيه في سنغال دينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه السلام ندوكل لين نيانال لين ساكو تي نيان ديلو سين ولين يون سي موضوعات ليغا خامني باخ نينكو اندك يين ci bi wessu ñu doon waxtane salatul wida bi ndiarem moy julli tagato gi señ touba doon taggo ak xetu yonent bi ali salatu wassalam bobu nak amna mawdu muy ñu tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ñoo fi jitu mustafa ali sallatu wasalam yonent yoy ali musallam laal nañ tuu ci seeni moojisa ak seeni jaar jaar mi ni waye li ñu taxona juk moy yegg ci sayyidil awwalin wal akhirin معجزات محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام النبي الله بونو كو بوغي وقتاني نيغا خامني نيوي المؤرخون ووتو نانتي يانات املا سي نيوم ньо خامني ارحاسات ييغا خامني موم لا يالا ديفالون يونتي بي عليه الصلاه والسلام جيك mu diko yoni amna ñu xam li ñoo jël irhasat yoy boole ko ci muhjisat yi am ñoo xam nak dañ ni deedal irhasat yi bokul ci muhjisat yi irhas moy lan irhas moy kim tani yalla di defal ab yonent muy and ak mom te fekk yoneegu ko ñu xamni légui bu la nexé nga tuddé ko préparation préparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yoni yamuy jëflanté ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoy la ñi tuddé irhas kon irhasat yoyu amna lén ci muharrikhuna yi dañ lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi lén dédé akay ci mu'jisa yi la bok ali sayyidu salam ñu bëggé waxtane ay muhjisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ca as ndigënte rek waye buñu bëggé tambalé ca ba muy doga dik adina sax bo muy tu suñu dundu dana jeex te muhjisa yi du jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mosse jall ci leneen yannabi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni bi ko sun borom namme indi jamono fekk na boba ñun wa jamono li jaamu ay xërem sallallahu alaihi wasallam dik gane adina dik buñu wax makatal mukarama seen adam mo doon ku fa gane jamono ngir nga maîtriser lak wi nga xamne moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiye bi ñu lay yobbu ci badiye bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lotax bu ñu ñëw jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom gën bolé ñom ñuy sammi gatti alima yi ni xamni sallallahu alayhi wasallam benn bis nak and nak xulamay ni yoyu ni ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu ma sa na ñew bu xalé yi di fo mom en général li gëna bari day calme di méditer am benn bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam yi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena machine lu melni ñaari picc ni dal di naw jëm ci ci man mais biñu ñewé ba approcher ba jégéma ma gis ni ñi duñ ay picc melaw doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balas ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balas neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xet wi tek len ci plateau balas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balas bi jël ma tek ci benen plateau balas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo len jël tek len ci plateau balas jël waji tek ko ci plateau balas moy len di gënal ci ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alaihi wasallam moy netti moy biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé li ñi tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñuma dal di jël daniel ma xotti suma dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba daldi yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delo wat ko bam mel na melone comme niko docteur yi defé loolu ñu tuddé saqqu sadri moy opération bi ñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñu borom defal ko saqqu sadri ñu doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé benn ciir ci ciiri shaytané moy ciir bi nga xamni mom la shaytané di jax jaxalé nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ shaytané foyé ko mom ñu dal di ko dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkke defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba dal di raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delo wat ko place am muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri mi lolu amé ñaari xalé yim andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanal nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba ñang koy jax jaxé sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñew fekk na ñoñu nopi ba dem ñu fekk yonent bi mu tok ci benn jett mer dal di kalmu rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanal ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di dello comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saxu sagri ñi ko jëkkal defa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sagri defal nañ ko yaronte bi ñett yoon waye li nga xam ni mo gëna wër te gëna wo moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidina ali ma mom saxu sagri wa fa lañ ko defal sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugar bayam ba abu talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati denci soxna te amulo dara legi dama bëgg ñuy and man dila jangal commerce da boba arab yi seen liggey yep commerce la won man jangal la ñuy commercé ndax nga man ci am lo takke soxna dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim andek bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñun jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ni amna benen yonent bu wara ñew jamono bok na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injil yi dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonent bi leen di wax bu ñewé mudu jamono nangam lol taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam andek bayam abu talib ñu wara dem sam biñu tollé fi ñi escale mu ngi tollok dekk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe bu ñu wax buhayra am na ñen ci tarikh ñi ko tuddé bahira ñi di jang buhayra ñi di jang bahira buhayra mom bi sallallahu alayhi wasallam andé baytu xam bobu bi ñewé ba escale mom jangon na ci téré ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na ra yoni mu yonent bu juk jamono dana fi jaar muy def ben delegation bu fa jaar bu ne ñew saafonté ak ñom nemi ku leen ngir di xëñtu ba xam ndax yonent bobu dana nekk seen biir wala deet muy def rek bëpp delegation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku leen bu mu accès ci delegation bi nga xani Abu Talib moko jité bu gis ni lim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lañ mel bu gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj leen leen waaw yeen ndax duma leen invité way bi bokk añ misal ni akay ni kon ma leen invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci jurgi comme moy goné ci say togal ci jurgi bañu démé mu némi ku len wër len xol bir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu xakay amna ko dess Abu Talib na xana sama dom dé garde jurgi muy ni ñew bañ woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko Buhayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di foon tanki yent yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam mu ni ko waxuma deug ki bayam waratu la dund waxuma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gagnom day dundatul fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok nday bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk na mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentou mujuk jamono judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisé gis ni bokul ci ñom feñu ci ñom lañ koy ray te bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy te yonentou mudduk jamono moy xalé bi nga andal moy yonentou mudduk jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib daldi gawantou voyage bobu delo ci yonentou Yalla Muhammad Makk daldi ko fay bayyi nangotou la and ak mom pour voyager bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonewu kimtani Yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir Yalla day yebal wenn nir mu ñew tim ko diko keral mom ngeen tan bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ca ker ga ba ker gi fess mom bu ñewé fimu jëk jot nak lay tok waye bu toge ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wagniko ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom ngeen deg ci ahmad bamba di wax ca tere bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami ma nga ci rahiya dañ tuba neena yonent bobu nga xamni mom lañ leen di wax ci ay mu'jisam ay karamam yonent bobu nga xamni ay miracleam la ca bokku neena bu ma sandi dox aw nir day ñew diko keral mu yonent bobu da bokku ci ay mu'jisam nimuy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw nimuy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi yi bu nuppi day wax saw ñepp dal di sesolo muni leg leg kenn ci yeen ma kabar mu dëngël sappi si wala mu def lu nonu ci sappi si la muni xana xamu len ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax señ tuba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alayhi wasallam ay beutam dawul nelaw ak yi xolam beut yi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu mu'jisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla yi ño xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ño xamni dinañ tok wer seen xol du nelaw san départ rek fi seen dara ja tollu ak seen maqama te muy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy nir bi diko keral ta salika buy dox naka nonit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokk na ci ay mu'jisatam mom yonent sallallahu alayhi wasallam moy weñ du ko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru gannar bu ma sa wax señ touba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmad Bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay Muhammad len do nga tax munuma ko wat muna muni dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ di dal kon ma wat ni yaay Muhammad ndax luma degon ci Muhammad gis na ko ci yow alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu motax mani moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju señ touba tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam moy jëm ji señ touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobale tak ndeeram jëm fum jëm yobale tak ndeer tak ndeer de ni jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer motax señ touba wax ci raaye ni minha tajanu bi subab an jismihi mahasiyab neena yonent sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko laal weñ daw ko laal alayhi salatu wassalam. Kon ci gattal mu'jisat yi nga xamni irhas la bo yalla yonne ko yim def mu am yeneeni mu'jisat nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci li moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam. Mu'jisat yoyu lañ ci tambalé mu'jisat yoyu lañ ci tambalé alquran alkarim te moy al-isra wal mihraj da moko da bokku ci mu'jisatu mustafa ali salatu wassalam moy wa makka gep reer ba tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara te boba gadda yegul xamagul madina ci sa'ir waye jibril jaarale nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis Jerusalem nga xamni mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joggé fofu ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha sidratul muntaha sidratul muntaha mom lañ alquran di netti ni سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة إسراء لا تنغلاما بور بيغا خامني مو ييكتي اب جامام تي غوديا جيليكو بيت الحرام يوبوكو المسجد الأقصى ملي بيرب يويغا خامني lako wër lepp lu barkel la muni bo gisé man yalla ma def ko du daraludul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan ba nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangeem yalla ko yoré alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bim le men sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'wa ngien ko xamé am dañu ba nga xamne agna sidratul muntaha min sidratul muntaha men mbindef musuko meuna jeggi budul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytul al isra wal mihraj lako jegge dina jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sax munta jeggi sidratul muntaha neñu bimu akse sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waaw loy def ni ne ko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam mi ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam li gën di dox rek di xous bi nga xamé ni sallallahu alaihi wasallam dem la ba gisatul jibril tayit gisul boromam gisatul jibril ci agagul ci boromam fof mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insan basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yurne ko kaddu gu melni kaddu abubakar mu wetli ko tuti muni ko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla al ufuqul ahla bo demé ci mu fasiru ni tola nga ci ni gagni ni ni al ufuq ahla gisufa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net dina ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté Abdoulaye ibn Abbas ak Sayyidatuna Aisha Abdoulaye ibn Abbas mom mo wax ni man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yow muhammad ndax gis nga sa borom muni ma waw gis nako sayyidusna aisha ni wallahi kuni muhammad gis na yalla waxal nga ko luñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax muni dama laaj yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom muni gisumako wala su jaay ni ñaari deug du dajje ñaari deug dal du bok dajje mo xon te gamuk lu ko ni len ah kay ñaari deug da lañ bok dajje waye xelmuko lijeenti mo fa dul nek xelmuko lijeenti mo fa dul nek ñu ni ma waaw ñaari deug ñu mëna bok dajje mané abbas lim wax deug la sayyidusna aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo la ko wax te yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alaihi wasallam lim ni aisha gisuma sa borom deug la waye lim ni abbas gisna sa borom deug la Abdoulaye ibn Abbas lolou ni ko meuna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonent ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen du nek yonent mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legui na sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako xeybi yaabi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lum ñuy wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddem da ndjolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla ruyut guddul ndjolut gattu sewut ana yalla yalla guddul gattu reyul tutiwul xesul wexul ñulul xereerul yalla kon mu wacc aïssa ci waccu wayam mu wacc sayyidusna aïssa ci waccu wayam yonnante sallallahu alayhi wasallam tok na ben arabiy ñew sallallahu alayhi wasallam niko wa arab min yonnante bi sallallahu alayhi wasallam aynala sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu wayam fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talib day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gisna sa borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gisna boromam benen bi ci dess moy sayyidusna aisha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisumako ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gison day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni sayyidusna aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dan ni ablay ibn abbas gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyidina ali karamallahu wajha di rak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi aynil qalbi gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alaihi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi aynil qalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu gor amna sax hadith bu wax lol ali salatu wassalam man misale won ko ci gamu lu ko ni len waw ginar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi li yalla bindi lepp paka ci yees moto ni ko ya man wax la ci ginaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu sodel ko mo fi yes wa ñom ñaar ko ci wax deug man ni ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginaar paka ko rendi kon mom ñew ko paka li yek ndax bañ koy sodem ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara
1: motot ndox ko ray ndox mu tang ko ray moko sodé mom yegut ci ñaw ko paka dara bañ hiren di ganar bam déggé ganar ni pepet la daw dugg ci bir donc ganar paka lelu ko fenn motax yegul ñaw ko paka kon ñom ñaar ñep wax deug kon ñom ñaar ñep wax deug
0: waaw ni badam bay rahimoullah yal nako yalla doli wir gi yaram ñu waxtane ba ci fajar ke dama dugg ci neeg bi rek mu jog lingma ni ma seigne sam wal na la pank ñu déggé question ba sama tonto bu ma dugg ci fajar gi nonu ñu seigne sam wal na la pank ci l'islam non la mako waxe yal nako yalla jigal mom tamit te yeeram ko baye sam te doli jigal ci mom inshallah bobu jamono yi lugal la lan ga mo def fa conférence ba ñib ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci lima ne rek gaay ciow rek ngo ali salam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la dal di gaday ñew mal munawara ci bir al isra wal mihraj sax amna lu ma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci len ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla ki manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wufa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonnante bi alayhi salatu wasalam masal na len ko misal ji seigne touba mani masnama gent man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ci gent gi ab dir mu ni cepp ci sama ganam sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasim ni la mako waxe bang may wo bo gisee wuyuma la dama nekkon beureup buñ wax al ufuqul ahla wa ndax hadra bobu ku fa tew do yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alaihi wasallam dafa profiter diko rappeler yonenti yiko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nang ko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nga ko nangam jappel nga ko muy sa kharit musa kallimullahi isa ruhullahi di netti mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam yonnante yuko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yekati loxam tek ci dëndam niko alam nasra lak sadrak wa kiñ dem ba yekati loxo tek ci sa dëndi bu fekkone yalla dana am loxo ndax yalla mënon ni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxom tek ci dëndam niko allam nasra lak sadraka waw xana du man mala ubbil sa dëndi bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bim biko sun borom rasuware ñett xéti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatu nas bi yep ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci gel guuy ko gis tam ya yoko te nga yene ko man nga ko ca xamal lu la sopp mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla alayhi salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyte xam xam yoyu la yonenti bi jele ci boromam kero guddik al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyte xam xam yoyu sun borom nak allam nasra lak sadrak waw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna an ki wisrak lila disol lila metti won
1: wala ko teggil kan mo la ko teggil wadax na an ko wisrak al wisro borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam gi ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfira laka allah ma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jigal na la ko lolou benen wax la lolou benen wax la huwa dahna an ko wisrak allazi anqadda sahrak lima la teggil ni bama la ko teggili gul mi ngi disgal na ci yow reuy lol ci yow jaaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye yimu ci warafana lak sikraka yonent yoy ngay tuddu muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal defaluma len ko ndax yow warafana lak sikraka dama jël sa tour wi di muhammad lekkale ko sama tour wi di allah kula tuddu te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddu te tudula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ soow musay ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow man moy digeunte soow musay ci sukar wala sukar soosay ci soow ngeen balma xawa sa tuti sukar soosay ci soow muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o rafana lak sikrak man ma jël sa tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci soow boole nan ba boole tour lol defalumako ben yonent yow rek la ko defal o rafana lak sikrak fa inna ma'al husri yusra sa bo gisee touti inconvenient touti jafé jafé mëna mune xamal né lama cey tek moy lu yomb fu jafé jafé ñëwé mëna mune lu yomb la cey tek fu problème amé mëna mune légui ma résoudre ko fa inna ma'al husri yusra sa fu problème amé rek man yalla dana indi lu ko résoudre fa inna ma'al husri yusra inna ma'al husri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa inna ma'al husri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution fa isa farahta fanzab bul julli beusel man rek dal ni bëxër ñet dem sa yoon dedet faysa farahta fansab bo julle beusel man no am ni ko fansab bakkal yalla tuddal yalla faysa farahta fansab bo julle beusel man bul ni bëxër ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli beusel man rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureumo yalla yalla mi la may nga am wëru mëna dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñeenti raka sa ndig demul ab yah fakul wallahi war nga ko bak bo sel male way la rabbika farqab deug malal sa borom te sop ko te bëgg ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggey ba
2: wi la rabbika farqab isa farahta fansab wi la rabbika farqab
1: sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ajje ci liggey ba bo noppé ci liggey bi wi la rabbika farqab nala yalla gënal lo nek
2: señ Touba firi nako al ilmu wal amal jawharani
1: xam xam ak nango liggey na muni ñaari taxé la ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey sun borom nako fay sa farakhta fan sab wa ila rabbika farqab
2: jaamu yalla ak liggey
1: kon bokk na ci al muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gadaye makka
0: ñew majlisuma nawara digënté makk ak madina batay mu'jisa yu bari feñ na fa mu'jisa yu bari bimu déparé makk jëm madina nawara mu'jisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay quelque rek ba ci jëk moy suraahata suraahata ibn nawfal suraahata suraaha kero bi wa makk digge ni sallallahu alaihi wasallam genn na makk jëm madina wa makk dañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gele ma ngi ni yu tew téméri gele même bo no andilu jëm ju andil ñu bop bi rek ñu jox la téméri gele makk gep dal di fex yendo wër ba ngon jot ken gisut alayhi salatu wassalam neki boba mi ngi ci xunti mu ñu wax kharu sur kharu sur a suraha mom ñen ñi neen nañ mbarum lamb la won amul won dara waye bam déggé téméri gëlëmi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam jël xéjam gaddu jëssib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am téméri gëlëm man tekina mané ko tekké go dé xana xamo ji ki nga jëm lay tekké go niko xalé yi waxé man tekina ni ko tekké go dé mu dal di départ ni day dab yonté yalla muhammad mom suraqa suraqa bi nga xamé dawal na dawal dawal dawal dawal ba di len seen yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga and ak abou bakkar sayna abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yonent bi ni yonent baangi dox le abou bakkar diko wër rek yonent bi ni abou bakkar li ngay def lan la muniko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib mat talib bu ande serigne bu mat serigne talib mat talib bu ande serigne bu mat serigne ñett li nañu man neena ñuma cheikh anta mbake rahimahullah masna andak serigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di bërewu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal serigne touba mané serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kéro Abou Bakar kérok bi nga xamé ni sen suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def muniko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mané sëriñ bu ma sëriñ ak talib bu ma talib ñu and kérok motax alquran dal ni len yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak Abou Bakar la tahsan inna la amana lolu bi Abou Bakar waxé li la ko yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla nga and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yaron sallallahu alaihi wasallam bi muy doolo def dakhwa bi di risala bi muy risala yaron bi dawutun ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yep man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'état yow kenn dula coup d'état ndax may sab gardien Agiso soldar si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir le man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kene dula assassiner waye mu trahir le waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yahsimuka minan nas wala yahsimuka minan nas motax mune Abou Bakar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi xari sour loolu la ko waxon ci xari sour ndax boba yéfari dañu ñëw ba tim leen ni Abou Bakar neena buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent légui nak suraxa momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonent bi ak Abou Bakar
1: yaronte sallallahu alayhi wasallam mu'jisa biko yalla jiko defal dani sun borom digalel suuf mu wonna faso sura akhawi suuf dal di wonna faso sura akhawi ba dal nibi di tege ci suuf sura akhani cepp wacc faso ndox jëm ci yaronte bi te jasi ji ni ko xamna ni sa yalla jey def ni waye ñaan ko mu genn sa fasé man dootuma la top paré na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom mu fekke suraqatu wax na deug gennel fas wi fas wi dañi beug dal di gennat suraqa dal di war fas yi wagnu ko wat jimaat makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci timeri gelem yi mun ah waye man tekina xara rek mo wagnu ko wat dal di wagnu ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalaté bu djiblon rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal fas suraqa bi suuf sal di koy wonnat ba dund bi di lal suuf def nako ñett yoon suraqa xamni nak deug deug deug desatul ci guuy nak mom baye bom wagnu ko rek li mom du neen ni du neen yoonu muju yaronata sallallahu alaihi wasallam niko est ce li nga wax deug la muniko way man waxuma la dootuma la top waye kuma dajel ci yooni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoon tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak diina ji mom dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bu suraqa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraqa dal di waru fasam doga wagniko mom la seigne touba la di wax ci raaya neena saqo suraqata siran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraqa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam wonupi nak def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena